Herre, vi kom till Jeremias från Haranon, han säger: Reis te och fär åman till hus Lajkeras misens. Här ska det lätta år min i höjra. Eforda åman i hus Lajkeras misens. Och han togs vid arbetsutt vid klingkronar. Och ta i ojlätti och han gör det missetnaist som ganga kan vid lajren i hund Lajkeras misens. Så gör det han till omvattor till Anna ojlätt som han nu vill det häva till att vera. Esaias säger: Hick tänare mun som är stige, utvalde mun som salmun hever tockat i, elet jag anta mun av han, han ska bära rätt ut till folkene, han ska inte ropa och vara härmaltor, och han ska inte läta mals ut höjraste götene. Hitt brottna röre ska han inte såra, och ett rokande skär ska han inte slötja. Och i trofäste ska han boa ratten. Han ska inte mövast och inte läggas fyren. Förrän han har finnit grunda ratten av görene. Efter lov hansara boja och kärn.

Herren ska signa dig av Sion, och alla lösningar du innar ska du i glädje skoa hos väl Jerusalems gångst. Psalmer 128:25. Hetta är ett lyfte till den godsöttande mannen som i föstån alite gångor och hela läggans väg. Han ska släppa njota siktningar i heimesunna. Kona hansara och bötnene skulle vara honom en kälta till hemliga etno. Men som limor av samkomne inser han att eisni homo hava framgångt. Så han är väl lika stor omsorgan för huset gods som för sin egna. Ta i herren bytjer hus åkara är det inte mer än rymligt att eisni vid kärna vilja att hus herrans blir byggt. Och åkara är inte värd utan så att vid eisni röjna främja sök utvald och samkom herrans. Ja, du ska vara siktnavur ta i du färs nian till samkom Sions. Du ska vara lövgavur, tröstavur och lärdur av tystenon här bönor och lovprysan vara borren fram till din stora semingsmann. Ja, herren ska signa dig av Sion. Ikke bärst du självur ska vara signaur. Samkomman ska ha framgång, talt här att tryggvande ska växa och allt arbete här ska vara grunt vid etno. Nåi fyllde män har haft det etno att se detta lyfte uppfyllt medan han levt. Men efter att han var degir fall av hon ofta, lät jag och hon tog fram till en terra som söker ett nu Jerusalems alla lustiga rockare. Herre, misskunna och hon och ger och hon till slukar män.

hatte var Swahili och det var ett lärare från Tanzania. Och det var tog vi haft vidkänd här av Hanna och Ekon Falk som har grätt för att ha liv. Eller gud som pastor tog vi det och upplevde så näck att vi kunde inte rum och allt detta och hända sändelsen. Men vi vannade att du haft näck gott på Sjurhäsen här och fick du inte allt vis så var det ändå sänd till kväll klockan 7:30. Vi tar i stormen, Preben Hansen och Jekon Sune Dinesen. Vi tackar för att du lustar vi och vi är äntligen varande här i Linden. Du här är en näck gott tillfärd.

kiss him.

Efter dig och Josva kom ett nytt attali och följde fall och vi kunde se att falltest det var störst. Och Josva bok så gav vi sier och domar av boken så gav vi tap. Josva bok, här så gav vi fralse, men domar av boken, hon talar inte om trälldom. Josva bok tar sig inte om tryggv och domar av boken så gav vi inte av antryggv. Och Josva bok så gav vi ett anta och domar av boken så är det som att det är hållet som är det roande. Josva bok, hon bevägar sig ut i himmelska och domar av boken till ut i hållsliga eller till jörska. Hette är självande skarst uppsett, men glottar är ju domar av oss nu. Hävast folksins eltroskap så gör vi korsen godskösko och misko. Hävast godlig att fortjändan 44 släppa kua och Israel, så hejan allugav inte vräga sitt folk, och han sände dem hjälp, ta det röpte till hans herra och vände vi från ändå löjonsynna. Fortjändan tja folkskods är han samme och det som har varit över Josva. Holde, Heimurinn og Satan. Bardein ikke vi holde blau, sier Efesus Bravi, og dømmer av bøysen hun minner okken å heita. Vopnene som dømmerne nøyta, de tidsjast ofta løyen da jeg vil lese bøysen. Samgar dømmer felte 600 filistere vi pukast av henne. Vi synes at her er Gideons han nøyte krukker ved kjennelån, og Samson han felte 1000 manns, vi en esel tjolkabæin. Til tjei frafall i bautin. Hverja fyr kom fudjundar og kua og falsk. Men vi suttja æsni að góð hverja fyr vakti upp dámarar som lætti falsk til sýr og frí. Og hverja fyr glöndu þeir góð aftur fyrir sýjan að vera kua í á nudju. Þeir var kua í undir kúsan í sadajim í 8 ár. God vakti upp 8-9 dámara og landi eller falsk hei fri i 40 år. Sujan blir det kua i av Eglon i 18 år. God vakti upp Ehud og Samgar som dámara og falsk hei fri i 40 år. Det var sujan kua i av Japan og Cicero i 20 år. God vakti upp Deborah og Barak og falsk hei fri i 40 år. Sujan var det kua av Midian i 20 år, god vakti upp Gideon, og landi og falki fekk fri i 40 år. Så suja vid at det blir kua av mörrella minn upplösing, god vakti upp Tola og Jair, og det dömdi og avgavist 30 og 22 år. Så er det kua atter av Filistaren og Ammonitton, og i 18 år, god vakti upp Jefta og Elon, og vi lesa Jöfta dömdu falki og i 6 år. Sujan er filistarar atri og kugu Israel i 40 år, og han vakti upp Samson, som frujade av hondum filistarar, og han dömdu i 20 år. Pöltsin endar mörjala minni og i upplösing. Avgoda myndin Jamika er omtala kapitel 16. Vi suja borgar ha krutsch, hver i allt Israel fyrir krutsch vi at Benjamins, og Bautin endar við hesum versunum. Etta tæmun døðum var ungin kongur í Israel. Ein og fyrir gjörðu tega, og hún og listu.

0: På studion kvöld har vi atter Jekvan Zakariasen. Jekvan, velkommen.
1: Ja, takk for det, atter.
0: Ta i si damerabagsen, hva hoksa du da?
1: Ja, jeg hoksa ikke med en damer som sitter og en sessi og slærer en hemmere. Såvis kan en oppfatte damerabagsen, men damer er en damer som er omtaler her i damerabagsen i Bibelen, var en politiskor lejare och en kruksmäver som bjärgade falskande från fötsendom. Vid enda av senaste sändning vi att läsa ett av de senaste versen av Josva-bok 21 vers 14 kapitel som säger Israel tant i herranon så långt som Josva levde och så långt som alla hinner äldsta levde och så vidare. Ta vi kom en domarbojna så börjar vi långt att skilja att her annerleis, hennar bókin annerleis. Josva var en bók við en lítinn fólki sum sigraði og vann landnum. Meðan hava komin dómarbókin og søgja við að fólk sum ólugi, sum stövut undir trældómi, lúging og trusti frá fólkinum sinnum. Og ta eg hugsa dómarbókin, so plei eg at søgja na fyrir mér við trímum. Kapítil 1 til 3, eller 1 til 2 faktisk, inngangurinn til bókinna. Her sjúkja við ólutna lunku tjafalkinu til dømes og í fyrsta kapitli ég haldi þér 21. vers her lesa við men ég besittar som í Jerusalem bú og fengur Benjamin yttar ekki ríki bústur og svo er það en rikva vers som sér það sama Ísraels menn fengur ekki ríki þar bústur eða ríst þar út til dømes og í 26. örende Manasse fekk ikkje rige tar bostur, 27. Heldur ikkje reg Efraim bostur kananitter, 13. Ørende Zebulon reg ikkje bostur, 31. Ørende Aser reg ikkje bostur, atla vegin djokken. Ta Josva i sikra landet, gav han bo om at nu det tikkara avbyrd at vinna og tikkara egna områi og at utrudda alt falki som er, så tikkuna liva sjolver landet. Men i sikra ta ut her komner inn i landet, jeg har sett at nå har jeg endelig finnet det som jeg har bygget etter nå i 40 år i øyemørsene. Da tror jeg at her sikkert nok har jeg avgjørt og sagt, hva skal jeg, vi tror ikke at strøyes mer ved at reka det falt seg ut. Det er ikke bare livet mitt liv, og så kanskje jeg bruker det som trealder og så videre. Og fylgjene er alt høy, det som sast og i bøkene. För att det är bynt av attret, för att knyta av samman som vi gör det. Må vi för att det är femte målsbok. Och här minnas vi ett kapitel 22 och 28. Jag god säger, om du följer mer, så ska jag signa dig om vi ötlösa signingen. Men om du väntar mer bättre, om du väntar dig fram mer, så ska skulle ötlösa domar komma i dig. Och det är det här som vi suttar i domarbörsen. Det är domarna som god säger. Skulle komma ut där. Den nästa pastorn av domarbörsen som är suttje är nämligen att det som du nämnde i åren alltså tjej frafattlande. Det är suttje det här firmer från kapitel 3 till och vid kapitel 16. Det är omyndig är det med själva män som är ringgras som är runding som gånger attor och attor och han är också som en fjöver som tar kvarjan för en fjör runt så får han långer nyr efter. Som viser til at Israel fyrir bara djipri og djipri og sind. Og det er sikkert såleis at de vendar seg fra gode først og fremst til sind som kommer inn i livet i kjødanen. God sender en fremmede tjå at her tekka deg. Det har vi disiplin i å gjøre. Og i neiene råpa deg til god. Og til at de vendar vi fra sind og sinden. Så en reiser god opp en domar av bjergataimon. Så det är en frälsare som man sänder, en av sin domaren. Och så gärna här att det är fri, ett lasikning för god till attr. En till nästa ringgrasen så attrfer. Och det samma händer tjejfer, synd, disciplin, det vända vi, det vara frälst och det vara sikna i. Och matur, synd och så vidare. Tjejfer som du har nämnt. Och så är det änden. Från 16 kapitel till 21 kapitel som är så tjej eisne till akkur som en epilogur hver han säger nu har vi tås om hessir åren hver domarna til en hendur. Lämme teka nekkar myndir ur hessir tøyene. Jöknir sér 300 til 400 åren. Og her nevner han nemlig ui 16. Örende avgöld av dyrskan og her borgar av krutsch og så vujer. Det hendte jöknir til åren, til domarna rotto. Da vi lesa bara nokkar helt vers som jeg hadde lusa vel domarna tøyna. Og som jeg hadde ta hugsi domarna tøyna så lusa det her vel. Ætlindu ørn í öru kapitli sigur Ta gjörði úrstjörsmenn teg og í önd veru í eigin herrans og dyrka við balanar Teg vendur sér frá herran og gúti fedrasöyna som hei lætt teg út af Egyptland

0: här minns du kanske att det är så åren här. Det minnas, det skulle minnas. Det här är lite det utrör i Egyptland. Och så läser vi er, och det helt till ära godar. Godar tjåarna och i rundan om dig bo. Och tillbå åt här. Och vräka, och vakta rai herrans. Och så vi er. Tal du sig domar att finna.
1: Her er nekru dagmaren nevntur, middel anna, så kjævet åttniel, som er den første dagmaren.
0: Ja.
1: Her er okkur spesielt vi åttniel.
0: Ja, åttniel, han var i familie vid Kaleb. Han og Josva kom jo ut av Egyptaland. Vi vet ikke om han var badge, eller om det var også nær i familien. Det var ikke noen kurs og kjøtt falske. Vendte seg fra gode til avgode. Jeg langt og i første atalje at han hadde det bruk for domere. Men det som jeg kjente Othniel, som jeg aldri over, så peker jeg i trea kapittel ørende tutsje. Her sier skriverne av domerebøsene, Anti Herrans kom iver han, og han var domare i Israel. Det som är alldeles så otroligt avhållvärst här är det att hela i anden hejer eisen en att tärna sig i gamla testament. Till flera som är tossar vi som halter att hela i anden kommer sig faktiskt värst till nästan förrän vi kommer in i nya testament. Men hela i anden är en pastor av trya änden. Han är ävigur, han är unga början, han är unga änta. Och han var versjonen vi til skaparver, ikke han, han som blåste liv inn i menneskene, og som djevel liv. Og han kom iver Othniel til å hjelpe dem. Og det viser seg atter og atter, jeg synes jo ikke det, at andre kan gjøre noe og halte litt for god til åttan kraft hele andans. Hvis man ikke hennes skal ha nærkere avvurskan i akkurat samfunnet i det, så kom jeg ekkert stort om jeg røyne gjerne til meg og i meg selv. Til Jesus sier jo i Johannes 15 til dømes, at åttan meg kunne det ikke gjerne. Åttan kraft andans er det blitt fullkomne hjelpersleis, og tog er det at Othniel bjarga i Israel, at andi herrans kom iver han og fyllt igjen.
1: Vi har lagt enda at jeg har hatt høvesbåskapen og i Bibelen, Øtlbøkene, til Kristus.
0: Ja.
1: Og Jesus sier at om skriften er at her vittna om meg.
0: Ja.
1: Hvis vi nå skulle bruke at her på dømmerabøysen.
0: Ja.
1: Hver så gjør vi Jesus og jeg vet ikke om jeg skal si ødelens forvirring i dømmerabøysen.
0: Ja. Altså det er det heter ikke om dømmerabøysen, så ikke anka beinleis jeg kan ikke peke anka vers som sier her så gjør vi Kristus akkurat. Men allega så er Kristus er mynd av vår og öllum dómarnum, svo faktisk hættar í bóginu, hefa við Kristus, tói að ein dómar, hér úr dómarbóginu, við erum faktisk ein, kunnum kalla ein lokalan frelsara, eða frugerara. Það rottu som segir Jóni, som politiski lægarar, og andalir frugerara og frelsara sjá fölkinum. Og svo les elmynda þær Jesus Kristus som tann sanna frelsaran. Tantan verliga kommande frälsaren som av sonnen ska frälsa folks ut. Och eftersom jag läser Jöken Dommarbörsen kurser tar jag eller känna så är det som törv som kommer upp i syndekammer att jag vill att onkel kom och fick kila på det där. Ja. Och Jesus Kristus är den sanne konkurren. Han sanne domaren som enda för att komma attor och få skil upp på hendan heim och rutta upp så att säga han är en rättvise och han är en sann åraje domaren och konkurren och i uppenbäringen nu kan läsa vi nämligen om tar Kristus ska uppenbära sig att kvita hästen om och komma röjande ut ur skynen att Johannes säger att han äter trofastor og sann orðavur og hattur akkurat það som er manglu í dómarabókin men Kristus er hann som skal föra til hinn.
1: Við svo ekki ofta hann í Bibelen að Gud verið kallaðu dómar og Jesus verið að nefndi hinn hinn rættvísu dómarin.
0: Ja.
1: i rattarskipan, i vanligare, värstliga rattarskipan, så hör man när man kallar domar och fulltroar.
0: Ja.
1: Och jag är ofta hux om domararna och i domarabösen kunde uppfattas som domar och fulltroar för evdomaren. Han som är domar i livande dag.
0: Ja. God värld konkur Israels. Var en konkur kom. Konkur var en ändisk komner i domartiden. Och domarna var, som du säger, fulltroar. Eller ambo i Guds hand som han förde sin vilja i djögnum. Och utan det här som han yngste skulle bli eller vara.
1: Det är landet som var undan om. Det hade öll konkar. Det var den vanliga styrkipan. Monarkiet var det som dominerade i alla scener. Och tronan, hon gick ju i arv. Så det var lösning monarkin och idén. Vi läser också om att Israel sa att Kraudian kong tog att det ville vara som följt undan om. Och god säger vi Samuel att till visst te som domar till Avraga, men till med. Så här har det framgång väldigt tydligt att domar var en delegerad av myndelöjtje från Goto som var domar och som var konkurrens av dem. Vi vet suttit flera domar här och nämnder och som är bara nämnder ganska två vers och är tar fylla verkligen ägg. Och jag kan också med att det är en sån person som Gideon. Ta vi kom också längt in i domar och tojina. Det är kanske en 200 år kanske in i domar och tojina. Och ta i landet kua av mitt 19. Och mitt Gideon är ute i marschen nu. Och rönt att bjärka näka av gröjning kan man säga. Undan mitt 19. Så det är inte fäller i händerna av mitt 19 skon ranslåg. Så han säger ägla kua av det kan man säga Gideon. Ta kjur angel hans och åpenbära sin fyrion. Och säger att god är vit här Jarvekapp. Han kallar den för Jarvekapp. Men ta svär Gideon änglen att det är att visse god är vi och om. Kvi är så allt det här kommer och om. Så säger han det här som i halvdelen är intressant. Han säger, och kvät är vår är av större världskan. Och i fredare åker har sagt att så. Och så nämner han det som hände i Egyptaland. Och det var ting som låg 200-300 år efter tog in. Det vill säga, Kjolton följt sig ur sin höllt hade glömt större versionen. Så hade det lugg av att leva av Falkamon och det var nöker som varvade efter det och gör sådana några tankar om det. Han säger, kvi är det här kommit åk och säger Gideon. Och kvi hade varit av större versionen. Det är uppenbar som Gideon var inte nöktig att leva på en god som värre och han är brukt för en god till här och nu som kunde bjärga dem. Och angelens värre natt är fär och i hälso styrke tog in så ska du frälsa fölkt ut.
0: Det ser ut som att en god hever alltid nøkker einstøk, som du sier.
1: En løyvd.
0: Ja, en løyvd som fylger honom etter. Og god kommer til tarra, kanskje ugen svarer tog. Og som du sier, han er ute av marsjen og røyner at bjerga det seneste av grøyene som det kanskje heva. Og til reisende avhåvers tog at god sier nemlig i 5. Mosebok, kapitel 28, at grøyen skal eisende være banna om til venda mer bæge. Og nu er han ute her, han regner bjerget til søsta, og tar kjemmer herren til han. Så han ser her en maver, som er innskyld at bruka, og han innskyld, jeg sikkert gitt han yngst til at søtja, av innes av hjärsta, god krype inn. Og han kjemmer til hans her, og sier, jeg skal bruka te til det.
1: Du nevnte til vi at hent han her, jag vet inte om jag ska säga, en där andra ringrasen, där pendule.
0: Yeah.
1: Jag skriver åt en enda kan man säga. Mm. Det ständer i Bibeln att allt som jag skriver, och inte lärde om. Men det är så som sagt nu, och tog in att komma ut i domar, eller att komma ut i konga tog in, som ju värde i flera hundra år.
0: Yeah.
1: Han var här, han där ringrasen här, hon fortsätter. Och jag kan alla söva i Israel.
0: Det är precis, ja.
1: Så man kan säga att Bibeln lär och det är att människan har oss att lär äckliga lyd.
0: Vi ändrar det också ägna fejler.
1: Det kan man gå och säga.
0: Det är så att, ja.
1: Det har vi nämnt här om en domare som kallas för Jefta. Det var under Filistaron när jag vet att Jefta stod fram. Och han åtte en av dötter.

0: Så han gav ett lyft i Ovis, kan man gott säga. Och ta hans egna dötter som motorn, han är sikra. Ta i sin egna stoltläga vill han inte täga det efter. Och han gör den där som var önt i egen herrans. Jag tycker att offra människor var det här som ett kände, nämligen att de människor som där inte råk och ut kan han nytta när och hinna. Att de offra människor till elgodar. Och det här som han ger her faktisk er til at oi man går sier, oi navnet gods offrer han døttesynet faktisk en avgod og ikke til god sjålvan og det som vi kanskje kan lære av tog er til at hvis vi gjør lyfter som kanskje helt avvise bortsett vi jeg vil være emig nok og sier at jeg kan ikke fullfør.
1: Vi leser en av sannet om at Saul bandt følte vi øye. At man sier bandet vært han som leskar rått eller tors.
0: Nemlig,
1: ja. Inntil jeg sier iver Filistar, iver fudgen don herras. Og så for Røybrudj. Han hei på bundet følte vi en øye, det skulle ikke eta. Og ta ima ikke kjærlig vel fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir at Gud hørte det, og han tok han øyen alvorligt, og jeg ljønner at han heier. Han er etter nægget av hunden, og det var en årsak til at herren ikke sverre. Men at han sier meg jeg synder om det her, at jeg var god til lyfte til en nægget som man skal hoksa seg om.
0: Ja, det er sørst.
1: Jeg halte også at det er en stafesing av det som Bibelen alle stedet lærer er god, er en sattmål av god. Han tar emot lyft och tar emot sattmål, men han ger oss en lyfter. Och han ger oss en sattmål där själv. Särskilt också om att han gav Abraham en lyfter. Och han gör en sattmål vid Abraham. Och så bant han sig vid en öje. Och han svär ständigt där. Och han svär om det största man kan svär om. Han svär om sig själva. Han är inte större.
0: Och då han gick ensam eller gick någon. Dörren som var skåren med en Abrahams väv som gjorde det att Gud gav lyft om att jag ska hålla min past kjort en tur fäddlar Abraham så ska jag hålla min past och det är fantastiskt vid Gud
1: att allt är fantastiskt bygglade på Golgata verset det som Jesus Kristus gjorde på en dag i fjöken och Jesus säger ju själv om vid kvällmåltiden att hisen kallar är en mycket sattmålen blå och en. Han vikti okkon annan og lifandi veginn.

0: Ja, vi dyrir atter her, vi sender sinni ein farvinnslig fyrr ut jøkken bøybna, og til domarbøysen vi tås om. Ein av dem søgneste domaren til Samson.
1: Ja.
0: Og Samson vi ofte brukt, jeg kan minnes det da man tjekker sundagsskola, at det her var nekva søver som var fraligar, spennende i høyre.
1: Ja, det var det mest spennende søvner om Samson.
0: Vi ser ju i Samson en man som hena en väldigt styrke och du nämnde Jan om att nela att antiherrans kom i rang.
1: Ja.
0: Vi tar med väl sövna i Samson till han demonstrerar en väldigt fysiska styrke.
1: Nämnde.
0: Vi ser ju att det är Guds ande kommer i rang och han kan skriva en löv och sånt som det är hejvir en gajdalamp.
1: Och han lätt på er bara sig och ber det vara fjall.
0: Ja. Men att Guds ande kommer i rang falsk eller människa, det ger inte automatiskt en slukt människa antalligt till ganska Samson ösen dömer om. Vi sitter också och säger att god är troblöka vid vilka karakter och jag ansvarar liv.
1: Ja. Ta jag ösen ihåg sig om hela andan härbant så hejer hela andan till hennes till uppgav i gamla smänt när han kom iver en man eller kvinna. Fyra jag gjorde förfyr till den avvisa tjänaste. Jag kunde ut den henne. Och det visade sig i Eisenvik först att ta ett han tjänaste som var utint och arbetade var livet för anden från honom att som det lämnas hål. Anden från honom att. Så anden är iver Samson sänder här. Det sänder inte att anden är ui honom. Att han hatt som anden är ui enom människa i det som tecken mot Jesus Kristus. Men samtidigt är det eisen möjligt att en människa i det som hever anda Guds ui sig. Att inte att utveckla den andaliga karaktären som äger att vara i livet av en som äger att sörja anda Guds, som hever andan ui sig. Och Samson som du säger är ett döme på det. Att andra går skriver någon, men det avvarskar inte hans innare karakter.
0: Det ser ut som styrke värld i honom, och ett avvarskt tojarskaj, och ta henne i bruk för här, kraften så värld hon är. Men inte lärna för ta i har värld, som man säger, klippet av honom.
1: Yeah.
0: Och han säger visserligen, så ska det gängas med här, hesa för som avr. Så ständer han visste inte herren var vilken från.
1: Nej.
0: Och att han ser att det har varit att läsa.
1: Mm.
0: Man kan också säga att domaren har gått så mycket dömerkraften kvar till hans egna liv vid Vich. Och medvaren som har dömt Israel i 20 år och har fruat till under en hand för listar, han sitter och är i några stund i nu. Han missar det här. Det dörrar bara som här i sjönorna.
1: Mm.
0: Och sitter och medler en kvart för listar.
1: Så den ringer så fortjens.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men som Anchman kan säga, he's a god of a second chance. Har det vaks atter.
1: Har det vaks atter.
0: Och så hände det ett annat. Han dräp flöjde i sin dejastånd än han är just alltid loj kan man säga.
1: Ja, han bönade i herran om att ge honom de senaste krafterna så han kunde få hävnt över fyllestärerna. Och herren var att han lyser i sin nöje gods. Att Kjolta och Samson har givet här borster till innerliga som i honom är. Att läta till fraser att styrka var i honom. Så säger God, jag ska läta honom växa attor. Och han fick styrka attor och han fick just det som han bä om han kunde ut innan. Men här dör han i sin kjolp.
0: Ja, han är som det ständer, han är inte en som är standande, tror jag hon säger. Han fattar.
1: Han fattar.
0: Samma i fudgen. Men vi såg ju Gustav Sjöre Samson att domare var allt annat fullkomna och jag också är som gilt i honom att han röstar ju en avgåda mynd som var till snärre bäg för han och folk kan säga.
1: Han var mer avhåver och till könliga hellre än att hitta upp att vi troar är ju av gott.
0: Det är kanske en vägledning eller att det är något som ligger i ökra naturer är att vi tar en tendens till att skulle flyta substansen för ökra trygg från att vi är okönliga och till det könliga. Men det könliga är han gryper lite och ja. Till följd man tar följd man lyckas som en hernäga man kan handla sig till som har vis. Men ska man vi går sig sucha det är könliga så är det alltid en erbjörn för trunden.
1: Alltid. Och det visar vi att det är så bunden att det är som vi sucha. Och vi hänger upp alltid ut här. Och jag sucha ofta som vi själv. Men jag är sucha näga. Så är det så väldigt. Och hade det finns ju egen och fyra nämligen. Mer till okännliga. Kossa störst här. Kossa stor god är tog vi kjant. Så tycker jag att trygg mun här blir fullkomliga. Ombrött. Omskapande kan ha hatt. Det här ju.
0: Det ständer om Moses säger att han helt A. Han säger som en Moses minner mig ofta om en andaljan maratonrennare och Hebreerbrevet säger han helt av som om han är särskilt okännlig.
1: Ja.
0: Det är säkert det som ger honom styrkorna. Men det är som karaktären till Samson eller manklo på karaktär så hugger jag ofta om att det är som ständigt Galaterbrev om avväxt andans.
1: Ja.
0: Och så ständigt nämligen om vad avväxt är att ja, til kærleik og glede i fri og lengd med og mildleik og gøske, trofeste spækfyrre fra hatt og møte slukken er lov og nitt. Og her husker jeg om at tar vi to som avvøkst, så er det utvartes uttrykk for innvartes liv. Jo sunnere jeg tre er, og jo mer næring det er, jo bedre omstøv det er, jo mer avvøkst blir det. Det er som det som hever vi karakterene menneskene gjør, som utvikler det her.
1: Ja, det har sig krud och det som sområn det är inte att kvad är det som ger invorstes krafterna som så kämpar till kända utvorstes typ en tar nu kan det bra ta sig om June Tolsons och ta det ett annat slä kan man gå se av kraft och till den synden och ta kämpar till kända en annan hat. Och vi öppnar till andra som man nämner här. Ja. Och kanske området är att skilja att det börjar alltid innanifrån. Kjort om det är ädla och andalet, som vi kallar det så. Det börjar alltid innanifrån. Och så tar vi det fullt innan. Ta kämna till kända och dess. Och då är det så otroligt området som att skilja till att det kan inte erkännas av kärleka eller glädje. Eller som en frie hvis jeg ikke har det her innanlige daglige forholdet vi Kristus jeg kan røyne at her var kærlek jeg kan røyne at her var en glede men folk som mer nær så her husker jeg selv om kone mine og bøttene at de kjøkken skulle ha kjøtt at hatt det ikke verdelig men det er andre gods er han som lever i mer ta vel at de eisen til første at kjøkken skulle ha hatt det verdelig glede at det verdelig kærlek at det verdelig.
0: Som är som domaren som vi såg tar så iskälla däck och isa sjölven. Som är hörde till de fäderhusen som hade lydiga toja och yeah. Jag hållde att ankra dem var hyre.
1: Ja, samkar.
0: Ja, samkar
1: var nog hyre, ägstna.
0: Jag var hyre till jag är i negomentan. Ta i togin, det var inte högt i meto.
1: Nej, det är helt säkert. Det var det inte.
0: Jag har lyst också om att det har varit galdan i något så nekvomentan och utgjort någon rättliga många hundra år. Egyptar, lömmes, tar du kommit till utsätt som en kommit till Egyptar så är det kvar så att han kunde ju inte få dröja hirar. Det läser vi då.
1: Ja.
0: Jag har också lyst en lärstan om att en hir kunde inte vara vittne i en rättarsäk. Det kom så att man brukte ofta när jag vet inte om jag skulle säga straffafängare eller fast som var lejsledande att han hade sitt i en straff och som så att hade vanlig utlätt för att få en egen starv det fick jag ofta en boj i starv som hyr.
1: Mm. Jag tror avvärst till att jag vet inte det är också när att i omkring kulturen är det sådär än i det och upp i Himalaya fjällen och några stammar här har vi lyssnat om hur så torrförsta var det troporn så skulle omsätta bybna till det här mål. Jag hade omsätta det året hyre till dem så Jesus säger är en god i hyren. Vi tar upp kulturen var hyren. En av de ringaste bästen i kulturen. En som var oallytande och som man omkring kunde rakna vid och en som stjål och så vidare. Och hur skulle de så omsida Jesus är en god i hyren? Det är ta skiltet hej stättigt. Så vi har att här ännu det att hyrar och himmelska kulturen kanske att du inte kunde vad säga och i människan säga. Och det här är det här att god valde sig slik folk till att utdina sitt verk.
0: Det finns det som finns boen om att Jesus var fötter. Det var några hyrar som var ute i marschen utanför Betlehem. Det ganska lika sin ironi och jag snär. Alltså, godomlig spöjsöm.
1: Ja.
0: Att man väljer det när jag hyrar. Jag fortäller att jag nu är en godlig människa. Kan jag åberera sig.
1: Som det är David. David, han hjälpte pappa sin att passa på sig när han satt i den marschen. Och han får härifrån och gör oss konkur och skäls. Och gör oss konkur i rötlum, rutsnum. Så här såg jag att jag snär ironi. Att god väl sig till som har lydit att höja och gör det när jag ser det.
0: Och där David förra vidja bortjande kassar som var i herren och kassar så var det ytterligare vid han och behöver han kippa sig hemma till sig.
1: Akkurat.
0: Och så är det som där David skulle vara salvar till kong.
1: Ja.
0: Och Samuel har finnit vid att det var en av sinen i Israels. Men han har inte finnit vid att namn i honom. Så han tjänker sig siner. Så vi säger framför Samuel och god säger jag omgående med oss och allt. Och så spyr han och säger att alla ögner efter sig och säger, men han sitter ut och säger.
1: Akkurat.
0: Så kom så att göra förrän han var kom. Jag var och i ändan av domarbörsen ständer det värsta ständer att hem och döden var ögner konkur i Israel. Och ögner kvar gör det till han. Och han list. Att han ser att det är bara ändå kan man bara säga.
1: Säkert.
0: I hugsi at vi enska tog inn til stendet ganske lusendrørs.
1: Ja, det stender vi enska tog inn til at everyone did that which was right in their own eyes. Einig for gjør det her som var rett ut her egnet egen. Og til luser at her ekvelig vel. Falt som levde av domar at vi. De gjør det her som de så vara rätt och syn i huxan.
0: Kan man säga det att för enaste var sin egna lovgivare.
1: Det smuja var sin egna lovgivare, ja.
0: Ja, som det själva brukte.
1: Ja.
0: Och det är detsamma som lovlöjs.
1: Det är detsamma som lovlöjs, ja. Och den huxanraten som bygger 18-4 är nämligen det att det som är rätt för mig är rätt för mig. Och det som är rätt för dig det är rätt för dig. Så gjør du som du vil, og jeg gjør som jeg vil, faktisk.
0: Det er jo også moral og etikk i ja. Det, og postmodernismen, eller hva jeg skulle si.
1: Ja.
0: Kan man så si at det var noen paralleller til det siste verset, dommerbøysen og klokker der?
1: Jeg hadde vel godt si at det er simpelthen 21. alt, og i Vesterheimen, eller i heimen hele tiden, og det er sast mer og mer i fyrjun. Som vi hittar efter åka egna landet att gör det hos det här som är rätt för dig men det här blir rätt för mig jag ska göra det här som är rätt för mig
0: det är som samtidigt jag lade om här har bruk för någon absolut av er
1: ja jag säger att det är ingen absolut det är en absolut frasök och då kan man inte leva i en samfund som inte har absolut där. Og ta i meg fer borte fra tøy er at det er nekka som er absolutt til nekka som er utgiven nekka er grunderlig som man må standa av så verer Østlid nemlig at det som er lust fyrir okken her ui 16. og 18. og lukka til 21. kapittel det som hendi her bænt faktisk er det verset jeg som du les sista verset eisen er sagt enn fyrir avur ui 16. kapittel satta vers. Och det är som att han tänker att det är vers ta en lyser støven i landen fra begynnelsen av, og så tar han livet av lyset det, så ender det en verset, akkurat som jeg tenker sammen om, og sier hettet det som er innanfor, kan man säga, syskelen. Hvis jeg hatt det i lysfilosofien til en menneske, at det gjør det som er rett med deg nøyen, hettet det som for at jeg kjenner et liv, et tjoneband, et samfunn, og en heila, heila tjå. Og til nemlig at det er avgått av dyskan, som vi leser om i 16 kapitlet, til Dan 19. At det er veldig levitt til at blir en falsk präst faktisk, som dyskan er avgått av. Men i 19 kapitlet har den en fruktlig hending, som jeg husker meg at det ikke tog kanskje at lyse har kjøtt. Og det som jeg ikke har lett seg frem her til at Bibelen smeges ikke ved å vise av hva at menneskene og hva den ikke er. Det er som en mann som ved heim, og han fyrer inn igjen i boet, han finner seg innevist, tror jeg at det har blitt sent. Og han kommer seg inn til en mann i sin boen, og han er gestor under tætjanser. Så leser vi her i 19. kapittel, vers 22. Men tegnu gjør seg til gåa, kommer mennene i bynnen, godleis menneske, som der våre, og kringsøde huset, tar benka og harsla dittnar, og røpte av en gamla mannen, og i 80 huset, og tar røpte og led mannen, og er kommet til henne, komme ut her, så vi kunne få vilje okkara vi honom. Og her hoksa der om kinslet samfella, vi hos mannen.
0: Da minner du om det som hendte vi, så for husen ikke lott i Sodoma?
1: Nemlig, akkurat det samme. Men mævren i huset i 8 får ut til her og sier vi her, nei, bror min, gjør ikke slike ildkjer. Vi tar hans mævren nå er kommet inn til mer. Han husker mer som gestabløtene enn hina sintene. Det er mye bedre ting, så jeg sier, at hittje her er døtten min, som er møtt, og tjåkon hans her, lad meg leie her ut, så de kunne neitega her, og gjøre vi her som de vilja. Men henda mann må det ikke bedre til henne, så skamlig at vi. Men mennene vil ikke lust etter henne. Ta tog med over en tjakon og sønne, og lette henne ut av gøtene til terra, og tar lov til henne, og får ytla vi henne alle nattene, lykke til morgenen, og ikke for en lust, slepte ta henne. Det er helt fruktelig som ganger fyrer seg, som Bibelen lyser. Og i lysningene kom kvinnan, og falt nye for husstor mannsens, her som har henne er vær. Og her var det litt kjent inntil jøst vær. Ta en og harje henne for opp på morgenen, og let huset henne opp, og gjør det til at fyrre sted, la kvinnan, tjakkona hans her, fyr i huset henne, ved hånden av gottene. Ta sier vi henne reiste, og let henne slippe henne sted. Men han fikk ikke svær, kvi, til hva deg, hva deg. Så lytte henne opp, og æsli, og far heim til sin kjøls. Låsa seg det ned. Men tog han kom heim, tog han knuiv, tog tjakon og syna, skær han og sundur i tølvparstar, lifir li, og sendte stitchen om i öllun Ísland. Og hvert han og hetta sa segi, slukt hefur ikkje hent, og slukt ikkje satt, lyka fra til deg i Ísland, fór ut av Egyptaland, og lyka til hentan det. Og hetta faktisk det som lyser, det som det fører til, at om jeg gjør det som jeg holder være rett om min egen egen, til så blir det ikke grunnet som jeg kan bytte ned av, og til akkurat det som det fører til.
0: Og et av rakstra råben man hører ned av det, at det her, if it feels good, do it.
1: Ja.
0: At det ganske det samme.
1: Helt sikkert, ja.
0: Jeg har også med det her om, hvis man hever hese filosofiene, at man bare gjør det som man føler rett, så är man inte ett människa mer. Så minnet är mer om djurene som livet sin instinkt.
1: Ja. Jag kommer ihåg sånt om man ska sova. Kvar en bil som stäcker via ljuskryss och bilen som stäcker attanför så är klistermärket av kufhängarna som bilen framför. Och här står nämligen att if it feels good, do it. Om det följs gott, så gör det. Och han kunde inte lära vara. Han rendde upp i revna av bilen. Och mävren framför kom ju ögen ut. Spurde kunna bilt sig innan det är på revna av sig. Och han svarade bara, det följdes gott. Och han sa maläser. och till här ligger kanske ut mer kämpliga. Men postmodernismen, för sånt här värde är det att det säger att det är ingen absolutor sannolikhet som vi kunde grunda näga av. Och allt det är inte absolutor så är helt enkelt ingen mening vid livet. Och allt det är ingen mening vid livet så är helt enkelt ingen vissa om näga. Och detta ger nämligen att, att vi vet inte kvar vid det rum och i åkara livet. Och vi vet inte kvar vid det kommer från och vi vet inte kvar vid färden. Då är allt förkomna meningslöst och djungelloven rävar.
0: Och hvis man färre har vetat att man är ett dyr så är det så nära kände att man offer som ett dyr.
1: Ja.
0: Man kan gott säga att det är inte bara in till etiska och moraliska regler som är absoluter och som man kanske alla alter och alla mentan är va.
1: Ja.
0: Det var gott det att lära.
1: Jag läser en händning eller faktiskt hörde en händning. Det var Rabbi Zachariah, en öde känd och hemskt känd kristen filosof.
0: Jag har hört honom innanför i Randers från John Fimfors.
1: Och så säger
0: han en ny predikare.
1: Ja.
0: Jag hörde han inte där.
1: Han är inte där, ja. Jag hörde han i Amsterdam i sommar. Han fortalte, han tar sig om postmodernismen och han tar lös filosofin. Och han säger att han tar sig av en av de största universiteten i England. Och han tar sig nämligen om att det är att visst vi ska leva djungelåna så kan du se för mig med kvad det skrift och kvad det rätt. Och det var flera folk som sa det här vid han. Att han kunde inte komma här och se kvad det rätt och kvad det skrift. Och han får upp till en professor och säger vid han hvis jag är teacher till ett bad och jag är högt här sånt där framför en lad där så har du inte kunnat sagt vid mig att det som jag gör det är moralskt skrift. Och som professoren och det var det som chockerade han. Han huggde han lite nyår och så svär han jag må avsanna att jag inte kunnat sagt att det som du gjorde var skrift men det är skor med hjärta. Att det var svärde som han gav om sitt äckna bad. Och vi hade det här som postmodernismen för till. Vi hade det här som det för till att vi gör det här som åkra äckna lister vill göra. Så är hatta urslut. Urslut är kaos. Urslut är djungelloven. Urslut är det att vi skriver på en annan sönder för att överleva själv till knappt detta meningslösa liv är iversteg. Men hatta är det som domarbörjen lyser att sålas är det icke. Hatta är ett liv utan gott. Och Bibeln visar oss att god är en god som har givit oss en absolut, näka att stanna av och att det är en mening, att det är sannolik att det är en vissa vid livet och att det är som jag kallar för klöver och tennloven kan man skriva på annan sånt till det är inte en biblisk lov och Bibeln är så otroligt relevant för oss föringar vid det och då är det så omrande för mig och för oss att vi visar människorna kvad Bibeln lärer att de pekar på något god som har skapat dem en mening och en ändamål till att leva för han.
0: Vi går kanske till sist säga till att det mest absoluta det som är längst från relativt så god det givet dem till att han gav dem sin son som är alfa och omega
1: yeah.
0: Som vi är framman undan ödlan som vi är alltid som är upphävet och änden
1: mm.
0: Och som Johannes säger om i första kapitlet att allt är vår till vid honom och utan han är inte vår till att du som till är.
1: Mm.
0: Att det är hävja längt över allt det som är relativitetsteori och postmodernism.
1: Yeah.
0: Jag kan vi för att säga tack för att du vill komma här i kväll.
1: Tack för själv.

0: Og i dag så jeg stater Norge i Klaksvøk, og jeg stater av Vesterarmen, jeg faktisk stater i den gamle Røgjevisjonen i Klaksvøk. Og fremme av firma her har vi tvær Klaksvøkjengar, som har bo med i personsund løy utenfor førre land, til Øyre Grømma og Jekvann Just Rasmussen. Jekvann Just, jeg har begynnet med det her. Ikke tog jeg til hvordan eldre, du var vel yngre enn jeg, Ole, men... Vi ska säga välkommen till, vi ska säga välkommen hem.
1: Tack för det, tack för det.
0: Jag kan just, nu har du Olav Sunna där, du känner oss rättliga väl.
1: Jo, känner oss rättliga väl, det har vi sagt, ja.
0: Du får dig låsa här för många, många år sedan.
1: Många år sedan,
0: ja. Du är långt ut, flera år.
1: Flera år, ja.
0: Och det är bara tro på en av New Tribes mission.
1: Ja, mission, ja.
0: Men nu sitter det så här, som man säger, kända lojen i Klaksvik.
1: Ja.
0: Till imse kunde också vara pratat om, men att det är att Olle han häver eller tillbaka till när ut om Olle. Och det kommer en bok ut nu som är talet till Olle.
1: Ja.
0: Och du har haft en finger vid att spela den här.
1: Jo, jo. Det är alltså, det är för någon annan skriande för också om att det är väl gott att finns ju ja, bok, sett finns det några talen till Olle, till när ut i bok. Og Ole hever, ja, Ole hever tjøknaren at han vidt jo hjemme. Han er tåse, og herren er brukt han, og talen har vært mange sikning. Og så helt etter hvert godt at finnes jo, jeg skulle så brått ur talen ute i bøk. Og så jeg nevnte det av Ole, men han var slett ikke vidt på at han helt etter at jeg var slett ikke sånn løy ut, at jeg bøker sånn ut. Men jag säger vi omkring, det var som att träcka tänna på honom att göra det, men jag har träckt mer än 1000 tänna ut, så det blev träckt mer än 1000 tänna, så vi gjorde det här, bär till, och jag höll till Judy på det som smänta på det östena. Och det här är en grund för kvöj jag vill göra, och jag är att Oli är god talare och har en grund för kvöj, men ett annat är att han jag visste att han hade alla noterna för att tala om honom. Han höllt alla av fjärsen. Så det var väl till att göra det. Så Judy sände mig allt tillfälle. När jag var skriva vid hand, noterna. Så jag fick folk hemma. Jag spurgade David Johansson om han kunde få folk att skriva det in. Och det var inte vägen vid tog. Så jag fick allt det först in att hälta. Och så förra gången vi att få... få det sett samman. Och det, men man var så mycket heldig, nu jag löjde sig heldig, men så kom covid. Och arbetet som är arbetet som omsättning av konsulenter, vi omsätter, bibli omsättare och filmsöjsen, men vid covid var det bara inte till att fjärsla Filippinerna. Så jag har morgon tog att arbetet. Så Ørsted ger nu till tvärböcker. Den fyrre bøkken kom ut i fjør.
0: Altså i 2023?
1: Fyrre bøkken kom ut i fjør, 2023, ja. Og hun øyder år ur årene, og til er taler, samme sett av talen, som ja, om imiske evner. Her er taler om dømmere bøkene, om museer bøk, og så nødvendig om ja, taler byggtar av Johannes evangelium, særlig at Jesus tog seg ved lærersvennerne fra Johannes 13 fram til 16. Og så imeste ja, apostelsøvende øyne, og så brøvende, ja. Tid er fyrre bøtjen, årene. Enda 17 bøtjen øyder sammen om samkomne. Og tid er taler som er... Det är om imens i samband i samkomna och boken är i fem parter. Den första parten har vi kallat välfärd samkomna och det häver vi samkom i arbetena eller äldsta tjänsten i samkomna och för hopor eller för äldsta arbeten till äldsta och arbeten till samkomna i möten med äldsta. Och det är som säger välfärd samkomna. Jag vet att vi är från fotboll till att vi ser fotboll till att vi inte har gått vänner. Det räcker inte. Och det är samma när samkomna må häva äldsta som tar arbetet och löjer samkomna. Det är så till första parten. Nästa parten har vi kallat ett brev till Vivödlen. skriva til Vývöllin og enda skriva brev skriva til ein av Vývöllin og til Titus er brev og til dreier seg om det samme at det kvar Titus var ut av Vývöllin av Kreta omstånd og øyne torsfører og det var ikke lagt av sine sankum i stånd det var ikke lagt av sine sankum i kipa her og Paulus skriver til Titus så til den neste pastoren et brev sendt til ein av Vývöllin tre pastoren et brev skriver, som vi kaller fra øynene av Vývöllin. Og nå det Paulus, som skriver 17 til Tese, for han sitter i Fench.
0: Og i Rom.
1: I Rom, ja. Og så fjøre pastoren kaller vi et våpensamkommner. Og det om herkleiene. Og grunnen for hva vi har det her at grunnen for hva vi skramler sammen til oss at vi gjør en barte, ja. Og man blir skjerter, man mister møte, og så gjør vi oss vidt. Og det til tøtningen av å være rett og illeten. Og å være stersk og herrene, lov og herrene styrst i åkken. Og så sørste parten er så åndstegget taler, når jeg tror ikke jeg taler alltid der, og som her var vi tjenestene og tro på henne gjør.
0: Og henne denne her fredende bøten sammen om samkommen, hun er altså, hun er vi?
1: Hun er vi, hun skulle være i førgen nå, altså, ja.
0: Ok, ja. Da du sier samkommen, man kjører ofte en medlem til lokal samkommen og til universal, eller til globale.
1: Ja.
0: Men her tar vi det altså om til stedbundene.
1: Stedbundene samkommene, ja. Og jeg holder ikke om røysen innen.

Look for me at Jesus' feet. En fantastisk av Ankers Ankers, og det var The Booth Brothers som sunke. Jeg synes Ankersen snod seg om at du, om jeg fært limma, så er han til, det du så kommer, leid ikke et mer av godkøtten, eller vi perleporset, eller her, ta finne er så tja, men leid et mer av Jesu føtter, du heter her som jeg vil være. Takk til honom. Nu får jag höra en förskans sang och det är vi MC Restorff och det är sangren Föringar.

Vi tar til sjansjene føringer, og til å være fløve til MC Restorff. I halvtiden jeg kunne tenke ta til dere at en gaver fra skaper han sånt, at kjattelen i sjønnen. Og jeg kom at også om Salme 133, det stender om Guds trofeste. I femte verset stender at han fra og fremman fra helder det for sommer, og to lekkere håndtøyene av meg. Og Salmer 133 er en helt enestandende gård og endelig salmer her Herren viser at hvert et mannsbad er skapet i hans mynd og at han som foster sa han och hon i vers 16 center som foster så i eget under mig och i bok tunne stod där alla uppskriva er det han är ju avsett i vår är näkare att han än var kommit som hoxan är tunne är mer dyra bära gott som tar täljan är sammanlagt där och läs salm 123 det är en så god och gövande salmer och i tytranon så får vi ta höra The Oak Ridge Boys och tar för att synka sanchen God will take care of you.

0: Vi tar det trippeltryna I Ebenezer, synsja sanjin, og I ursdagar hans kom I ee. Tjamar gonger han vi med talar han, og herr Vinsun kallar han med. Fantastiskt att veta att kunna vara vinner vid skaparen. Och även för att prata vid första gästen så där finns ju morgon kontaktsamare att läsa några öronter ur åretöknen 4. Och till från vers 20, sonen mån till åren mån och gäter, lägg öra till det och ge sig. Lät det inte för att här ur äktion vara att ha djupt och hjärtat i någon. Du tar ötlån tajma liv som finnar det och ötlån lika med tarra gröjning. Varvet hjärsta tog ut framom allt I varvet verur, tog ur tygång och löv ut. Halt ifra svitju vid munnen, lät falskar varrar vara längt för att här. Lät eget tog in hitta bänt fram och äkna kast tog in vara bänt fram undan där. Gör fotot tog in göterna slatta, lät alla vägar tog in armia om alla. Halt inte av kvörst till högre eller vänster. Lät fotot tog in vitja fra ytlån. Något fantastiskt örendyr. Og tror ikke det var så varvet hjertet ut framom alt I varvet vi. Heter en avheten til åkken, at vi varvet og hjerte. Tog herfra gong og løy, og det så kjøtt at blev basker og blev frustrerad. Men viktigt at vi varvet og hjerte, vi har en med hjelp åkken, så at vi ikke leder noen baskeråd vekse og takke rei I åkken hjerte. Men som sagt så har vi finnet Gjest og Jodarssona, og til Andrea Røykjæk. Velkommen, Andrea.
1: Ja, takk for det.
0: Og årsliggen til at jeg har spørst om du kunne komme her, Markon, til evangelisk spadna misjon. Hva det for noe?
1: Ja, det en fellesskap som vi har arbeidet for nå, og det siste 3-4 årene, som helt hjertemål at nå til bøttene, at bøttene må få et personlig samfunn I herren lykke som helt små.
0: Och kvar evangelisk barnamission, kvar det det. Alltså kvar hela basen eller mest.
1: Det heter CF Child Evangelism Fellowship och är brunad I en amerikansk fellowship. Men som så vi är kom I till Europa. Och han viskar faktiskt I 100 och håller trus London och bär I Europa är det en 500 trus barna tror på där. Så det är en stor fellowship innanför bud.
0: Wow.
1: Och Men vi som följer vid som alltid vid och lagt under Danmark så vid höra till Danmark och tar öjder evangelisk bönmission I Danmark.
0: Okej.
1: Okay. Och I följande fällskapen ganska mest känd för tillfärd när söndagsskola brukar det. Och det har en 5-årskyrkel så är man I söndagsskolan någon kämt jöknöst. Ett avvist till alla boken som man kör pätor om att men man kämt jöknöst på uppen på 5 år.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och som skiljer så har du och Mervin varit I som fällskap och tar för följare. Kan du fortälla sig något?
1: Ja, faktiskt så var det så att mitt bär I Mervin är vid över aktiv I badna ungdomsarbete från förr av. Jag mår I ungdomsarbete. Och tar vid att finna jag flesta sån tar spyr så Mervin som han säger att vi manglar sånt att slå lära. Kan du sträcka till? Det helt inte ordentligt väl. Väl är det här I prova förr. Men tänkte jag okej, lät mig röjna. Och herren han teker sig luttlom. Upplevningarna som vi har och avbjörningarna och brukade I Jokum. Och det som vi tar helt och ganska väl tillväl till har de brukt. Och vi får så in I söndagsarbetet I Bäge och vi följde och bojna för att vi var gifta. Vi ville utföra herran också den samman. Och för 5 år sedan kom vi till evangelisk börnmission till följare Hötte Skoj och Sarepta. Och här följde vi till herren kallade och när vi skulle färda oss där. Det var en skola I Batten Ungdomsarbeid I Sveis, og her var vi så I 30 måneder, og så var vi sammen I døgnet I Sveis I 34 måneder I praktikk eller startsvenning til en Batten Trobara, og så opp til Danmark arbeidet sammen vi evangelisk børnmisjon I 5 måneder. Og I Danmark har vært det mest til å leve og arbeid ut I parsken og I telten, og mest I mån til bøten som unge kristliga bakgrund det var som så.
0: Hur svär jag till er?
1: Det var helt otroligt. Som familj, vi hade tagit 2 dronker. Som familj var det otroligt rukt och gevande till det. Tjau jag och samman till att ha ett mål utanför jag och själva. Och till att vi samman huggt och fram... Eller, vi samman tant och herran och bär ju kunde vara vi.
0: Ja.
1: Det var otroligt gevande. Och antal jag följde verkligen herren Herren var jag och när. Han blev större för jag och og det at vi tatt fyrir arbeid i bøttene, det blei det å i okra hjertemål av noe bøttene. Og jeg tror ikke vi lærte eller nek det å er bare av herren og øsne av ting om hvordan man kan gjøre små ting som kommer av lattar i bøttene.
0: Ja. Var det folk fra Imskun Tjåen her, ser man i Sveis, det er lattar mannen utover her?
1: Ja. Det så att skolan har två skoj kvarande regliga. Ett sommarskoj och ett vetraskoj, eller ett hästskoj. Om sommar tar kommer folk eller nekva ymsastan från ganska mest ymsastan i Europa. Men det kan också komma från Sur-Amerika och ösna folk. Det tar kvar det ett ängst och ett tuggst skoj. Om vet du när det är ängst och tuggst skoj, eller hästskoj. Men då är det flest nog folk bara runt om i Europa. Och tar vi vår rom hästet tar vi det. Folk ur mig i Europa som vi har. Och vi tar då en av vattnagent och vi tar ur följen. Så jag sa att hon passade på dronchenar och vi kunde börja vara vid i skolan. Så man fick ett otroligt samfulla vid oss här följtjena.
0: Mm.
1: Och följtjena var också från en som tror fel. Så man fick ett otroligt brott samstarv. Och så med att de har ett en samband vid det att Lunds ögn. En vattnagrupp är uppe i norra Tjavajvan.
0: Okay.
1: Som ger dockor och flöver och arbetar ut i skolan och öljan ägg. Så att...
0: Så det är en fällaskap som är tvärtidsliv, fällaskristliv som också
1: är? Ja, det är han. Men han är väl ganska lint till att vara satt som är sin mor konservativ. Men det är nog mest det att han är ölja... Det ger öljan ägg att det säger att det är så bibelgrund här. Så det fokuserar öljan ägg... öljan ägg på att... kvart lära bibeln och hur skulle vi bruka biblarna. Och så härifrån så ser man att hvis det är kreativ anlagt jam så färg är vojer tar ge vakna en större mån en grund.
0: Nämligen. Så det är spännande arbete.
1: Det är mest eller spännande att vi tar man fast vid böden så är böden öppen och det lär villig och det lär väl och snä och det är så gott att kunna vara vid att lägga det här gott från början ut det. Man kan forma dig för att det är små. Det är värre att komma till att det är vuxen.
0: Ja. Du har en av löv här, vet du, Andrea. Hur är det som synker?
1: Jag heter Carola.
0: Ja.
1: Och hon har en sang som heter Ditt ord består. Och tar vi tog som baden här på så är det så otroligt viktigt att följa. Att vi lär av böterna. Sannlagar och biblarna och vi lär dig minnesörnder som kan kunna brinja vatten i alla vatten. Vi lär dig vad det kan tryckva, hver det skulle göra gator och hver det fyrbund döm dig häva och hver lyfte dig häva och årgått till livande av kraft och tar vi geva till så om vi så färdas det så ligger året efter och då är det så viktigt att vi vattnar på att vi får att ta året som livande till bestämter, till värar, till evigt.
0: Ja.
1: Vi också som en små agenta som kom det var första badnaklubben som jag var i Danmark, då kom en agenta. Jag gjorde slagskar bakgrund dansande, hoppande och sang och bibelvers och hon rappade det och sang och rappade och gjorde tecken till. Och ta ändå ett att nå, ta kämt han nästa dansande, rappande och singande hända nu, det samma verset.
0: Ja.
1: Så att, hvis vi brukar åkara evner så kan det lära bibelvers och ge vad de Guds ord i livet. Det kan vara något som är livande och lätt. Och det ger det att vi brinner dig till livet, till hemmen. Han börjar inte lära dig så ut.
0: Nämligen. Och det kan ska se det bättre först att det är i Sanche.
1: Ja, det lättar jag min nästa gruppfall.
0: Ja. Men ska vi för att höra Karole vid ditt ord består.

0: Vi tar til Karole, vi sender noen ditt ord på stor. Og vi tar hva gjest og ut av sånne, og til Andrea og Røykhetje, og til samband vi badnearbeidet. Og Andrea, du tar seg om at du og Mævren, hvor Mævren?
1: Han heter Etnar og Røykhetje.
0: Ja. Tid har vært av skola, og et år tog ditt bursfra, har du vært skolepraktikk, tja, evangelisk børnemisjon.
1: Ja. Og så igjen til jeg, så har jeg et arbeidsfritøyne til her høyma og i frytøyne. Men han har vært fiskavistje, så han arbeider nek, og jeg arbeider nysett av tog som sjukkerøkta frøyngur. Så at vi tar tog til det senter, av imenskående affærer rundt.
0: Ja. Ja. Men at det til et evangelisk batnar av misjon, hva er opprån til det, og hva er det, hva blir det?
1: Opprån er det at, og jeg mer som er at overholdser, han upplevde som bad att han höje trubla spårningar om god. Han var ur Amerika. Och han sökte god som bad och han fick bara veta att det ska du också om. Du måste boja. Du ska också om god. Du kan inte få samband vid han förrän du törs bli en vuxen. Och det var öliga harskt för han och han blev öliga härer med god. Han höje spårningar men det var faktiskt att bara husch. Och då han så kom til personlige trygg var herren, så minst han etter at jeg som bad, jeg yngste meg i forhold til god, lykke som kjølte jeg var pekket lyd til. Og det yngste han så bruker sitt lyd til, at lære ånder og få ånder vi at jeg var bøtt noe personlig samfunn av god. Det var begynnelsen til det.
0: Så tror jeg det hjertet for å nå bøttene?
1: Ja, det här det är hjärtamalle och det är ju i fullt tro av skrifterna. Och hur vi som trycker han kan glömma det är otroligt att Jesus han säger att de små bötterna kommer till mun och han säger det att det är så mycket om ögonen av som små skulle förtäpas. Han säger att hvis du tänker med att ögonen är hos som små i navn och mun så tänker du med dem är att Jesus lägger så otroligt ofta detta i Nya Testamentet att vi tänker med att som små bötterna. Og i gamle testamentet så gjør jeg at du tøttene ikke når jeg var printet inne på den, og du leser at sånne mun legger der det gjemme, at skriften er at la min jøkken og legger dette til. Og dette var det som han overholdt seg så etter det, at skriften er der viser det at vi skulle takke på den, og vi til på den, og det er jo den kommende morgendøren.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Nå nevnte du at evangelisk patamasjon er nekk for en imensk om London, og hva gjør det? Altså, det er både året til bøtt, men i hver form?
1: Ja, det er bra. Det er sånn imensk fra land til land, selv om det her som det er frukt og frelst å kunne virke, så bruker det øyne nekk til at da jeg nå tar det hjerte mal, er det noe av de som er utenfor kirken, er kirkefremmende, så for det her som de er, de har teltkampanjer, her som man ser ganske større kirkestelt opp, midt i en her persk, og bjøve bøttene og grønne løvene inn. Da kommer bøttene. Og til løms her som vi var sveis her, er det størst campingstener i Interlaken, og han som vi arbeider vi, han heier fast bøttene møter ut i av græsfløtene, midt i midten av alle campingvognene. Og det ble enda så at sommerfamilier lødde oss inn i campingferie etter når bøttene møter vi og teltstene. Og så har det øyne som kallar Vacation Bible School att inne i samkommande kyrkan har de lägger där hela viker här bötten kunde komma sommarferierna och måttnarna för äldre som kanske är på jag så kommer bötten in här och få undervisning och spel och ja och lever i arbetet jag hade öllande kväll och ösna och så ute i stöven här som det inte är så frukt men det är med ösna här så har de bötterna kloppar eller här som man bygger nekka på att det är att jag och mina grannar lägger jag kan häva ett badnamöt innan jag mig själv om. Att vi inte synka och fortälla sover för böten och lära dig och så spela dig hemma till mig. Så mina böten kunde bjöva grannar län eller sin klass så man kan bjöva inte löjt. Och ett tryggt omkvar i hemma till sig själv om och lära böten som annars omgång jag finns i år i hörst. Och det ser man otroligt när jag kan avväxta. Og det kan så også gjøre i London her som det ikke er frelst.
0: Nemlig. Ja. Og i fargen kjenner vi nok til et arbeid?
1: Altså, Och kan matta också då.
0: Alltså här var I också om här var folk brukt detta till för några tid för att skola och tid kunde färra ut och ett kö öron men känna förankar till tillfälle tja evangelisk badmission Arjen alltså.
1: Ja, alltså jag för på loftet som mamma kör för äldre jag med och här är pappa man brukta och tar vi bara skolan ta vara en norsk tjänst här som mamman var förrisk. Och hon säger men jag har hon kom från Vaivam och hon säger mamma min brukte ju frälsen här i någon heter tillfälle och då är så också där vi var små. Tui är jag kom här det.
0: Okej.
1: Så jag från gamla döven så eller inte gamla döven så så kom men alltså när jag väl att det hur man brukte att det känt och vi förrän känner man så lev i arbetet för att vi äta I Elsa och Brynleif största sarepta. Ta hött här I samband med evangelisk bönmission Danmark som här tar Henry Eskelund och Minni Och jag kunde tabla ut hans inspirerad och kom till förra och största av Sarepta. Så som så var er arbete välkänt I förra, men man var ju ganska bara inte akkurat kvätta er.
0: Mm, nämnde jag.
1: Ja.
0: Så det är väl en utblåst ur köken av henne.
1: Det är det väl. Och när vi sondagsskullar runt om brukar till färre, tjata hemma.
0: Mm.
1: Det här är något spännande framhållsöver oss nu. Trobordasöver och som man brukar att leva någon.
0: Ja, nämnde
1: jag. Bär jag Sarepta och I nedsuga för jag hade också fortalt lörsöver tjata hemma. Jag tror att det var myntor så till lömsövnar till Patricio St. Jones. Då griper Kevans och Lotto Philip och okay. Det här kända sövnar. Yeah. Som man känner, men det är små myntor.
0: Okej. Okay. Andra, du och Mävren, som du säger, arbetar och I frutunnen vis ner och som jag känner att där och höjre så är det här ett hjärtamal. Hur brukar du tyna och ge sina arbeten nu I följande?
1: Ja, vid samma färd ut ofta tar det till barnamöter. Ringer jag ofta till omkring samkom och säger, kan säga det, ska vi komma nu? Och så färd här och här var barnamöter ganska intressant att göra det här. Och undervisning vid synare är här som vi lärar ganska. Det är ung som äldre som är I barnarböje eller som inte kom I barnarböje och röjna för några teenager vid. Det är ju brickven ner till barnarna. Och hur man lär en bibelsövå, eller hur man undervisar man ett bibelvers och det är livande. Eller docka teater, eller sanger, ämnes ting och spårnarrappningar, ämnes grundläggande ting inne I en söndagsskola. Hur gör man det och snackar samman och röna bära det här I rum.
0: Har du några tips till hvis man ska lära ett vers, vad man kan göra för att få det lättare att lära eller konkreta temat.
1: Ja, alltså det är som vi öllen öron, när man lär skolan om söver så hör man frimlar som man gånger I köknarna och det är det en viss mån där man lär undervisa söver för att fast handlägga fram och sånt heter det vers så är det säkert imens ju matar men det som vi gör att vi tar en fastan frimel om hur man gör för en inlöjning så är det vers blir spännande för baden och det säger att det inte bara något som ska skriva 4000 år sedan, men det något som viktigt I det. Och så verkligen länka det in till åkare att göra det. Och så visar att det kommer I Bibeln och så ändrar det på stortliga måter och visar I stöv om, göra dömer om hur det kommer att västern och brukas dömes vi ser vad som är utfattligen och skjorta och rattor så kan man tacka I badna dömer, ta I tjeck nian ur nästan och det var mist. Och så ger man varskad. Vad är rattor till herren vi med? Att man dora dreja verser än I Gerandstein. Och att få att lite rapp på det också. Det här gör det är otroligt spännande.
0: Nämligen. Ja. Andrea, är det till tax för folk som också att vi tar bruk för det? Utlås vi tar bruk för att de kommer och kommer inte att lägga honom på att komma?
1: Ja, det är man välkommen till.
0: Och han säger att han kommer gå på.
1: Ja, och han säger. Det är det. Vi drönar färre runt här som vi vill ha byen och vi tar vi ymsa stämmen så ja, det kan man gott. Och man kan ringa och spyrja, nu attlar vi det här också själv, badna till det, vill jag du komma och hjälpa bakom. Kanske man har börjat bruk för att lutsna hjälp så kommer vi till det här och då kommer vi till att täcka allt av oss själva. Och det är vi bara också. Halt I hånd och för nörren så är man kommer nästan långre.
0: Mm.
1: Visse. Ja. Och östnäs som man är bruk för det här gärna på söndagsskolan. Söndagsskolan startar upp och säger, var ska vi ta lycka bruk för en dag här som vi får friska upp efter hur vi lär bibelsövnar eller hur vi lär bad til frelst og få et person som samfunnet i herren og sånne ting, så tenker man godt.
0: Hvordan vil jeg bo litt tilfell? Kan man eisen hette tykken eller spørre deg om til oss om det?
1: Ja, man kan godt spørre deg om til oss, det har man sagt, så kan jeg særlig, altså, jeg selv en søndagsskole, så kan man komme og spørre deg om til oss, og vi har nøkket tilfell som man kan sørge, og nøkket som man kan kjøpe her hjemme, men annars så kan man føre inn ringe til evangelisk børnmisjon Danmark, eller føre inn en nete, de har en nethandel, så får man det herfra. Men ofte det dårlig å lykke suttet og æren kanskje, og suttet også tekster oppbygter, så det man velkommen til.
0: Nemlig.
1: Og også hvis man skal heve, kanskje kunne selge på at noen møter rød eller lokskjort, så det ofte godt lykke å få. Sen drar vi alle inn hvert kunne bruke, eller hvis det lever er på hver jeg søver og høsker til henne en alder eller lokskjort, som kunne være spennende.
0: Mm. Nå tar jeg seg til en syndrom, Janne, her Och i London här som du inte är fralse till att bo och glöja i bådskapen här brukar man ofta till att häva att man möter hemma. Men jag också om att det är ganska flera förska bygder som inte häva ett sånt att skulle arbeta eller att man arbeta. Och vi tog ju upp någon och ganska här på Iran en eller flera tryckande familjer som inte ordentligt vet att de vill gärna nå bötnene. Kom till jag snurrinja till det.
1: Ja, det är det. Välkommen. Det är faktiskt flera bygder här som hever som tar skulle och han kanske dött ner i fyra lyckor och jag följer sig inte möter mycket störst uppåt och vi är en stor som tar skulle och så tar det nämligen en liten bygd otroliga gott över att lycka av störst in i stånd och sig själv och säga att hvis man kan få ett tillfär i hånden och säga var ska det här i sjöv när vi det här heter Ares så är det så otroligt en glattar
0: nämligen
1: och hvis det är så också utryv följer vi i östen så
0: ja
1: så till er välkommen till östen ja
0: som man har rött en på en eller några gå en på kurser.
1: Ja, ofta är det här som man ganska följer så tungt till det. Vad ska jag nu lära dig? Vad jag så ska fortälja? Ska jag nu finna på kurs nytt? Jag har inga mynter. Och så, hvis man häver mynterna och man häver sövnar här så, så är det lättare för gångt.
0: Mm. Andrea, till dig säger att det är tydning att lära henne unga lejna.
1: Ja, det är det. Helt viktigt. Jag har ju men han bor här inte. Ja. Att känna på Coca-Cola är och att andra tänka. Heimer bor jag inte via lära dig allt. Då är mor vid inte bor jag till dig fyllt upp av ett nörr. Och det är ju bor jag för herran.
0: Ja. Heter du Uncle Gora?
1: Uncle Gora, ja.
0: Till badnarbetare är ett land där kan jag se till föräldrar.
1: Ja, till föräldrar och till badnarbetare för är särskilt att vi tackar dig allvarligt. Bøttene til åkken, og tar det antallet av tørv, at et barn som vel lært, det kan komme til trygg, og komme og kjenne herren personlig som holdt løyde. Det kan være en ytterpå en fem år gammel drang som forteller sin tro i gamle bødja. Et klost, klokk og klost evangelie, og sier du måtte kunne støve. Ja? Så det kan være så små og heve skilt båskapen. Det er selv om det har ikke fylt, skilt alt, men det har skilt nok.
0: Mm.
1: Så er det så viktig at vi som foreldre, og kanskje ommer og abber, har och syskin och vi tackar dig allvarligt att loja bötterna till som du ska lära och tacka tog och gerans den och visa dem att Herren är här och det är inte bara biblis över som vi berättar kvart kväll men Herren är livande i det och är sin för bötterna
0: ja.
1: Det är öppen och vill jag lära och det är sådja om det är väldigt tjock så ja det vill säga som råd till att vi tackar dig allvarligt och vi är som du ska lära här och och jag vill höra arbeta med bötten. Jag vill sucha dig och sucha att jag tar över gerantstenen.
0: Mm.
1: Ja.
0: När blev du själv frälst?
1: Jag själv minns det inte när jag blev frälst. Men jag minns när jag var en Iva i bandonsaren. Om jag nu kom till trygg och jag pladde hitcha. Jag pladde hitcha när jag kom i skolan som andra inte var inne. Jag pladde hitcha i vintern om grannar kunde sätta i kassan. Det var hon i handel. Jag visste, hvis hon sätta i kassan så var Jesus att komma. Så jag vet inte när jag kom till trygg. Men det är alltid värre. Värre här till mig.
0: Mm. Ja. Det är ofta så att man är uppvuxen och tryggande jag är med. Man kanske inte vet det är något om man. Men man har haft ett vanligt att gå ut för att man har helt lyd till
1: det. Ja, det är nämligen det. Och jag tror att så hör man allt som kommer till trygg akkurat hand om det är. Och så är det att man som barn kan skrivas. Men då är det så viktigt att vi att er är som vuxen och säger så ganska ta i vattnet kämen vi hos en Ivan så har man lyckats kämen en ata och spyr.
0: Mm.
1: Og tar man så ta seg ved hjemme, altså, så kan de selv formulere hva det til vite og hva det trygg hva.
0: Nemlig.
1: Og så kan man vise dem, ja, men hva er det? Bibelen sier. Så pjøst er ikke trusk at han ute og jeg sier, ja, men så er du frelst. Men, men så da bad han selv å kjølte seg.
0: Nemlig.
1: Men hva er det? Ja. Det Herren virker i tøymen, så.
0: Ja, ja.
1: Passer han mat da.
0: At jeg kunne takke årets tilsyn i sitt hjerte.
1: Ja.
0: Det helder.
1: Det helder, ja.
0: Mm. Andrea, heter du också som du kan tycka att det är lagt att säga att vi får att lusta efter Lise Börund?
1: Jag vet inte. Jag har inte haft snäckat att säga att jag tänker att vi som är i Badnarböjen ofta följer man sig sin som en önslig båt i minsta sten. Ja? Er är här och han är här och vi är så styrt här. Hur som hon vill göra? Jag tycker att det är väldigt gott hvis man kan som drejas inte fråga för en öron. Spyrir jeg til hvernig annan, hvordan gjør jeg tid, og hvordan gjør jeg vidt, og hvert er vrikker til dikken, og hvert er vrikker til okken. At man også åpner seg, og skal vite at just hatt det er ganske ikke det beste.
0: Mm.
1: At man kan gjøre noe råd, og hvis man gjør noe sannsjer, omsetter, at man klarer det, lukker som å køre det vujer, så er det ånden for å glede det, så det ikke steger opp.
0: Mm.
1: Så det er man kan lette omtjøk for en øron, og gjøre arbeid spennende tjøk for en øron.
0: Mm.
1: Så det er ikke noe rett. Det är ganska dock det och så att man kan köra till vojer och andra går omsätta sanger att ta för vojer så ser man kan lite arbeta upp.
0: Nämligen. Kan ska lägga till innanför framtiden när man över en felaks kristliga batna arbeta rasten.
1: Det är ju mycket spännande.
0: Ja.
1: Det är ju mycket spännande.
0: Att samla batna arbeta som tar arbeta från ett lagt England och haft den rasten.
1: Ja, i hvert fall så man kan etkjøk for en annen nøtt, et halvt år. Og da man ser at vi er nøyv, så gjør det også en dag, men så er det jo fuset et halvt år.
0: Nemlig. Ja. Andrea, jeg får at se deg stor takk for at du ville komme. Og hva er det for sanger du skal høre nå?
1: Ja, det en sanger som er litt børut, og heter «Nå tar vi da to som badnarbeid, så halv så er det viktig at jeg har akkurat bans litt vi». Og til en som øyter av førskolen, vil han kalle hver jeg fyrer, så ikke kjøttene her. Det en fullfrede kona som omsettet. Halvprosent Herborg av lærkene. Og mer enn henne som har omsettet henne til Sandkjøn. Og han vil sjunkjøn, imse stedet og Tofton og stedet i havnen i Østene. Og sitter utrolig ved alle førskolen, så man kan lukke sånn. Rundt alt det, så får man teksten.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Han glemmer aldri meg, hva du hører av i lyst. Takk for det, og herrens sikning.
1: Takk for det.

Vid har det här Toby Mac. Vi sänder någon City on their knees, on our knees. Nu får jag ta era Body Green. Vi sänder någon Sinful Man.

0: Peter the Body Green, wie sent je een sinful man. En nu hebben we het ringt in Estretna, en Mirjam Rasmussen skal du gjøre aan hem. Hey Mirjam.
1: Hoi Jordis.
0: Welkom Lintna.
1: Jo, takk for det.
0: Og takk for at jeg kom til ringt igjen frukost, sier
1: jeg. Ja, ja, det kom ikke nok.
0: Mirjam, hva gjør du til sista vikskiftet?
1: Til sista vikskiftet var det jeg sammen med mannen om Asaretta, Tjonastøvnen.
0: Ja.
1: Ja, det var løylig vikskiftet.
0: Og nek folk?
1: Ja, det var 3-2-tjon. Det så jeg satt her. Plass for ut til 3-2-rom, så at det 8-tjon i hver rom, ikke sant det, og så lever man ikke så stor. Det gjør det hundra litt, og man kommer hver rom, må vi igjen, da lever man større, da.
0: Nemlig.
1: Det hundra alt.
0: Kan du fortelle dere noe sint fra levende, Gustav?
1: Ja, vi kom og vester frutjakvalg, og til en gav av Mosby som tatt salm om det og ånder og skjeltefrihet og bare rødt og som alltid er så rett så er det alltid gav og mætter og så om kvalitet, sagt om kvalitet så hadde vi sånne alle løter her som vi hentet den obligatoriske presentasjonsrumpen som tommet jeg elsker og tommet ikke tåle men det skal jeg så til men det gjør det litt synd så man kan røyse seg opp som tjon men man ikke stønner ansamme til men man har man sier det sunnet bedre helst under liene og så man så lykke som forteller deg hvor man hva man kommer fra og hvordan lønner man hører gift og hvordan bøtt man og gjør det kjent alt jeg synes det så kjent på sjoen nå et annet til jeg om jeg vil minnes hvordan når bøtten er fytlet og når det hvordan er det gjør og så sendte kona min søgne og sier oi han ikke 12, han 13 og så blir det en latter på kjortur og tog og tar løser opp og folk man sier flennet kornørene sin tur og det gjør at man blir sin sammenskjø over dette siste kveld og så har jeg gjør det for en båtskap til dere takk kveld om at råkne som god og ikke råkne som vi råkne selv men som god gjør. Så det er lykke som noen er under rett. Jeg vil få et godt vikskift sammen.
0: Var det folk som hadde vært kjøft, nøykjøft og selvbrytt opp og at det alt var eller hva som
1: var det? Ja, det var det eneste her har vært kjøft i overhold tross jo er.
0: Wow.
1: Og det eneste har vært kjøft i 5 måneder.
0: Altså.
1: Så det er spent øye av øye, og det er som gjør elevene så fantastisk å gå. Mm. Där man kan lära av kvinnor och rum och här var det färdigt som underhäva och det är intressant här man är så att det är spännande så vi är aldrig
0: ja. Vad är det så lär det?
1: Ha?
0: Vad är det så skrande lär det?
1: Läraren hade vi då morgonen för att bo upp till mig Paul Ferre och Flaxvik hej han Ferre och Jakob Olsen och han tar fötterna och Paul kom näkv inne på att til man sier, den sangren som vi ofte hører hele løtene til nå at herren er bruk for oss og at vi skulle være tøk nå vi tar ofte til at vi har ho at sier at i morgen eller og gjør men at det er nå herren er bruk for oss og at vi skulle do til at norsk etter herrens rød og och tar han hem till och om så är det ofta tror jag att han är brukt för att han här och nu
0: ja.
1: Och så var han det skulle vi inte skaffa att planlägga och säga att i nästa månad affärer vi här och här och gör detta för herran men vi skulle inte glömma alltså nu
0: nämligen
1: ja. Jakob Olsson var inne på att här att jag och husmått vill att tjäna herran om Josva och när kommer till att hur vi det festa som tjuv vad är det som vi sätter främst i åka liv
0: ja.
1: Ja. Så det var vi kommer att bo upp till mig kanske inte akkurat som man säger inte näka som handlar direkt bara om tjuv och hur vi gör som tjuv men hur vi kommer att nöjda åka gaver för herran det är samman och för kära syntor och att det är att man ser man kan bli uppbyggda ja? Och det inte egentligen handlar om hur vi gör det och jag kan göra det men det är att vi vi merker at Herren virker og drever dere nærmere til sogene
0: ja.
1: Og at vi er sammen om det det også så fantastisk godt
0: nemlig
1: ja.
0: Og så fikk du også en gang bitte etter
1: og mer enn så, mer enn så ja, det var stort og mye måske nær og det var litt sånn vi pleier jo enda kanter så ja Vi blir helt rätt. Kan ta sig kanter efter ta weekenden var väldigt och ta morgon. Vi blir helt runt.
0: Det är all...
1: det var bara att vi ser att jag har mätt det och till gott till gott man kan få man kan få bäst antal och ta trimliga.
0: Mm.
1: Och börja förtjäla på att han mätt att vi skiftar så. Som man som vanligt har hemma som med eurokana att man är så upptiden och har hemma att göra mat och man bara kan sätta sig till borsen och njuta te och isen te är fantastiska växt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så att man bara synkos till kan?
1: Du, vi har då ett sådant spärska arbete så att man bara synkos och det är verkligen att ha värst så att det är ofta så att om man sitter nägg samman så är det inte allt som är så tårar så väl att säga att ihop sig och Det är så gott om man kommer samman i smärre böskan så är det flera som ser sina mening och kommer vid sådana godkottna till åkarna.
0: Mm-hmm.
1: Vi finns en papur som ser och hur så vidt vi åker att tjuna bandet kommer att bygga byggfärg och hur så vidt göra murar och åker att tjuna bandet. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det kom nekve åhavavers fram. Det som så åhavavers ösen som man sitter i bösk på andra utan till det. Att uppleva kosse i musklig är
0: ja.
1: Att uppleva att tjon är i mus. Men ösen är att för önsäkor och i tjonen om att det är i muska. Och då är det ofta som ringt att säga att det är, ja men alltså, det är öliga gott i en tjonaband, ja man gör så och så. Det är kanske gott för ögonen och tjön, men det är inte tjön och öronen. För vi är så imisk. Så att det kommer några ting fram när man sitter så och pratar. Och att de tänker nog, det är att man har felaktigt att ha mål. Att vi som tjön inte kör för några sådana.
0: Nämligen.
1: Att vi har något att ha mål till felaktigt. Att vi gör ting samman och... Och att, kan man säga, vi kallar ju att lojk för sig här till dagligt när man är till arbets. Och jag syns att arbetsplatsen av mannen och arbetsplatsen av konen är inte ett mysterium för hintjonafällarna.
0: Nämligen.
1: Att man tåsar om vad händer om min arbetsplats i det och vad gör vi och hur är här och... Att man intresserar sig för att vad gör det här tar man inte samman.
0: Att det är bättre brickvar.
1: Det är bättre brickvar, ja.
0: Mm.
1: Och tåsa samman. Och så var det så att det är också som säger att man ska ha kommunikation om det inte är nere tia. Och så var det så intressant att uppleva att också imisk folk är så.
0: Ja.
1: Att det är kanske inte... Det är kanske inte allt som ska tåsas om. Alltså, hvis det är med och är som också som inte har plats så är det kanske bäst att man bara lyckas som hördat om sig. Ja? Och man så svårar för att skulle, nu ska vi tåsa om det här så kan det vara att man bara gör det värre. Ja?
0: Mm.
1: Men så är det olika viktiga ting och är det är tydning och ganska uppehållande när vi bad någon ett vi om funktion så det är öliga viktigt att man får ta sig om det.
0: Nämligen.
1: Och så var det en som hette Gava Nottmossen. Han var öliga viktigt. Att man tar man lejer sig om kvällarna. Att man... Sist man tar kom till Gava Konen eller mannen någon av en moss. Av tjockarna i hästa munnen. så var det öliga gott.
0: Mm.
1: Och tar det vi kom in på det verset som så jävligt ofta vi är det nätt i samband vi tar i brytlejpa och tar i nödgift och färre in i tjonaband. Lät inte tjonen att sätta i vid röjet, tycker jag.
0: Mm.
1: Att visst är också att det kommer upp i mitteln och in i löpiga denom. Att man så inte färre till sångar är uppklara våra.
0: Nämligen.
1: Så det händer det till att man at næsta dagen så har man kanskje glömt där gasögonen. Det är lika lika inne i hjärtan någonstans.
2: Ja.
1: Och så börjar man bara nödjan det och röjner att glömma det. Men visst är det också som är olja som är översvara så är det viktigt att man får färdar på plåts och armar läxer till slånkar.
2: Nämligen.
1: Och så kör man till det här att moran är komma, kör man till visst vi inte är rätt det. Så kommer morar och jag tycker till att och inte tjun och inte bitchy.

0: Så det er en gott som kom fram?
1: Ja, det er ødelig gott. Og så samlades vi til halvann trymmastan nå og pratet om en stund nu og så åkret for Baskur var kommet fram til og det er viktig ikke så jævlig en ekstra på Nøren det er ødelig en ekstra samme som kom fram i kvar en Baskur.
0: Ja.
1: Men det var ødelig interessant at få prate stund i kjøkken og høre meningene ikke av ødelig fast kom.
0: Nemlig.
1: Det har jeg opplevet. Det har vi så innom et nasjoner på andre, ja.
0: Ja. Så det var, altså det var styrkjende?
1: Det var styrkjende, ja. Det var styrkjende, og man følte at man ble andre oppbygter.
0: Mm.
1: Ja, vi som kom fram til veldig sikkert.
0: Lega kveld, hva var skrunden da?
1: Lega kveld, jeg hørte vidt henne løte her som vidt, hun var lykkes som given åkken i hente. Så ta var det vittnesbordet fra Imeskom folk om hvor sang det var en mestelig god løte og spurte på høyre hvordan glede jeg har vært fyr at være her og leve og at jeg var blitt oppbygd og oppmuntret til høyre og vittnesbordet fra Munkom og tog som var her
0: godt. Hetta sita tui av et vikiskifte.
1: Ja.
0: Det er så ille godt å se hva
1: det er. Ja, det er ille viktig. Vi kommer bort fra, og vi har sammen hand om hatt. Det er virkelig givende. Det er veldig anfallet. Øtlån er prøve.
0: Mm.
1: Prøve om hatt.
0: Ja, enda i livet.
1: Han enda i sånne dagen av døvra. Vi tatt og ble brått inn sånne morgenen, og så en hei gjørløft. Han synes jeg bor mann. Kan komma in på att vi tog er andan om att vi leva. Vi kunde inte skickva tog er andan borstor. Han är där och vi leva i höjden om. Och så som tojen är så är det bara. Och så må vi ansa efter och vara herran och när vi i förra kunna ganska överleva fröstingar som kommer av en och man. Så att det var öliga god anmänning kallade jag att färre har vi.
0: Mm-hmm.
1: Att vi är uppmärksamma på att göra antan. Att vi
0: inte bara följa vi.
1: Inte bara följa vi. Mm. Men hinner vi så kommer vi inte heller inte bara kika att ta bort och fråga om det är det här. Alltså så är det som tojen är och så är det som det utvecklas och min mittlen tjon och och man vet att tjona skillnader är mer och mer vanligare det här än det var förr. Så att man är uppmärksam på att
0: ja.
1: Det är så ansvar man ber sig efter. Ja. Jag ser själv om och så är det tjona band.
0: Ja.
1: Det är nästan som vi må ansätta alla då in.
0: Miriam, hur länge har du gift?
1: Vi har varit gift i 22 år.
0: 22 år. Kanst du att inte ge oss något gott, tror jag? Till tjona bandet?
1: Alltså, jag vill säga att det är väldigt viktigt att bruka tojsam.
0: Mm.
1: Ja. Jag håller till att det är det viktigaste. Och att man ser på en annan som alltså, det är mer och min och jag har varit att leva samman vid honom. Inte det är någon kille,
0: ja.
1: Tackar verkligen allvar och i hästen här åren. Och det var ju gott att jag när kom tjonarbanton så fixade det. Och det är ju inte att så känner att det är fyrt det. Men i allt det vill säga att jag kom fyra att ta en troblad ständigt upp kommer så må vi röna löjsan.
0: Ja.
1: Och när vi är helst inte boja. Så det är det som gör ofta att det växer bara större och större och till ändans är fjallet så störst där vi klarar det, ja.
0: Nämligen.
1: Ja. Men det är viktigt att jag brukar ta tillsammans.
0: Ja.
1: Det är ofta så det är som alltid är till yngre och här vet jag att det är en sån här sololös. Det här var sån här och man själv. Det är så du är gift så då man kanske ordrar vid det här att nu är vi två, ja. Nu är vi inte ensamma långt.

Ja, her hørte vi Your Name is Power, som Rent Collective sang. Og den neste sangen eisen en Chathamon, som heter Every Giant Will Fall, som handler det samme sporen og som hin om at Guds navn har så kraft og kan utrette så nekv. Og hessen sangen handler om at som vi Jesus er, så kan hver fortjente tjokk, og hver rise kan fettla og fjøtl kunne flytas. Og så sier han nesten her, et som damas ølja vel, men i landen, over fear, over lies, we're singing the truth that nothing is impossible with you. Vi kunne synja sannleikan som god, at han elskar okkon, og han har sett okkon fru i, ta i vid bengen, etla uppleva orättvisa, etla kvart det så kommer vi synja sannleikan iver hessa stövnar, och ta ska djev okkon vågon. Och vi tog i att vi känner sannleikan och sen tar sann ut och synja han ut, så ska kvar fortjande och kvar rise och kvar löyve ska fettla. Tog jag god, han har vunnit bär det igen. Ja, här har vi Every Giant Will Fall.

Her hørte vi så Every Giant Will Fall ved Rent Collective. Den neste sangen som jeg har valgt en Jabettel Music. Den som synger I The Bethany World. Hun var i førjen for sin søjan. Og sang i kjeltene. En øyelig god sangere. Hun synger en sang som heter Victory Is Yours. Og det en kraftfull sanger om att Jesus han äger syren och så säger hon nästan här att hon säger att bardagen, the battle belongs to our God och det är så tryggande att veta att bardagen han hör till han tar vid uppleva ringa stöver för att som en bardag i åkra liv så ska vi bara minnas till att det är inte åkra bardag men vi lägger det bara i hans här händer till han är långt och vunnit under syren så vi kan kvila tryggt till honom. Ja, här har vi så Victory.

Ja, her hørte vi så Victory is Yours, vi Bethany Whirl og i Bethel Music. Og den neste sangren eisen i en av Bethel Music. Henda som synger eider Emmy Rose, og sangren eider Promises Never Fail, handlar om Guds lyfter. Og fyrir en tog sujan så får vi det jøkna nek tjuko i familjene, her god gav oknet, et klors lyfte. Og det var etter her og Jeremias 2011, her det stendte, «Tog jeg veit hva de atle og har vi hoa vi vår kjente tikkun, sier Herren. Fri atlaner og ikke vannlokk og atlaner, at djeva til kom fram til jo vågen.» Og det akkurat her som hun synger i Nilanen. Hun sier, «I know your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future and my hope. Your promises never fail.» Och så sangren bara fotler av lyften som god djävlar och det är så fantastiskt att äga och läsa lyften. Och så säger hon i brunnen i sangren att I'm standing on every promise that you make. I will see it come to pass. Att vi skulle stanna vid att finnas lyften och vid äga dig, vi tägar dig till och vi tryckva god hävret här till och. Here har vi så Promises Never Fail.

Her hørte vi så Promises Never Fail ved Emmy Rose fra Bethel Music. Og den neste sangen Atter en fra Bethel Music, som du hører så lorsen jeg vet ta imen. Det her var sånne hva fantastiske sanger. Hesen sangen eiter In Over My Head, og Jen Johnson synger han. Vi begynner av at lorsen disse fløvene hjemme fire en tusen igjen, som er sangen å ha, og en så lekker behagelig fløve. Og i fall øl jeg kjøtt fyrir snir sjænti noen. Men det tok meg faktisk lenge tog jeg ærne velja skilte hva sangren var om. In over my head, det er mestur, så man bruker det orangene av enskong, så mestur at man er så djupt involverer vi ui etla, altså ui en ringar støve, at man er akkur som kommer forbi her som man sjølver klarer styrat, og man er Man är faktiskt färre så längt ut att man har inte kontroll mer. Så säger man också, oh, är det in over my head. Och hon synger att sangren är också en mynd om att hon börjar vilja se att hon kommer nästa dag i livet någon här. Hon följer hon är hevig nekv, men hon är inte nögt. Och hon lönjer sig efter gode. Och så är den mynden att hon fär ut i vattnet. Och det är också att vi fär att nærre og nærre gode, at hun fyrer ut først til knøyene, og nå hun en sted hun ikke er fyr, og hun høyre god kom imot seg, og så fyrer hun langer ut fra landet, og så sier hun her, whatever it looks like, whatever may come, I am yours. At lukket mye kvært, så hvis vi bare holder henne til god, så är det lugga mycket kvart kommer emot rocken. Och så är den här mynden som sangen ändar vid. Och säger, then you crash over me and I've lost control but I'm free. Att vi är ute här och djup om vattnet. Och så kommer god som en alta och vi missar faktiskt kontroll. Men ta vi missar kontroll, ta han fär i vi tid och kontroll.

I heard with the goodness of God, 좀 Jen Johnson sang. 오늘 is kommt nass so ist das ein Jen. Som jag har valt, jag ser känd ding och till en som heter Michael Ketterer och heter Influence Music. Så han sjunger han, och han sjunger han heter Spirit Lead Me. Och hans sjunger han är om att hela anden ska leja och nyläge jag och så. If you say you, det är good. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't want to follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit lead me. Att det som han blir och kongera, det vill jag vi göra. Och så ändrar vi, nila ändrar vi, I'm done chasing feelings. Att känslorna är tills det här som skulle laja och förtälla och vad vi skulle färra, vad vi skulle göra. Men det är hela anden som ska släppa fram med att laja och. Ja, här hör vi Spirit Lead Me.

Ja, här hörde vi så den sista sangen i hennes sändning, Living Hope, Chaffel Wickham. Och för enda vi är snö som han själv har sagt om sangen, Phil Wickham skriver jag samma vid Brian Johnson, i en månad också kommunikerade efter och fram, och så där finns enda sangen i er, och där så står vi vid det ändaliga resultaten, så var det bara munlammer, så det var så fantastiskt. Inte sanger, inte tajmon, men det är som god till just för åkon. Att som han säger, han säger om sanjen, åkara framt och vär dig. Men Jesus kom in och gav åkon liv. Han gav åkon en livande vån. In i åkara saler och in i åkara liv. Och så tar han om han älskar att synja hända sannläggan, livande vån. Som är en så fantastisk sannläggan. Att för oss som äger Jesus så är en livande vån för oss. Jag vill bara tacka för att tid lustar vår och jag hoppas att det finns också på sjur. Det är vår snäkare att han har sagt någon som har en ekva sida för mig och som tar er full med sin där nya tjätta eller något så älskar jag att lusta det som sagt någon. Så jag blir mynt och så går god det för mig. Och allt som han har gjort för mig. Jesus signade dig om ett. Tack för det.

sara stixċe il-full common ta' uj bid-dixċe għan akra stixċe xolf u tiran zumbir okun ta' uj bid-dixċe kun għenga xolf fantastiko blot sangr herbi Stephen Curtis Chapman so għamal sangr u għadi hir mid-l-għanna ta' uj suċċa uj jesun sun vittuosa umu jesu sentinċina Glejbo, som du lortar etter, vi tås om tabernakle i gamla sement. Og det også otrolig enn og flotta mynter som vi suttja i tabernaklen. Og trobladjen som vi heva, vi en slugga kjenting som hesa til det vi heva bare en slaggan tøyma tås og i, og vi kunde tås og i tøyma vois om tabernakle. Det her så nekva detaljer og i sånn, og alla tær detaljerna ibelit över där och helt ner i minsta detalj små lådor så är en mynt av Kristus och Herren han ger oss nåja och kraft hela andans till att kunna skilja vad det är som man röjner att säga helt från början och ner och ser vi oss som är då hans eller folk som är av allt att gänga ända vägen då heter er just det som det är heter en väver att det är god. Og til så gjør vi det så her i forgæren som han leier og han kan leie åkken inn i forgæren inn i halvdjødommen og inn i det aller heiligeste her han har gjort åkken. Dette er en nødgjør og livende vever som han har vukt åkken og åpnet åkken. For jeg kommer til forgæren så bestemte forgæren av nøkron telton eller nøkron forhengon. Ja, så forhengene som henger rundt om til cirka 30 meter lengt og 50 meter breitt. Og hadde noe at du gir halvann 3 meter her alai. Og det er mest vi gjør når det er at du kan ikke bare trampe inn hver du vil inn til forgæren. Nei, du måtte fære av Østersjøyene, at av Østersjøyene her var det, her var porter, et eller annet forhengje som man får inn om før jeg kom inn og i sjalvann forgæren. Og det er også verst at til Østeretter, det var just det han vegen og i mennesken blev tvett ut ur paradusen ur hissen her etenska paradusen som det var roja og Herren han fer just samma vegen han fer ut till okkara och säger vi okon kom in till den här samfällan vi tekon och hissen halvdjudomaren som hissen förgaren som omgirer hendan halvdjudomaren. Ja, det första vi möter då vi kommer in om han in i förgaren det är ett ahuavärst möblemang om man så kan säga. Och det är nämligen ett kopparaltar. Det är nog så störst. Det är hodden och till fyra kantan men det är pajande och hodden på sjur. Og hetta kopparaltar var et offeraltar, det ble gjort til offer. Og det er også verst kvøy, og hattar til fyrsta, og her vi tøtningar miklasta tinge som man møter tøy, og man atlan ser inn i dette her tabernakl. Offer, hva suttja vi ui enn en offer? Jo, vi suttja at god han ger en ve och det är en offerväver som han lägger och kon in och det är god självor som offrar sig självan i sina synen. Han uppenbarar sig i sina synen. Han Jesus kommer till okkara och han läser sig få in i dessa ver och han var lojen till dejan, krossdejan som det ständer här i Filipperbrevet 2. Ja. Och ta er han till ultimativa offra. Vi suttjer det gamla testamentet, og æren Golgata, så suttjer vi til at de myndalige offra djors, de offra blåver uthelt, og apostkon så kom og usas folk, og de hadde sjående valgt seg ut et offerlamp, så de hadde sett til viks, og så skulle de leie det alle veien igjen. Nian til Jerusalem, og så skulle presteren offra det her. Det var et synd offer. Det var en båd for et her synd. Og ta i
hade här så blev offra så blev synden trott hem och stryka. Det var en rättvisgöring som fyrer jag sig här. Och det är ju en perfekt, en fullkomlig mynd av dessa rättvisgöringarna som vi upplever tar vi komma till in för Guds arsjön men ett till vänen som han lägger och. Det är till börjanen till den mest hudniga mikla för att kunna börja den vägen till er han maten som är Jesus. Herr Jesus är detta offerlamp. Lampsens blå, det var ju det som Israels folk upplevde att ta i och det blev ledd ut av Egypten och det var det lampsens blå som fräste dig och det vill ändå tidsa här och i marscherna och i tabernaklen Moses här. Tabernakl. Avverst är sådär att detta offre som blev lagt av det kom en eldor först för att jag invokade det här och först för att det läser vi i tredje målsbok Nuccio och sen tror jag i tredje målsbok 6 här ser man till att det kommer eldor från mittlingkerubarna från de allra härligaste här lukar som god fester och i det här offre och det är en fantastisk mynd av hela andan som mitt landa och kvitsson det är här jag passar så en dväver mynd av som vi ser här eldtunkarna som kommer i divet här 120 som dväljas det här dväljupja och i åretsälen och nära till herren här blir det boje här. Och det är en anden som kommer från Järve av nio av oss, hela anden. Och det är så fantastiskt flott. Så här har du blå och eld. Och ja, nu kunde du se att frälsen är här än nu. Jag vill tala något som jag känner, visst du har hittat flaggen och frälsen ser så ständigt blå och eld. Det är fantastiskt att man kan visa till just det här, att det är frälsa under och eller frälsa och Jesu blåa och hans ner hela anden han kan fettla åt det och dvälja åt det. Men här är ett annat ting och i folkgärnan, du ska bara gänga sen du är inne efter så kommer du till vatten och ilat. Och detta vatten och ilat till myntarsjående året som är ett vattenbä för Jokon, men det myntar är inte upp. Og det er sånn at vi er sånn i Joseph's valg at de blir døpt i rejav, ja, altså de blir døpt i skogen og i haven og stendet da. Og det er så fantastiske flotte mynter. Og alt dette her er en mynd av at Herren han vil dvelge til folket så innan. Og vi tror ikke at det er en tog i navnet om tabernakel. Alltså, man kan spyrja det att jag som heter ett främmande år, men vad märker det? Det märker är att dvölja. Det märker att byggva tja. Så tabernakel märker i slutton Herren vill byggva tja falskesöjnen. Vi läser Johannes 1 i ordet 14 om det här året som var hållt och tog bostad mittlen åkare. Och vi kunde gott sagt att tabernakel är mittlen åkare. Fodler av noe i sannleika, og vi så dård hans herre, dård som henne, og i egenbåren soner hever fra fergsvinnen. Det stender her i Johannes 8. Fantastisk og flott, og hessa myndene suttet vi her, og vi tar med naklen og i øyemørsen. Så da Jesus, ja, vi suttet deg i jævlen, at han ble føtter, han ska kallas Emanuel, stender i Matteus 1:23. Här visar han sånt till Isaias. Och vad märker Emanuel? Han märker god vi okon. God tja okon. Han vill hava samfällda vi folksut. Men det här ätgångten in i händan halvdjedomen. Gosse få av vid fäter och i tog. Det är ju den mest tydliga mygglar spurningen som är man sätta med och tog man sätta till er. Kvärt är ingången. Gosse få av fäter och i sned. Så det är sådär att jag kan häva samfällda vid god. Jo, det är händan byrjanen, händan i sned förgärnaren som myntar blå eld och vatten. Og i hæsson grunnvöllun, eller i hæsson fyrstu stíun, om man så kan sija, her ligger så ötlige negv,
och jag visste jag för inne på det att som huxar ju om hela sändningen var mer att göra ett stort evligt iver kvart eldan så vid sucho i tabernaklon och det tutningar mig klass att tingen för jag kon kvart mest rätt kvant tutning ger rätt där för jag kon så här som folkgården kan man fär in i ära vägen, kan man fär upp ära vägen. Jesus tosar om museer som fär om ära vägen, att det är tjåare rådsmän. Och som, jag också om att det är kvart mest till det. Jag tar mest till det att god, folk vill ju häva samfället vid god. Och det är ju imiska matare att få färter och en omkring släge av samfället vid god och andra åkare. Vi gör någon imiska era religioner. Det som händer i Lucifer fall, det ständer om att han var en keruper som gav löv till öronåren. Han var en av sådana keruper som vi suttit här och muskunnar sätten in i det allra härligaste. Och i törseliga var han det. Och det ledde till att han är ståliga som drar dörd. Ta ju han blev tvättare ut eller ta han gjorde upprast. Och han bjauar lyckas med sig här. Ta stålna versionen av hur närvaron är att läsa hur dörren är sån antaligheten till människor och hur kan man uppleva ja och utroliga såna ting och jag kan ära religion och jag kan andra ting som människor gör och finna på men Herren han går till inte han vägen till en olovlig väv till bara ein lovlig vever og til er sjøknum sonsvinn Jesus Kristus sjøknum blå eld og vatn komme inn om postre inn i forgæren og oppleva lamsens blå som det aller tydninga miklasta hentan rattvist gjeringen og i blå i hans her hver ligger du i jo ta i då sintar, ta man gärna ka skaft, ta man är lovbrotare, så fortsätter jag en refsing. Och henne refsingen, henne märkar vid in i ui och i andra åkare. Det är sån här domaren som ligger i råkon. Och så länge som här som domaren kvöler och där och du plavast och knäckva ner allt ui som en byra, så länge kan du inte gänga na vägen. Du måste börja vid en rättvistgöring och i blåa lampsens. Och kvart är det? Jo, det tar vi vänta om. Tar vi vänta om från och våra egna upprastare. Och vi säger nu i vilket vi är med till tojn. Och vi mottakar Jesus som våra egna personliga frälsare. Mottakar Kristi blå som bod för synder våra. Tar man ger det här och tar man ger en bön, tar man ger och typiskt är det så att när Herren han rattar sig ut och han säger ända kanske vi gör någon slugga sändning som hessa, så rattar han sig ut och spyr, kvar är du människa? Kvar är du Adam? Spurde han ju och i gärn och tar Adam hej sin dag och tills tog han inte visste kvar han var, men till mig en retorisk spårning, kvar är du? Kvar är du har gjort? Och gå sig ett och en stövan. Och till här vi han tjever och kona. Vi såg någon uträtta arme som vi suttar myntar och i tabernaklen så tjever han och kona en laj in atter till såin. Och tjöknan är den här offervägen som han själv blev offre. Jesus själv som offrade sig som bod för sin dockare. Och det här Guds lampe, det här reina, fullkomna, lutalösa Guds lampe som är det enaste giltiga offret. Och som vi sa till Janet, det är offret av att ha uttryck, om man så kan säga, profetiskt. Och här vi var till Aisne Galtande för dig som gör det där uttryck i gamla sammanhanget, ja. Så tror jag om man ser skickrande som med landet i Hebreerbrand och tar fram det här till uttryck för offret av dig, ja. Och hentan ingångten och hendan halvdjudom, hendan enaste gildoa ingångten. Det var ofta, jag vet inte om man tar sig ganska snägg onda ut det, men det är här att man fettler ny vid krossens fot. Det är så gammalt uttryck som det brukte förr i dagarna, men till öliga avhållvärst, hvis vi suttar, om man så kan säga, och matan som möblemanchen eller så här låten där i tabernaklen var sett upp på så kunde vi faktiskt sucha en kross och i här i krossens fötter är just det här kopparaltare här i lampen lampens blå blev uthällt och
frelsan hon byrjar her, hon må vera grunda og hæsa rættvis gjerningina og blóði hans her. Tói, hefa við ekki finnst það, så kunne við ekki færa vujar. Men, og ég hefum við æsum sagt, það ekki endasta sjónan. Það byrjanin. Lugas så vel som tói og lampe blei drypi og Egyptalandi og blóði blei smursta dóra stævnar, ta vært her byrjanin til þetta nutja lúfi, þessa nutja lægina som harum við lægja þeig. Tjögnun og ég mörsina inn í það lofa ég land, inn í Kanans land. Þetta hér það sem við skulum, eða við það var finnst að kalla að genga, því hann hefur vukt okkur hendan vegin. Að vuja, það som það klippir snárin í rúmanna brygg og svo sér man njú klost. Men það mérstu það, svo mástu færa stið, svo mástu genga hessa lægina. Og hessin í grónuvöllurinn í forgærnum, blá eld og vatn, eldurinn her mitt landa som umyndarinn den her hæla í andan at han býr okkur genga og í andan han býr okkur lífa og í andan og at við ekki bara genga på uppa gjöð og bara gera okkur til okkur kristna liv, nei at við fylgja hans her hæla í andan og leta henn den her hæla í elden læja okkur hælt inn her som han vil hefa samfylla vi okkur Kopar altare og umyndar en dom. Mitt landa så gjør vi det koparormen her i Johannes 3:14. At han så Moses litt opp enn den her koparormen i øyemarsene. Så alle disse tingene, formeren og at du materialet eller tilfærer som det blir gjørst, det gjør alt tydning skir i okken. Örsten Herren han jag vet att vi är inte inne på Örsten när vi kunde ganska tidiga jag har ju hört här kanske inte sett om själva Örsten inne i det allra härligaste bara för att jag tänkte ut i röstföljande och hoppar vi där inte att fram och jag snär men Örsten hon är en den här stöva närvera herrans och hon var gjord ur akasio vi hon var halva andra meter läng och cirka 45 centimeter hög och bred. Det är inte så gruvligt störst, men hon skulle innehålla låna, alltså här steintalnar och två ting att säga och det är en krocka vid man. Den här det var i öjemarsna och det blir ränk. Vad gör det här den? Han gav dem hon himmelbrei, altså manna, de kan kjenne søvn om manna, som bare simpelthen la her og gjør det, de kan bare få ut og hente det. Og manna, jeg vet ikke om du undret jo hva manna betyr. Manna betyr faktisk, hva heter? Ja, og utårselig, hvis du av hebraisk sier manna, det betyr, hva heter? Du, jeg visste ikke hva det var. Men det var godomlet brei, det var enkla brei, det var himmelst. Så lesnar gever han okkon brei himmelsk godomlet brei til okkar ande. Vi tåser jo sånn om andelig ting nu, at vi hjärsta okkara, vi anda okkara, her får vi et her brei som kommer av himmelen. Jesus sier om sig selv at det et her brei som kommer ned av himmelen. Ja. Her var i Ørstjene eisne en lodret treat, og det en stæver. Stæver Arons som blow my. Og akkurat han søvann, hun nok så avhåver, tog vi tås om vald. Her i Tabla Gjørde lukket som oppreister mitt løsersfalk. Og fyrir at lukket som finner det av hver verden som skulle råa, så sier Herren, teken den stæv Arons, og tek så stæven er ikke at den hinnom at den legger sammen. Den stæven som byrjar å blåma, han han som ska råa. Og det var altså stæver Arons, han blåma i. Det var en sort, jeg sier, mandloblåmenar, og det første han som annars blåmar om år, faktisk som veter den byrjar med mandeltræ at blåma. Det var allt tydning fyrir okkon, kanskje tingin gjæra. Og det her, dette ble kallet fyrir vittnesbúrar Ørsten. Og det ligger så nægge ui i sin her vittnesbúren kvett i det skulle vittna om.
med Anna om opprøsteren Chadaimon, Chauser Svalche, et land Chamenishon og Standard Gods. Så rettelig avhåverst. Hentan her, hette her aller heiligeste steget, hette her, hette var det steget som høvesprøsteren egna for om året, at du ståra båter denen skulle være inn i. Yom Kippur, sier det sikkert hørt om. Om den dagen, det ble krudj kattlet opp etter tog, da jeg husker ble all oppe just og høysen i det aller heiligeste. Det noen kjønner jeg om Yom Kippur. Båter dæveren. Ta, så vil jeg så skulle høvespressen for inn. Først skulle jeg gjøre båt for sin egen synd, og så skulle jeg gjøre båt for synder folksyns. Og hette her merker nekka fyrir okkur, at Jesus, som er sin her trufast i høyspressen, han fyrir inn og gjør bold fyrir sindir okkara. Enda tar vi det i halvt ut i forgæren, så er henne her bolden galdande, til det er blået som blei uthelt i forgæren, som blei brukt eller anslett halvt her inne i halvt ut Så mynden av Kristus, hun er tydelig, hun er grei og i sin her. Jeg har hørt lese et skrift som just snur seg om at det er Hebreerbrevet i kapittel 9, jeg nevnte det eller for Janne, men skulle du tige ganske et døme, hvis du har bort den sånn, så kunne du sli opp på Hebreerbrevet 9 fra øren til 8. Her stendte så høyest der, vi hæsson peikar heilegjande nå, at veveren inn og hitt aller heilegjeste, vær ikke åpenbæra av den, så landet som hitt første tabernaklig enn stå. Toi tæn vær uimund, inntil togjena vi nå og samsværende tog vær av båren fram begge av råfer, som tog ikke samvæskende vuvudjende kontogjerat han fullkomnan, og ut inte godstændes trinna. Men som best stå vi at vi mæti og drekka og ímskon tvottun og holdsliga fyrirskipanir som var álagt der inntil, lusta nu inntil tugin kom at få allt og rattlega og tí nemlig tói nu sitir ég inn i middlen her eller kom inn i middlen, vi der virmerking tí nu tói og Jesus gjörde allt til fullkomna tí nemlig tæ som stendur frá Örndi 11 at Kristus kom som høvesprestur fyrir hinum komande góðn við einum miklari og meira fullkomnum tabernakle sem ikki gjørst við hondun til eir sem ikki af hessonskapna ikki og han fór ikki við blóði á bukkun og kolvun men við sunnum egna blóð eina fyrir í allar inn í haldjudómen og vann av við endurlöysing taka frá Örndi 15 så han ta middlen med avur fyrir nudjans hotnumala så hinne kalla og skulle få hinn avja arv við þó arver og ja, nu hef ég lesa lukka som en blanding middlen Victor og King James her tói selja ta tóin út og sår er blanda saman þessin trær men det viktigaste Kristus kom som høvesprestur fyrir hinn komande góð og Hætti hér fullkomnara tabernakle som Jesus sjálfur, han banar okkur nættan vegin inn í haldjudóm, inn her í mittlum kerubanar, og man svo kan sé inn her som dörd herrans vær. Og her vi sambandi hælt frá okkur, og man svo kan sé okkur neyjar menneskjum som koma inn hælt frá estan og frá estan fyrir Eden paradise. Og vi kommer inn og vi møter som lampen som driper vær og ble et fullkomlig offer for oss. Det det som fyr halt og baner enn vi halt inn og i haltsdomen. Det utrolig flott. Jeg vet ikke hva vi får tog til at rett av. Jo, la oss lykke til å teka det som... Nå har vi tid til forgeren, og så har vi hoppet om halt inn og Det allra här lästa. Låt oss tänka till vi som är och sjolvun halvdjur dem. Nämligen, åren du kommer in i det allra här lästa, men att han har folkgärden. Ta vår tre hövdsting här. Det är, det första du kommer till, det är ett gudlaltar, ett röjtjelsesaltar. Det är sjöliga störst, det är en meter högt och halva meter brett och längt. Och här är det att
at prestanir kynntu røykjelse. Og þær brukte elden som fall nýr á offri og í forgæren, og til að segja mig eldirinn, og til hefur tutning tói, til er en hútak som kallast fyrir fremmandir eldir. Det var nekkur som kom og gjør det bare sånn egna måte. Nei, vi tar vi gjerra tjeneste fri herren, så må vi gjerra det vi tog i heile andans eldre, så som han er givet jo. Og det her røykjelse, det er da, det leser det i åpenbæringen 5, røykjelse som er bønner, det er bønner alt der, bønner hinne heile omstendt her, og gjør det 8, åpenbæringen 5. Ja. Og, men, da du kommer inn her, så er det mørkt, I prinsippen, og det ikke dagsløse, det til dekket til vi sånn klæge og skinne. Ser det som det åndsrant ut åttende fra, det sånn skinn som lever åndsrant gråten etter som, da det hikker åttende fra etter halvdom, så ser det ordentlig åndsrant ut, men da du kommer inn, det innaste leie, her var lønklæge som var broderet av imskon liten, og her var kirupar, og godt til man ser imst, ørlig flott inni jo I. Og det eneste ljøskjeltan som var inne I halvdommen, det kommer ut til, hessen ljøsastetjen. Hessen tjejarma I ljøsastetjen, som stender, da du kommer inn, så stender han av venstresøyen, det vil si av soersøyen, ja. Her stender hessen tjejarma I ljøsastetjen, han var gjort ur guttle, ur slitten om guttle. Og han mynda neka fyrir jokken, han mynda nemlig årgods, det her ljøse, årmutt Eller årgods en likt til ljøs og gått åkere. Og dette her som en anden, hese tjej, uymyndar andre gods, men det tæna til åkken om dette her årgods som vi kunne tæna, eller oppleva. Det faktisk opplevingar som man kan oppleva oppenberingar og i årgods. Til det som sånn her ljøsastetjen og I mynd der. En avhåver detalje som jeg

alltså botaniska växter av blommor och knoppar och så några blå. Och där skulle han häva upp efter myrstaltbanan och alla arvorna som färg ut efter. Men tänker du myrstaltbanan vi och alla som är örmänna, alltså lätt kan säga, av solsjöjerna och täller gossenägg, blommor, knoppar och blå är det här, så är det nuttio tredje åt tillsammans. Och tänker du så minus minstalpan bara det som är och norrsjöjerna, så heter du tjejutjo. Nuttio tredje och tjejutjo, tjeva kvät, sex och trus tillsammans. Hur tänker du på böcker är i biblina? Nämligen sex och trus. Hur tänker du på det gamla som heter? Akkurat nuttio tredje. Och nuttio testamentet som, om man så kan säga, är vuxen bort ur gamla testamentet, hur snäga böcker är det här? Tjej och tjo. Så jag hade att det här är en fantastisk och flott mynd av att det här är att skriva i året som ägstna vi får en ljus gods och djöknan. Fantastisk och flott. Att det här hända en ljus och stäckning, han blev trimma vår kväll morgon. Det trimma av vägarna för transkildet att ljus skulle kunna lysa alla dagarna, att det skulle inte slakna och här blev olja helt då. Och det är ju fantastiska flotta mynder av andligen ting och nice. Men vi vill lycka skontakten till det sista möblemanget i halvdjedomen och till Svinnesbreda Bård. Svinnesbreda Bård som är klart vid Gotland till er av Akashi V. Och här om man åtog Bården och Lowa Tveiru av Brej. Sex Brej i kvarion till 12 till Sjamans. Och så var Röjkjelser om man åtog tui. Och man kan tosa nej om det här, men mitt andra kvart kommer att ta 12 från. 12 atter, 12 Israel, 12 apostlar, 12 grundarsteinar och 12 nøvn herran som läser i Eremos bok 4-3-2. Och det här, det är en mynd av den kraften som vi kan få att ut inna årgås. Det här styrande talmärker, det här styrande talen från herran. Det kan du ta oss alla inte om. Men det här, det är så flotta mynder som vi suttar och i halvdagen är att vi får möjliga till att göra gudstjänst och i halvdagen. Grunda av att det är herren som ger och när vi är. Han ger och när han lär in till så in här i han vill att vi skulle ha samfällda vid han. Och det här, ja, jag kunde färre vågar i hessan rändningen, men jag har behov att säga att det här värt här som vi tog till i hessan rändningen att herren, han lade bara enda visen tankarna här. Herren, han släpper och inte lejs. Han leter och inte bara dodges inte. Nej, han ratter ut sin arm till åkare och han säger, kom, jag vill ha samfunnet vid det. Och det är en tanke som är så örande och så fantastisk att Herren, han väljer att uttrycka sig och uppenbära sig på hända matan ägsene. Det här att vi kunde uppleva hans ära gosko, hans ära miskon, hans ära naj. Uppleva han kvar han är, att han är frälsare, han är bjargare. Det är det han är. Och det här uttrycker han i tjöknon, just det här som han djävlar och tjöknon tabernakl. Att som jag lyckas en hans jag tror det är ni här tanken om dessa dörterna som är inne i mitten till ropanar. Vad är detta för näka? En den här dörd herran som blir uppenbara. Och vi fanns långast efter dessa dörterna. Vi hade henne från början i av. Människan, heje och var uklad dessa dörterna. Det ständer att vi var skapade i myndgods. Och ägst nu lyckliga ansvar. Och mynden till näka utvårdes att göra. Och det ständer om herran. Herran är ljus. Han klärjer sig oj eller som det ständer som hon får oj under tvätt och svajpa till oljaos som kappa. Och till det som är utgångspunktet för människan att vi har det här, men syndafallet kör till att vi slaknar eller vi misstår hessa dörderna
kalla það på en annan mat. Men vi landjast eftir því.

Look for me at Jesus' feet. Den fantastiske av Anker Sanker, og det var The Booth Brothers som sunket. Jeg synes Ankeren snodde seg om at du, om jeg ferdig lemmer, sa han til, at du så kommer, leid ikke etter meg av godskøten, eller vi perlepost, eller her, ta for inn jeg er, så tja, men leid etter meg av Jesu føtter, du heter her som jeg vil være. Takk til honom. Nu får jag höra en förskansang och till vi MC Restorff och till er sankren Föringar.

0: Vi tar det trippeltrina I Ebenezer, synes jeg sannsyn, og I ursdager hans kom I en. Tjamer gonger han vi med taleren, og herr Vinsund kallar han med. Fantastiskt att veta att jag kunde vara vinn vid skaparen. Och även för att prata vid första gästen så där finns ju morgon. Kunde jag också med att läsa några öronter ur åretöknen 4. Och till från vers 20. Sånen mån till åren mån och gäter. Lägg öra till det och jag säger. Lät det inte för att här ur äktion vara att ha djupt och hjärtat i någon. Du tar ötlån tajm och liv som finnar det och ötlån lika med tarra gröjning. Varvet hjärsta tog ut fram om allt I varvet verur, tog ur tog igång och löv ut. Halt ifra svitju vid munnen, lät falskar varrar vara längt för att här. Lät ej tog in hitja bänt fram och äkna kast tog in vara bänt fram undan där. Ger fot tog in om götterna slatta, lät alla vejer tog in armia om alla. Halt ikkje av kvörst till högre eller vänster. Lät fot tog in vujtja fra ytlån. Några fantastiska öronter. Og tror ikke det var så varvet hjertet ut frem om alt og varvet vi. Det en avhettende lukken, at vi varvet og hjertet. Tog herfra gong og løy, og det så kjøttet ble basker og ble frustreret, men viktig det at vi varvet og hjertet, vi har en med hjelp okken, så at vi ikke leder noen baskerråd vekse og tenker rei I okker hjertet. Men som sagt, så har vi finnet Just och Judasona och till Andrea Röjkic. Välkommen Andrea.
1: Ja, tack för det.
0: Och årsidan till att jag spurs om du kunde komma er morgon till er evangelisk badna mission. Vad det för något?
1: Ja, det en fällskap som vi har arbetat för nu I de sista 3-4 åren som helt hjärsta mål är att nå ut till badna. Mm. Att badna må få ett personligt samfla I herran lycka som helst små.
0: Och kvar evangelisk badnamission, kvar det det? Alltså kvar hävda basen eller mest?
1: Det heter CF, Child Evangelism Fellowship, och är upprunnad I en amerikansk fällskap. Men som så vi är kommit ut till Europa. Och han viskar faktiskt I 100 London och bär I Europa är det en 500 badnatropare. Så det är en stor fällskap innanför böden.
0: Wow.
1: Och Men vi som följer vid är som alltid vid och lagt under Danmark. Så vi hörde till Danmark och tar ut evangelisk bönmission I Danmark.
0: Okej.
1: Okay. Och I följande är fällskapen ganska mest känd för tillfärden när sundagsskolan brukar det. Det går en 5-årskyrkel så är man I sundagsskolan någon kommer djöknast. Ett avhust till alla boken som man kör pätor om att men man kommer djöknast på ytterna på 5 år.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och som skiljer så har du och Mervin varit I som fällskap och tar för följare. Kan du fortälla sig om det?
1: Ja, faktiskt så var det så att mitt bär I Mervin är vid över aktiv I badna ungdomsarbete från förr av. Jag mår I ungdomsarbete. Och tar vid att finna jag första son tar spyr så Mervin som han säger att vi manglar sånt att lära. Kan du sträcka till? Det helt inte ordentligt väl. Väl är det här I prova förr. Men tänkte jag okej, lät mig röjna. Och här är en handtäckare som är luttlom. Upplevningarna som vi har och avbjörningarna och brukade I Jokum. Och det som vi tar helt och ganska vara tillvill till har de brukt. Och vi får så in I sundagsarbetet I Bäge och vi följde och bojna för att vi var gifta. Vi ville utföra herran också den samman. Och för 5 år sedan kom vi till evangelisk bönmission till följare och hade skoj och sarepta. Och här följde vi där herren kallade och när vi skulle färda oss där. Det var en skola I Batten Ungdomsarbetet I Sveis, og her var vi så I 30 måneder, og så var vi sammen med dem I Sveis I 34 måneder I praktik eller startsvenning til en badnatropare, og så opp til Danmark arbeidet sammen vi evangelisk børnmisjon I 5 måneder. Og I Danmark har vært det mest til å leve og arbeide ute I parsken og I telten, og mest I mån til badn som unge kristliga bakgrund här var som så.
0: Hur svär jag till er?
1: Det var helt otroligt. Som familj, vi hade tagit 2 drönter. Som familj var det otroligt rukt och gevande till det här. Tjau jag och samman till det här var ett mål utanför jag och själva. Och till att vi samman hukt och fram, eller vi samman tant och herran och bär ju kunde vara vi.
0: Ja.
1: Det var otroligt gevande. Och antagligen följde vi verkligen herren. Här är vi också när. Han blev större för Jokon. og til at vi tatt fyrir arbeid vi bøttene, til at blei til å være okra hjertemål av noe bøttene. Og vi tror at vi lærte å lenge til å være bøye av herren og øsne av ting om hvordan man kan gjøre små ting som kommer av lattar i bøttene.
0: Ja. Var det folk fra Imskund Tjåen her, ser man i Sveis til å lade mannen ut vår her?
1: Ja, Det så att skolan har två skoj körande rekliga. Ett sommarskoj och ett vetraskoj, eller ett hästskoj. Om sommar tar man folk eller en ekva ymsastan från ganska mest ymsastan i Europa. Men det kan också komma från Sur-Amerika och ösna folk. Det tar kvar det ett ängst och ett tuggst skoj. Om vet du när det är ängst och tuggst skoj, eller hästskoj. Men då är det flest nog folk bara runt om i Europa. Och tar vi vår om hästet tar vi det. Folk om i Europa som vi har Och vi tar då en av badnagent och vi tar ju följum. Så jag säger att hon passar på dronchenar och vi kunde börja vara vid i skolan. Så man fick ett otroligt samfulla via sig här följtjena. Och följtjena var också från som tror fel och så. Man fick ett otroligt brott samstarv. Och så med dem har ett en samband vid det att Lums och en badnadropar uppe i norra Tjavajvan.
0: Okay.
1: Som ger dockor och flöver och arbetar ut i skolan och öljan ägg. Så att...
0: Så här är en fällaskap som är tvärtyrslig, fällaskristlig som också är?
1: Ja, det är den. Mm. Men han är väl ganska lint till att vara satt och som är sin mor konservativor. Men det är nog mest det att han är ölja... Det ger öljan ägg att det är så bibelgrundtag. Så det fokuserar öljan ägg... öljan ägg på att... Kvart lärde Bibeln och hur skulle vi bruka Biblierna. Och så härifrån så ser man att om det är kreativ anlagd så färg är vågar. Tar det också en större mån än en grund.
0: Nämligen. Så det är spännande arbete.
1: Det är mest eller spännande att vi tar man fast vid böden så är böden öppen och det lär villig och det lär väl och snö. Och det är så gott att kunna vara vid att lägga den här gott från början ut i. Man kan forma dig för att det är små. Det är värre att komma till att det är vuxen.
0: Ja. Du har en av Löfvi här, vet du, Andrea. Hur är det som synker?
1: Jag heter Carola.
0: Ja.
1: Och hon har en sang som heter Ditt ord består. Och tar vi tog som badnar på så är det så otroligt viktigt att följa. Att vi lär böten... sannlöggar ur biblina och vi lär dig minnesörnder som kunde brinja vatten i alla vatten. Vi lär dig vad det kan tryggva, hver det skulle göra gator och hver det fyrbundöm dig häva och hver lyfte dig häva och årgått till livande av kraft och tar vi djävat här så om vi så färdas det så ligger året efter och då är det så viktigt att vi vattnar på att det får att ta året som livande till bestämter, till värar, till ävigt.
0: Ja.
1: Vi också med en små agenta som kom den första badnaklubben som jag var i Danmark, där kom en agenta. Jag gjorde slagskar i bakgrund dansande, hoppande och sang och bibelvers och hon rappade det och sang och rappade och gjorde tecken till. Och tar en lötta att nu kommer ta nästa dansande, rappande och syngande hända nu. Det är samma vers.
0: Ja.
1: Så att, hvis vi brukar åkara evner så kan det lära bibelvers och ge vad de Guds ord i livet. Det kan vara något som är livande och lätt. Och det ger det att vi brinner dig till livet, till hemmen. Han börjar inte lära dig så ut.
0: Nämligen. Och det kan se det bättre först att det är i Sanche.
1: Ja, det lättar jag minnas det i alla fall.
0: Ja. Men ska vi för att höra Carola, vid ditt ord består.

0: ikke få samband med han før han ble vaksen. Og det var øyelig hardt for han, og han ble øyelig herre med god. Han har spørninger, men det var ikke noe bare husk. Og da han så kom til personlige trygg var herren, så minnes han etter at jeg som bad, jeg yngste meg i forhold til god, lukka som kjølte jeg var pikk løydel. Og det yngste han så at bruker sitt løy til. At lære ånder og få ånder vi at jeg var bøtten og personlig samfunnet vi god. Det var begynnelsen til det.
1: Så du er et hjerte for å nå bøttene?
0: Ja, det her det. Hjerte om alle. Og det jo i fullt ut av i skriftene. Og hvor vi som trykker han kan glemme det utrolig til at Jesus han sier at de små bøttene kommer til munnen. Og han sier at det ikke så mye om øynene som små skulle fortepes. Og han sier at hvis du tenker med at øynene er høy som smav i navnet munnen, så tenker du med mer. At Jesus legger så utrolig ofte dette at du nødde testamentet. At vi tenker med at som smav bøtten. Og i gamle testamentet så gjør det at du tøttene ikke når jeg var printet inne på bøttene. Og du leser at sånne munnen legger der det hjemme. At skriften er at lærer en jøkken og legger dette til. Og hette av det som han overholdt seg så at skriften er Det här visar det att vi skulle tacka bötterna vid till bötterna. Det är ju den kommande morgondagen.
1: Mm. Ja, nämligen. Ja. Nu nämnde du att evangelisk patronation är en ekvon i muskon London. Och kvärt, vad gör det? Alltså, det är bra år till böt, men i kvärn form?
0: Ja, det är inte i muskon landet till land. Här som det är frukt och frälst att kunna viska. Så brukar det öliga nekt här att Ta nu tar jag första mål är det nog att som är utanför kyrkan där kyrkan främmande så för det här som det är då det har varit tältkampanjer här som man ser ett ganska stort kyrka ställt upp mitt i en park och bjöd bötterna och granna lövn och in ta komma bötterna och lövn så här som vi var Schweiz här är det störst campingstäner i Interlaken och han som vi arbetade vid han höjer fast bötterna möter ut i gräsflöten och mitt med alla campingvognarna. Och det blev ända så att sommarfamiljer lödde och sina campingferier efter när vattna möter vår råa. Tältstaden.
1: Ja.
0: Och så här var det just nu som kallade Vacation Bible School att inne i samkommande kyrkan här var det lägga där hela viker här bötten kunde komma och sommarferierna och måttnarna för äldre kanske arbeta och så kommer bötten in här och få undervisning och spel. Och ja. Och Levi är på ett sätt i ölen i kvällsna. Och så ute i stöven här som det inte är så frukt men tänker man ösna här så här att det är vattna kloppar eller här som man bygger näka på att det är att jag och mina grannar jag kan häva ett vattna mött innan jag mig själv. Att vi inte synka och fortälla sig för bötterna och lära dig och så spela dig hemma till mig. Så om mina bötterna kunde bjöa grannar eller sin klass så är det man kan bjöa inte lätt. Det är tryggt omkvar i höjmarskjösa sjolvån och lärarböden som annars omgår det att vi inte år i hörst.
1: Mm.
0: Och det ser man otroligt när det kan avväxta i. Och det kan så också göra i London här som det inte är frälst.
1: Nämligen. Ja. Och i färgen känner vi när till ett arbete?
0: Alltså Och kvann matta också då.
1: Alltså här var i högsum här har folk brukt detta till för nu har tid för att skola och tid kunde färre ut och ett kö öron. Men jag känner förankar till tillfärre kö evangelisk badmotion och ärren. Alltså.
0: Ja, alltså jag får på loftet som mamma kör för äldre jag med. Och här är pappa min brukta. Och tar vi bara skolan, ta var en norsk jänt här som mamma var förrisk. Och hon säger men hon kom från Vaivam och hon säger mamma min brukte ju frälsnar här i någon hetta tillfälle om det var så kom där vi var små. Tui är jag kommit här i det.
1: Okej.
0: Okay. Så jag från gamla döven så eller inte gamla döven så kom men alltså när jag väl att det hur man brukte att det känt och vi förrän känner man så lever jag på hjärt för att vi äter i Elsa och Brynleifs största sarepta. Ta hött här i samband med evangelisk bönmission Danmark som här tar Henry Eskelund och Minnie. Och jag kom till att jag inspirerade och kom till följa oss största av Sarepta. Så som så var er arbete välkänt i följande. Men man var ju ganska bra att jag kvätta er.
1: Nämnde jag.
0: Ja.
1: Så det är väl en utlåst ur köken
0: och ärende. Det är det vi är. Och näkver som det skulle runt om bruka tillfälle. Tjata hemma.
1: Mm.
0: Ja. Det har nekva spennande framhalsöver oss nu.

0: tro på deres høver, og som man bruker å leve noen.
1: Gjennom.
0: Ja, jeg har sett det, og i Nesuka hadde jeg også fortalt løyre søver til dem. Jeg har gjort mynter så til dem søvner til Patricia St. Jones, Dorgriber Kevans og Lotto Philip, og okay. Det er kjente søvner, yeah. Som man kjenner, men det er de små myntene.
1: Ok. Ja. Andre, du og Mavren, som du sier, arbeider og i frytunnet vi er snær, og som jeg kjenner at der og høyre, så det her et hjertemål. Hvordan bruker du tøyne og hjertemål arbeider nå i følgen?
0: Ja, vi ser man ferdig ut ofte at det til battene møter, ringer ofte til dem fra samkommet og sier, hva sier det, skal vi komme nå? Og så ferdig her og her var battene møter, kanskje hun tror ikke for det er. Og undervisning ved synner er her som vi lærer ska. Det er ung som eldre som i badnarbeid, eller som ikke kom i badnarbeid, og røyne få noen teenagerer vi til. Det er jo brygven ned til badnene, og hvordan man lærer henne bibelsøv om, eller hvordan underviser man et bibelvers, og det er ikke livende, eller dukker teater, eller sanger, og imens ting, og spørnerrappninger, imens grunnleggende ting inni i en søndagsskole. Hvordan gjør man det, og snakker sammen, og røyne bedre til i rom.
1: Helt noen tips til, hvis man skal lære et vers, hva man kan gjøre for å få det lättare lära eller konkreta temat.
0: Ja, alltså det är som vi öllen örn och man lär skolan om söver så hör man frimlar som man konkret gör knarna och det är det vi sa mont hur man lär undervisa söver för jag fast handlar fram och sen det heter vers. Så är det säkert i mycket mat men det som vi gör det är vi tar en fastan frimel om hur som man ger akrofär en inlöjning så så vers blir spännande för barn och det ser att det är inte bara något som ska skriva 4000 år sedan, men det är något som är viktigt i det. Också vägna lyckade in till åkare gärna sted. Och så visar att det kommer i Bibeln och så ändå tänker det på stortliga måter och visar i stövån. Gera dömer om hur det kommer till att västern nu brukas dömes vid sig är det inte motfattligen eller klarta och rattor så kan man tänka på att döma ta i tjeck nian ur nästan om det var mist. Och så ger man varska det. Vi är inte rattor till herren i vimmar. Ja. Att man dora dreja verset en och i gerande steg. Och få att lite rapp på det också. Det här gerade bojna är otroligt spännande.
1: Nämligen. Ja. Andrea, är det till tax för folk som också att vi inte har bruk för det? Utlåst vi inte har bruk för att de kommer och kommer inte att lägga honom på att komma?
0: Ja, det är man välkommen till.
1: Och han säger att han kommer att gå på det.
0: Ja, och han säger. Det är det. Vi drönar färre runt här som vi vill ha byen och vi tar vi er imsa stannet så. Ja, det kan man gott. Och man kan ringa och spyrja, nu attlar vi det här också själv, badna till det. Vill jag du komma och hjälpa bakom? Kanske man har börjat bruk för att lutsnära hjälp så kommer vi till det här och då kommer vi och täcka allt av oss själva. Och det är vi bara aktion. Halt i hånd och för nörren så man kommer nästan långre.
1: Mm.
0: Visst. Ja. Och östnä som man har bruk för det här är en söndagsskolare. Söndagsskolan startar upp och säger, var ska vi ta lycka bruk för en dag här som vi får friska upp efter hur vi lär av bibelsövnare eller hur vi lär ett bad till frälst och få ett person som samfällar vid herran och sådana ting. Så det kan man gott.
1: Hur ska vi ha bibelsövnare till för? Kan man ens hitta tycken eller spyrja dig till oss om det?
0: Ja, man kan gott spyrja dig till oss. Det har man sagt. Så kan man sälja. Alltså jag kör en söndagsskolan så kan man komma och spyrja under oss och vi har näka tillfär som man kan sucha och näka som man kan köpa här hemma. Men annars så kan man färra in ringa till evangelisk bönmission Danmark eller färra in en nätet. Det här var en näthandel. Så färra man det härifrån. Ofta är det dåligt att lycka sucha då är en kanska och sucha också texter uppbyggt. Det är man välkommen till.
1: Nämligen.
0: Och just när man ska häva kan man kunna sälja på att man möter röd eller också. Så är det ofta gott lycka att få. Sen drar vi alla in kvart kunde bruka att lavas till leve är på kvar jag söver ur höskande till händan alltren eller lockshort som kunde vara spännande.
1: Mm. Nu tar sig den syndrom Janne här och i London här som du inte är frälse till att bo och gleda i boskapen här brukar man ofta till att häva att man möter hemma. Men jag också om att det är ganska flera förska bygder som inte har ett sånt att skulle arbeta eller att man arbeta. Och vi tog og tog upp någon och kanske här på Iran en eller flera tycker familjer som inte ordentligt vet att det vill jag gärna nå bötnen kunde jag ens inte till dem
0: ja det är välkommen det är faktiskt flera bygder här som där hever som tar skola och han kanske dött ny fyra lycka och jag följer att det möter mycket störst uppåt och vi är en stor som tar skola och så tar det nämligen en liten bygd otroligt gott över att lycka av störst in i stålen och så själva Och sälja, hvis man kan få ett tillfälle I handen och säga, var ska hette her I sjövna vid det här, heter Ares, så det så otroligt när jag glattar.
1: Nämligen.
0: Och hvis det så också utryv, följer ju vi I östen och så.
1: Ja.
0: Så till det välkommen till östen, ja.
1: Så man är rött I anbogen, eller det går gå anbog och så.
0: Ja, ofta det här som man ganska följer så tungt till det. Hvad ska jag nu lära dig? Hvad jag söver ska jag fortälla? Ska jag nu finna på hos nytt? Jag har inga mynter. Och så, hvis man häver mynter när och man häver sövnar här så, så det lättare för gång.
1: Mm. Andre, det säger att det betydning att lära henne unga lejna.
0: Ja, det det. Helt viktigt. Jag har ju med en hamburgare inte. Att känna vad Coca-Cola och ett annat ting. Jag har ju med en hamburgare inte via att lära dig allt. Då måste vi inte boja till det fyllt upp av ett nörd. Och det ju boja för herran.
1: Ja. Hur då, Uncle Cora?
0: Och gå rå ja.
1: Till barnarbete eller att det kan läsa väl för äldre.
0: Ja, till för äldre och till barnarbete för är sälja det att vi tar att det är allvar. Barnet jag kom och tar antal jag tar att att ett barn som är väl lärt det kan komma till trick komma känna här den personliga som helt löjde. Ja. Det kan vara en tomt på en fem år gammal drång som fortäller sin tror jag gamla bodja. Ett klost klocka klost evangelie och så du måste kunna stöva. Så det kommer vara så små och här var skilt båskapen. Det är självklart att det har skilt, skilt allt, men det har skilt nog.
1: Mm.
0: Så är det så viktigt att vi som föräldrar och kanske ommer och abbar och syskin att vi tackar de allvar att loja bötterna till som de skulle lära och tackar tog och gerans den att visa dem att Herren är här. Det är inte bara er biblisöver som vi berättar kvart kvart, men Herren är levande i det. Vad är det för bötterna?
1: Ja.
0: Det är er öppen och vilja lära och Det är sådär om det är väldigt tjockt. Så ja, det vill säga, som råd till er att jag vill tacka dig allvar och min som sundagsla lärare och jag behöver arbeta med tillbötten. Jag vill sådär dig och sådär att jag tar över gerantstenen.
1: Mm. Ja. När blev du själv frälst?
0: Jag själv minns det inte när jag blev frälst. Men jag minns när jag var Iva och i bandonsaren om en och väl kom till tryck och jag blev hittat. Blad I hitja nian, där kommer skolan som andra kör inne, så blad I hitja I vintern om grannar kunde sätta vid kassan, där hon I handel. Jag visste, hvis hon sätta vid kassan, så Jesus inte att komma. Så jag var inte när jag kom till trygg, men det alltid värre. Värre här till mig.
1: Mm. Ja. Det ofta så att man är uppvuxen I tryggvande hjemme, att man kanske inte vet det ena tyman, men man har haft ett valet att gå ut för att man var helt.
0: Ja, det nämnde jag det. Och jag såg så hör man allt som kommer till trygg för akkurat handen där igen. Och så är det att man som barn kan skrivas. Men då är det så viktigt att vi att du är där som vuxen och säger så ganska ta I barnen och kämmer hos en Ivan. Så har man lyckats kämmer en ata och spyr.
1: Mm.
0: Och tar man så tar sig vet jag men alltså så kommer det själv formulera kvart det är till vita och kvart det är trygg va?
1: Nämligen.
0: Och så kan man visa dem, ja men kan jag göra det? Bibeln säger. Så först är jag trusht att han är ute och jag säger jag så är du frälst. Men, mm. men så då bad ni självt att sucha.
1: Nämligen.
0: Men här är det.
1: Ja.
0: Det är Herren viskar I tajmen. Så.
1: Ja. Ja.
0: Passa om att.
1: Att jag kunde tacka årets tillsyn I sitt hjärsta.
0: Ja.
1: Det helder.
0: Det helder, ja.
1: Mm. André, det också som du kan tycka att det lagt sig att vi får att lusta efter Lise Börund?
0: Jag vet inte, jag har alltid inte snackat lite att det men jag tänkte att vi som är I Badnarböje ofta följer man sig sin som en önsliga båt I Mstad Sten. Ja? Är här och han är här och vi är så styrt här, hey, hur som man vill göra. Jag tycker att det är väldigt gott hvis man kan, som drejer sig inte fråga för en öron. Spyrja till kvann annan, hur ska jag hit och hur ska jag vid och kvart är rikad till dikken och kvart är rikad till åkken. Att man också öppnar sig och ska veta att just hatta är ganska inte det bästa.
1: Mm.
0: Man kan göra något råd hvis man gjør noe sannsjer omsetter, at man klarer at lukkast man kører det vågjere, så er det andre folk leier det, så det ikke stegger opp. Så det er man kan lagt omtjøk for en øron og gjøre arbeidsspennende tjøk for en øron. Så det er ankelig gøyere at gjøre ganske dukket i atter og så, at man kan køre til vågjere, og ankelig andre gøyere omsetter sannsjer, at tar for vågjere, så er man så man kan lite arbeid opp.
1: Nemlig, ja. Kanske ligger det innanför I framtiden när man över en felakskristliga batna arbetar rösten.
0: Det är ju jättelig spännande.
1: Ja.
0: Det är ju jättelig spännande.
1: Att samla batna arbetar som tar arbetar från ett lagring land och haft den rösten.
0: Ja. I alla fall så man kan ett kök från annan nät att halta av. Och när man ser att vi är en ägg så så gör det också inte ägg. Men så är det ju fuset att halta av.
1: Nämligen. Andrea, för att se där står tack för att du ville komma. Och vad är det för sång du ska höra nu?
0: Ja, det är en sång som jag läser börjat och hett nu tar vi det två som badnar på så halv så är det viktigt att här och band så lite vi. Och till en som öter av förskon vid en kattlag för jag för så just kött när det är en fullfärdig kona som är omsättan halv procent i Herborg och Lätsna och med henne som har omsett den där sanchen. Och han vill sjunken ymsa stannu och tofton och stann i havn i östne. Och sitter otroliga väl av förskon som man kan lycka som. Är det inte alltid hej så får man texten.
1: Ja, nej.
0: Ja.
1: Han glömmer aldrig mig. Ja. Jag hör av ett lustig skirre och herransiktning.
0: Tack för det.

0: Vitor the Body Green, vi sanger noen Sinful Man. Og nå har vi ringt inn I Estretna, og Miriam Rasmussen skulle vi ha tråd noen. Hei Miriam.
1: Hei, Jordis.
0: Velkommen, Lintna.
1: Jo, takk for det.
0: Og takk for at jeg kom til ringt igjen for kurser.
1: Ja, ja, det kom ikke nok.
0: Miriam, hva kjørte du til første vikskiftet?
1: Til første vikskiftet var jeg sammen med mannen om Asaretta, 20. av noen.
0: Ja.
1: Det var løylig vikskifte.
0: Var det ikke folk?
1: Ja, det var 3-2-20. Det så jeg satt til plass for til 3-2-rom, så etter 8-20 hver rom I kjønne. Og så det var ikke så stor. Det gjør det hun har lett, og man kommer hver rom mer vi igjen til elevene er større. Da.
0: Nemlig.
1: Ja. Det hun alt.
0: Kan du fortelle noe sint fra elevene, Gustav?
1: Ja, vi kom og vet for frutjakvalt og til en skava mosby som tatt salm om det og ånder og skjeltafrihet og bare rødt og som alltid er så rett, så det alltid gav mæter og så om kvalitet, sagt om kvalitet, så hadde vi sånne ena løter her som vi hette den obligatoriske presentasjonsrumpen som tomme, jeg elsker og tomme ikke tåle men det skal jeg så til men det gjør det litt synd så man kan røyse seg opp som tjon når man ikke stender ensam men man har man sier sånn bedre helst under livene og så man så lykkes som forteller deg hvor man hvor man kommer fra og hvordan lønner man hører gift og hvordan bøtt man øyer det kjempe alt jeg synes så kjempe over to jeg tar noe til om jeg vil minnes hvordan när bötten fytla och när de kunde vara arda er och så stände konan och syna och syna oj han inte 12 han 16 och så blir det en lätt upp och tog och tar löjser upp och folk man säger flänna ett kornör och man syntor och tänker att man blir sin sammanskjö över detta sista kvöld och så har jag gjort det för en båskap till åka tack kvöld om att rockna som god och inte rockna som vi drakna själva men som god gör. Så tala jag lika som lånar om det rätt. Ja, vi skulle få ett gott vikskift samman.
0: Var det folk som hade varit gift, nöjgift och selvbrytla upp och att allt var eller kostnader?
1: Ja, det var ästa Per Heiver gift I Iverhåll Trusjöar.
0: Wow.
1: Och det yngsta Heiver gift I Fimmanar.
0: Alltså.
1: Så det spänt I Ölja och Voja och det är det som ger eleverna så fantastiska goa. Där man kan lära av kvarn och öron och här var som underhäva och det är intressant här man är så att det spänner så Voja allt redan.
0: Ja. Hva sett så leger det?
1: Hæ?
0: Hva vært så skrønne leger det?
1: Legeren hadde vi til morgenen for å bo opp til meg. Paul Ferre og Slagsvig heier. Han fyrre og Jakob Olsen og Havn, han føttene. Og Paul kom nok inn på at her at til at den sangren som vi ofte har her I løtene til nå at herren bruker for oss og at vi skulle være tøk nå. Vi tar ofte til at vi har hon att säga att imorgon eller och jag är men att det är nu har den bruk för honom och att vi skulle då till att lusta efter herrans röd och ta han hem till och om så är det ofta tror jag att han bruk för honom här och nu
0: ja.
1: Och så han det skulle vi inte skaffa vi att planlägga och säga att I nästa månad färar vi här och här och gör detta för herran, men vi skulle inte glömma, alltså nu.
0: Nämligen.
1: Ja. Jakob Olsen var inne på att jag och husmått ville träna herran om Josva. Och när kom jag till att kossa vid det där festa. Som tjo. Vad är det som vi sätter främst I åkra liv?
0: Ja.
1: Så det var Ölla, vi kommer att bo upp till mig kanske inte akkurat som att säga något som handlar direkt bara om tjon och hur vi gör som tjon men hur vi kommer att nöjda åkara gaver för herran det är samman och för kära syntor och att det att man ser man kan bli uppbyggdare om det inte äntligen handlar om hur vi gör och åkara tjonarbandet men det är att vi vi mørker at Herren virker og drever dere nærmere til sågene.
0: Ja.
1: Og at vi er sammen om det. Det også så fantastisk godt.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og så fikk du et øyne gang bitte etter.
1: Og mer enn så, mer enn så. Ja, det var stort og mye måske i nær, og det var litt sånn. Vi pleier jo endt og kanter, så ja. Vi blir jo heldre. Kan ta oss en kanter etter ta weekenden, og jeg var lige og ta av morsen. Vi var blitt heldre rundt.
0: Det er
1: det var bare at vi ser at jeg var med det, og til godt man kan få man kan få bäta andliga åt att rimliga.
0: Mm.
1: Och jag förkäller på att han matta med ett vikskifte som man som vanligt har hemma som är orokana att hej man är så upptiken och har hemma att göra mat och man bara kan sätta sig till bors och njuta te och isen te är fantastiska växt.
0: Ja. Så att han bara sjunker så jag kan.
1: Du vill ha då ett sort spaska arbete så att han bara och det är verkligen avhållvärst så det är ofta så att om man sitter näggt samman så är det inte allt som är så tåra så alla säga att det hoppsa och tåra så gott om man känner samman i smärre baskon så är det flera som säger sina mening och kommer vi så inom godkottning till åkerna vi tar ett finkäppar på er som säger att hur så vidt Och jag kunde tjuna bandet kunde bygga byggfär och kossa vid göra murar och jag kunde tjuna bandet, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det kom näkve avhållvärst fram. Det som så avhållvärst östen när man sitter i bussen i bandet att uppleva kossa i misklig är det, va? Att uppleva att tjun är i misk, men östen är att att för önskar och tjunar om att det är rymiska. Och då är det ofta som drinkt att säga att ja, men alltså, det är öliga gott i en tjunarband, ja, man gör så och så. Det är kanske gott för öjna tjun, men det är inte tjunar om öronen, för vi är så rymiska. Så att då kommer man ting fram när man sitter och läser och pratar. Och ett av de tingarna, det är att man har felaks AHA-mål. Att vi som tjun inte kojar för en exol då.
0: Nämligen.
1: Att vi här var något avhållmål till felax att vi gör ting samman och att kan man säga vi kallar ju att lov för sig här till dagligt då man är till arbets och jag syns att arbetsplatsen till mannen och arbetsplatsen till konen är inte ett mysterium för hinchuna fällena.
0: Nämligen.
1: Att man tåsar om katensi om en arbetsplats i det och katera vid och kvar är här och att man intresserar sig för det och snackar att kvar ger tar man inte samman.
0: Att det är bitter brickvar.
1: Det är bitter brickvar, ja.
0: Mm.
1: Och tåsar samman och så var det så att det är en som säger att en släk om några tjärn om tills östen är att tia och så var det så intressant att uppleva att hos imisk falsk är det, va?
0: Ja.
1: Att det är kanske inte allt som ska tåsas om. Alltså, hvis det är mer än att checkla som åkos som inte har på sig, så är det väl först bäst att man bara lyckas som hördat om sig, ja? Och som man så svårar för att skola, nu ska vi tåsa om det här, så kan det vara att man ropar göra värre, ja?
0: Mm.
1: Men så man det här är olja viktig ting och att det är tydning och kanske uppehållningen vi bad någon eller vi åkom som tjun så är det öliga viktigt att man får ta oss om det.
0: Nämligen.
1: Och så var det en som hette Gava Nattmossen. Han var öliga viktig. Att man tar man lejer sig om kvällarna att man visst man tar kunde Gava Kån eller mannen om en moss av tjockarna i hästa munnen så var det inte öliga gott.
0: Mm.
1: Och tar det vi kom in på ett vers som så jävligt ofta vi är det i samband vi tar till ryttlejpa och tar en utgift och färg in i tjonarband. Lät inte tjolerna sätta i vid röje tycker jag.
0: Mm.
1: Att hvis det är också som kommer upp i mitteln och in i lödjaden att man så inte färg till sångar är uppklara våra.
0: Nämligen.
1: Så det händer det till att man nästa dag så har man kanske glömt där går sig ju när det är lika lika in i hjärtan någonstans.
0: Ja.
1: Och så börjar man bara nöja sig och röjna att glömma det. Men visst är det också som är olja som är över svara så är det viktigt att man får färd upp av plås och armar läggs till sångar.
0: Nämligen.
1: Och så kör man till att morarna kommer, kör man till visst vi inte är rätt i det.
0: Ja.
1: Så kommer morar och jag tycker till att ungefär bitchy morar tar komma ganska många efter kjolvorna. Jag tycker inte när jag tjonar fäller säger att nu får jag bitchy morar med och min tjonar fäller.
0: Mm.
1: Men man säger ganska hinvind att man måste sätta sig fyra att bitchy brickvara. Men jag mår när komma och så själv hon då. Och ta var det en som nämnde jag till att vi brukar ta som och mörstarna till att bitcha. Bitcha som att bitcha mörarna. Så jag säger att visst det är kommer mörar mitten 28 så mamma bröt han ner armen för bitcha mörarna till. Så han är brukt till mörarna är brukt till mören. Och för att kunna bygga blickarna, ja men så må vi prata med orarna först.
0: Ja.
1: Och det är en öliga sannolikt.
0: Så det var något gott som kom fram?
1: Ja, det var öliga något gott. Och så samlade oss vid halvån till mattan och pratade om en stund nu. Och så var det för vad skulle jag komma fram till. Och det vuxit inte så jävla nekta på en öron. Det var öliga nekta samma som kom fram i kvar en börsk.
0: Ja.
1: Men det var väldigt intressant att få prata sin kring köknen och höra. Och höra meningarna kör öden fast på.
0: Nämligen.
1: Det upplevde. Det var ju så en äkna tjona kant, ja.
0: Ja. Så det var alltså det var styrkande?
1: Det var styrkande, ja. Det var styrkande och man följde att man blev antagligen uppbyggd.
0: Mm.
1: Ja, det som kom fram till väl säkert.
0: Lägga kväll, hva var skrunden da?
1: Lägga kväll, de hadde vi denne løte her som vi, hun var lykke som given åkken i hente. Så ta var det vittnesbordet fra Imeskom, Falkom og Krosanka sang. Det var en mestelig gøy løte. Og så til å høre hvordan glede jeg har vært for at være her. Og leve og och att det var blivit uppbyggt här eller uppmuntrande till höra och vittnesbord från munkom av dem som var här.
0: Gott. Hetta sitta tog är ett vikeskifte.
1: Ja.
0: Det är så illa gott att vi får vara så här.
1: Ja, det är illa viktigt. Vi kommer bort ifrån och vi har samman hand om hårt. Det är visliga, givande. Det är väl jämfalla. Ötlorna pröva.
0: Mm.
1: Pröva om det.
0: När är det leva?
1: Han enda i sundedagen att övra. Vi tar då brejbrötning sundemorgonen och så en hej i Görlöf, den sista bryptemann. Han kom in på att vi tog er andan om att vi liva. Vi kunde inte skickva tog er andan borstor. Han är där och vi liva och vi har honom. Och så är som togen är så lös. Är det bara. Och så må vi ansa efter och vara herran och när vi behöver kunna ganska överleva fröstingar som kommer av enorna. Så att det var en god anmänning kallade jag att färre har med vi.
0: Mm-hmm.
1: Att vi är uppmärksam på att göra andan. Att vi
0: Inte bara fylltja vi,
1: men hinvägen så kommer vi helt inte bara skicka att ta bort ifrån och ta er här. Alltså, så är det som togen är och så är det som tar utvecklas i mittlen tjon och man vet att tjona skillnader är mer och mer vanliga i det här än det var förr. Så att man är uppmärksam på att det är så ansvar man ber sig efter. Ja. Jag ser själv om. Och så är det tjona band.
0: Ja.
1: Det är nästan som vi inte må ansätta alla då in.
0: Miriam, hur länge har du varit gift?
1: Vi har varit gift i 22 år.
0: 22 år. Kan du inte ge oss något gott då? Till tjona band?
1: alltså jag vill säga att det är så viktigt att bruka tillsammans. Mm. Ja. Det är alltid det att det är det viktigaste och att man ser på någon annan som alltså det är mer och mer och jag har valt att leva samman vid honom. Inte det är någon skillnad. Ja. Det är verkligen allvar och i hästen här åren. Och det var ju gott att jag när kom tjunarbanton så fixade det och det är inte att så inte nyra att hej för det. Men i allt det vi ser att jag kom fyra att ta en troblad ständs upp kämmer så må vi röna löjsan. Ja. Och när vi är helst inte boja. För det är som gör ofta att det växer bara större och större och till ändans är fjallet så störst där vi klarar det, ja.
0: Nämligen. Ja.
1: Men så är det viktigt att jag brukar tog samman. Ja. Det är ofta så att det som alltid är till ingro och här vet jag att det är sån här sololöp. Det här var sån här och man själva. Det är så du är gift så då man kanske ordentligt vet här att nu är vi två, ja. Nämligen. Nu är vi inte ensamma ett långt, ja. Mm. Ja.
0: Gott,
1: jag
0: har alltid glömt att tänka mig. Det är nog en av lyslen att bruka tog samman.
1: Ja, så ska man också kunna släppa i bindklubba. och med honom för att köpa och att andra. Alltså, det är öjliga gott man är i mänskliga intressen. Men man är inte bära det här.
0: Det kan man inte tacka iver.
1: Nej, det kan man inte tacka iver. Det är alltid.
0: Ja.
1: Ta er så vikskift eller gå till en matte affär och täcka det är något ting kring samman.
0: Ja. Mm. Men jag vet du ska innan så tog man.
1: Ja, nu känner jag att det är inte innan allt.
0: Ja.
1: Men det spelar skola gärna än så ja.
0: Okej.
1: Efter det märkt rygg och så är det så till något för länge. Så det passar väl.
0: Men det har alltid kunnat ringa till den i morgon.
1: Och
0: vi känner att berätta om hon har också gått till tjön.
1: Yeah.
0: Och höra från levande. Det är en sanker som vi har funnit fram här som du nämnde.
1: Ja, yeah, vi sunkar den här mest. Länkarloj. Länkarloj.
0: Vite löjve samman.
1: Vite löjve samman, ja.
0: Yeah.
1: Det är en öla gavs.
0: Ja. Vi får höra sanken och yeah. Allt det bästa, Miriam, och höra en sikning.
1: Ja, lycka om att
0: okej.
1: Okay. Okay, bye.
0: Yeah, bye.

Ja, nu enker af golfen. Mövenpick crema kaffe. Hette nøy mel, hette nøy bridja, hette nøy skongt. Og krasadalten færen ui luftna. Og det mandag over klokkan fyra. Og mykje så vid beinleis og beinleis. Eller så vid endersendt. Så tar jag vid nämligen tusk. Det är klockan 16 och somnades lejer något klockan 2. Värstöjn kommande tojman är Högtny och Haberg Hansen. Och som sagt, hette Krasadalten. Hette är en tonläggarsending. Vi spelar fjällbrott, vi spelar nudjare, nutt, eld, så gammalt. Det kan vara äggfliga i mest, men det må vara gott. Och vi har som så vera center. Vi får spela tonläggare 15 och vi får spela upp i åkare samtöj och mitteln här. Men allt tonläggare som gärna gav med, som åksväckna hever en parstra, munar fär till idé. Och som är svart är att åkare det kunde kännas vid näggvars ner och kanske att det låg som trusar några knöttar i måndel upplevningar, minner eller kvärd och varst och så vidare. Men jag vet inte hver det är spänt nu, om du har slarbetet eller kanske kvar biltur eller tajma med vånande först och låt krasadalten att omringande att släppa in i öronen tjatar och kanske nema ditt hjärsta och sinna i snä. Och vi här som så bjöd där hjärtaliga välkomna till krasadalten.

Jimmy Abeck, Avogana Secrets, Rain Down. Det här vi att det som tabata plantar eller orsta botten när det inte är vattna är långt och tog och gör inte så torr att ja, man också kan näka vatten komma mitteln här släppa jöknen och så vattnar man och så ser man hur det bröjtes och så är det snarare som människa är snett. Men först är man här och man bara, åh god, lät det regna i mig. Lät ut regn komma i mig. Det här vattnet som Jesus säger att jag ska göra det när jag dräcker så det ångkade till strax. Jimmy Abeck, tvärugor av Bertje, han är väldigt rymlig aktiv som tonläggare. Men i det här har han liksom lagt sanchen och gitarren och hittlarna. Och visst du först har lagt in i Google eller så, så sagt du att han är... Att han steg vi som listamallare och imska list och äggfylliga Donald och fascinerande. Till värstliga checka jag. Vi får se henne till en nämnes Will Owsley. Han är med oss som andaist och i bästa åren. Äggfylliga trakast. Men en gitarrurmaläggare och spalde en äggf. Kanske särja live turnéer vi ödlant hamn känd innanför contemporary Christian music. Hett är Ugo Anjon och vi nämnast Undone och The Hard Way.

Vela pianisten Stefan Oberhof som alltid är en upplevelse. Han tar ut hans här Conversation with my father och lever Amistad. Vi får sen Dan Potter. Han är återvändande. Han är studietonlagare och är nek var Nashville och spalt vid så att se Ötlund. Och sen att vi så vill vi svinna att vi. Sen finns vi att nu har lagt nek vid sank. Tilbyan i Ankara kyrkje, og han har en bok nevnes Facing the Wall, og sånn som han utgav vi samme heite, og jeg halte vi lykke til det, jeg halte nok så avhørst det her vi. Han fortalte at som han lette tilbyan i især kyrkje, eller samkomne en dag, så med han spalte og til sunke, og fela sangren Jack Vell, eller tilbyan sangren, og så hørte han en rød som sier stekka. Han ignorerer det, ble vi stekka. Jeg grunnet om seg her og ikke triver, stegge. Så stegge jeg han og fenge jeg i vasket. Er det faktisk god som taler med meg hele andre nå? Og han kjente det, jeg skal stegge og pakke gitteren for hjem. Og det er nok en opplevelse av at han var helt stor, men han var løyen for hjem. Og kjente så at god sier, ta gitteren frem, sitte inn i kameraet og spille for mer. Og som han sett seg ved gitteren, så började jag gärna att lira och stäva och liks och stäva sin här att imponera och kände bara att andra gott ser vi en spännande gärna. Och att det krävs det här att det skulle underhålla fram efter. Och till ändan så var det akkurat som han visste ju ganska spela. Han kunde inte imponera och han rötte blev sin spännande gärna och till ändan följde han sig tomman. Och så kommer bådskapen som är till åkna ut att spelt det som är hjärtan. Jag vill ha det som är hjärtan. Alltså god vill ha hjärta åt här och mer. Och inte kvar vi kunde prestera eller och jag kan räkna. Men hjärta, sån tillbjörna, sanne tillbjör. Som tillbjör god i anta och sannolika. Vi får höra Dan Potter nu. Det är det senaste utspelningen som vi nämner. May God Be. Och det är Sharing Sex Whisper.

hjärta välkomna Fader Margaret Becker ut. Hon är lätt vi får av hemsan utgav ut samma Susan Ashton och Christine Denti och utgav en spär along the road och ett en ordentlig, ordentlig dejlig utgav och att det var så Oh Me of Little Faith. Tog en gång så kört krass att allt är kommande att ända för idé och jag får tacka till er och lyfta av i vanliga två huvud. Något är också att du är helst allt. Gå så att du inte är slagt och att helst är skru upp och bli en ordentlig kvakt eller uppmuntran och kanske ända finns emotion om vad det värre. Jag är inte av en detaljare som mer upp en ära där. Annars så tack till teknikaren Ekvason och Dajensen för att han är besökt för att vi inte kommer ut luftna. Sendingen vil enda sen torsdagen klokken 16 og leiernatt klokken 2, og annars vil nok krasa deilt kommende mandag klokken 16. Jeg vågner jeg tog for at det var en ordentlig gående. Høgni Haberg Hansen takker for seg, og vi får at enda, ikke vi eitjenslen og som annet, men vi bør ikke noen Dogs of Peace, og vast du, eller do you know? Vi er sånn, takk for det, vi er verandre av lintene. See you, Eidla. Hear you. Vi tar oss, bye.

Mamma, sagði Larstan. Eldridge Cleaver var en brötter med över för att ha det som och stund. Alla är politiska hetjenar och löjv i hans era fotlo och kvörvo som dög för i den himmelska solen som nu är färna rysa och löjv i hans era. Eldridge Cleaver gjördest en ojenbåbere och tänare Jesu Kristus. Hitt stjötn och klara kvölte ute av svälanon och i sår fräklande brötte lövhansara. Tui ta sa han Jesus Kristus.

0: Det var så Karsten Kraun som sang Fjokken, I Know You Are There. Och att en god ting att veta, Johan Peter, och välkommen.
1: Ja, tack.
0: Att han är här.
1: Ja.
0: Han är alltid här. Eller när sett här, som inte att han ska vara när.
1: Ja. Ja.
0: Nu har vi så långt att ämne ut här. Ja, inte så långt. Vi kan ska fira här.

0: min herre kan man säga. Och här är sån dessna någonting som säger kvärt fär valda mer. Jag skriver som att lyssna väl i snir på Rombrevet 12:21. Låt inte it love in att här med vind to it love go, va? Att det här vi ett kaffe kaffe för valt i och när det it little go. Undlägg mig ett gott valt eller ett nytt valt. Ja. Hals, var det dum.
1: Ja, alltså det är näkt tänk här som kan förvalta och va.
0: Ja.
1: Kanske lustan kan huxa om att alkoholist gott väl sikna här inte där det kan väl sikna alkoholister som så va. Det är inte negativt. Jag säger det här men det kanske lasta och inte så att att flaskan alkohol det finns ju totalt valt i över den personen och han har faktiskt inte handelfrihet långt.
0: Nej.
1: Han säger han har. Hvis du spiller han så kan han gjøres til morgen na? Men det vil jeg som kan han ikke
0: Nei.
1: To i hette her finnes jeg valgt også et øyne størst valg som han ikke uten hvor jeg bare kan slutte seg fra
0: oh, ja, her er det som betyr viktig da. Jeg tar to som er stingsene jeg reiste hver fra valgt også og kunne vi sitte er vi før for hjelp oss selv på skjorte ja? Altså som en ting trykker vi er til kanst til dømes hvis du sier nå vi har 5 kilo for nek nå får jeg tenke meg sammen. Mm-hmm. Och så arbetar vi då att tappa det 5 kilo. Men du kanske kommer här ut att du klarar inte det. Så måste du få dig och söka dig svalliga hjälp. Det är så glötsligt. Så man arbetar i tanken och tjata. På samma vi tror hur man nästan vittjer där hem för alkoholikar. Men första trejten är att vi känner att alkohol gör allt jag har. Hvis du inte gör det här så är det inte hjälp inte. Men ut och löter hur vi känner är maktighet i själv. Det finns ju allt jag har. Och det största är det som händer vid en person. Det tar vi känner. Det kan vara alkohol, det kan vara det kan nästan vara ludomani.
1: Kvär som helst.
0: Kvär som
1: ja.
0: Helst,
1: ja.
0: Att det är ting som vi har valt av.
1: Jag mötte en alkoholist en affär och han säger vid mig att jag får nog där jag hade alla tyna. Men så var en penna där, så fick jag det i min varje och säger jag är alkoholist. Och utav jag säger det, då väntar tänkna. Då begynte jag knappt i kjol och hon får valt i och få detta väck.
0: Mm-hmm.
1: Men han sa så att han var undergivet en val som han bestämt inte har i hotlaget underlagt.
0: Nej, det är inte det.
1: Ja. Men året, alltså hela tiden valt eller myndigheter, kvärt, det här var sin upprona i att du har rätt till att ta avgärde väckna en annan.
0: Ja.
1: Och näka som är tydning för en annan person. Alltså om en sån apotister.
0: Ja, rätt upp.
1: Ja, han har valt.
0: Ja.
1: Han har givet valgt det av myndelag om och för han. Och det som gav han valgt det är skönligt för åkken. En kvän som kommer och säger vi åkken är politist. Jag måste må söka kältet till det.
0: Ja,
1: eller
0: jag
1: måste söka uniform till det.
0: Ja.
1: Det gav han valgt. Och hvis en politist ständer och tänker hos vän då kommer en 35 tons lastbil och han kör hund nu. Så för han allt som han kan för att stäcka.
0: Ja.
1: Då han vet, här ska stäckas och det är nu. Men om John Peter gör det,
0: ja.
1: Så kanske du är flert som en panikärk.
0: Ja.
1: Eller att han har.
0: Så vad säger du? Det här är ju för en kjolt.
1: Ja, det är det. Men vi ser en god politisten för till en uniform eller politikjält han för till norra dömes.
0: Mm.
1: Så spelar det om han är karneval eller kvällar. Ja,
0: nämligen.
1: Ja. Det vill säga att val kan ens med ärmarska.
0: Det är ärmarska, ja. Och lån är en imiska imiska lontorna.
1: Ja.
0: Alltså som tänker lövde förrjön som inte lövde ära stjärna. Och som tänker inte lövde förrjön som lövde ära stjärna. Och det är att det är myndelägande i landet någon. Det är så politiska myndelägande. Som samtidigt i löktingen någon lower i Jörkla landet. Som vi skulle fylltja. Och fylltja av det inte så low. Ja, men så är det politiet som har ett uppgav i att. Jag tänker att hon säger ju lower den här navnet. Och så säger jag sig utifrån kvar paragraf i er handtidigt. Att
1: ja.
0: Sådana politik kan inte bara bruka ta myndelagande och bara att hapsta kvinta ska vara göttene. Men visst här skjuts jag till att nu har vi här som tracka och domt här som loven till lejer eller löver. Så trackar myndelagande till.
1: Ja.
0: Och sen nu nocka. Och ta myndelagande är ju underlagt. Och som du säger, det är en avisviring. Så att du kör i fotlare färg till några rätter och du kör ganska hem sånt så att du också känner gomta. Men knappt någon särskilt en politibil i kalpasbottene. Och så tänkte du att få spidar någon också.
1: Släga,
0: ja. Eller du brukar ska avvärda av öron, bilförare och blinka av likt någon.
1: Ja. Men Bruten, eller Paulus, han säger Romarbrevet 13:1.
0: Ja.
1: Jag har det. Nu är jag bara skriva det.

0: Ja, jeg kan lese det, ja.
1: Kanskje du kan lese det.
0: Hver medover vil fyrirskipan om ivervald om løyen. Det er ikke nøkker ivervald til utanfra gode, men det er som til ero, er det skipere gode. Så at han som veiter ivervaldene motstøve, han veiter gods fyrirskipan motstøve, men det er som veiter motstøve, skulle få et omsyn. Og så kan jeg tenke meg stryk ganske eisne. Tøy at styresmennene er jo ikke en øtte til å gå om verskene, men ikke ytlom. Men vil du slippe fra at øttes for ivalgene, gjør det som godt er, og du skal få rose av henne.
1: Ja. Her er kanskje nøyre, det er først under et her. Det er kanskje nøyre som vi har hodet glemme at Angevald gjør er til å den gode givet.
0: Ja.
1: Og så sier folk at så svass. Men det er faktisk så.
0: Ja.
1: Og så sier vi at folk skjelter inn og mennesker, skjelter inn og løkter inn, det er vanlig og så vanlig, og det er ikke godt nok, og det kan ikke passe godt til å sette det, og det er imot mer. Ja. Men hva ser vi til?
0: Nei, men det er som er områdende, det er gods myndelige til å vire. Altså, om du er samt eller osamt, det kan man alltid diskutere. Men du måtte enig hver at du er vire. Og det er det områdende å holde fast ved, at vi må vire og vise viring og tegne det som, og så er det kvill reisende arbeid av løktingslimon og landstorsfalken og løkmanne og borgerstjåre hver det er, eller borgerslimon, eller bygdavslimon, er at det er tegnet litt embedt i hav. Tusk er det embedt vires vi tegne. Det er vel så at vi øtlån løsens vi i skiften at nøkker embedt er så løs. Og her tås er han som i styrsvalg i vrokken. Og det er veldig området til åkken som bygger vi førgen, er bia fyrt. Og Paulus skriver dette her, men han skriver til Rombraun, Romvarier. Flusvalden i Rom var ikke noe, ikke noe speste bøtten, kan man si.
1: Det var ikke stortlig for kristne.
0: Nei.
1: Nei.
0: Bestemt ikke. Men samtidig at vi satt her viring til at vi skal minnes leit at myndelige til at som god er ikke, kan man si, kaos, anarki. God vil heve orden. Vi tenker nå. Altså han setter ting i orden, at la meg kjøkkenen. Det er lest meg kjøkkenen på Bibelen, at la meg kjøkkenen. Vi ser først skulle leie studier i Egyptalandet til heimatet til Kanasland. Han gav Moses myndelighet til å gjøre det, til å sitte til verska. Og til her er vi tykker viktig. Selv om Moses sa absolutt sine veikleikere og sine avmarskinger. Og det er ikke eisende kvart at folk som er i min sitte leiende størrelse, vi kvart kjenner sine avmarskinger myndelighetere. Og det er eller avmarskinger som vi har som mennesker. Vi har vært lakere avmarskinger som mennesker. Men det framvis är det viktigt att kunna visa till det området är att kunna bia. Det säger Paulus i sin Timotheus att först och främst ska bönor vara hiltna för tajma som sätter i det hot. Och här är det viktigt att det blir bia. Jag har alltid, jag får inte känna helt om det är en öde goa sivänje. Det är så att sjön. Att kvann sundag så blir det bia för att prädika stålen. Fyra löktingar, fyra landstörre, fyra bybyggdare och fyra drottningar och hur senare. Att det blir bia fyra fast.
1: Jag heter nu är du skolalärare.
0: Mhm.
1: Och här är sen ut innan du är sen ett valt en mentliga i botten som är det här underlagt.
0: Ja.
1: Du har ärmaska. Mhm. Du har bättre valt med än det är i tunna klass eller i skolan som så.
0: Ja.
1: Skolagären, visst du ser vi en stecka.
0: Ja.
1: Vi kan nu nog visst när. Hur säger det vi inlärning och så vart? Måte ikke være en myndelager til for å kunne formidle noen vujer til bøttene? Eller du kamerater ved dem, de tvattler med
0: dem? Nei, nei.
1: Hvordan er det?
0: Ja, her er det området. Jeg har alltid hatt til dem, så det er ofte skrivet til dem. Først og fremst om den sårste skålen i danskene, den svarte skolen. Hver dag er det. Og så er man bøker som det forsømte forår, og den filmen er ikke han kjeffrik som for øyelig harsht vi skulle av, ikke noe. Men jag hade man fick ganska hinna gröven i det. Är skolan ska inte ha sig. Jag vet inte om en teknik vi vill vara det ett någon och någon lyssnar också väl. Nu är det trusch för äldre från där. När man skickar sig till för äldre och för där är sida vi för äldre sen till vänta sig vi mot batten och ha ett någon lärde när man inte någon.
1: Ja.
0: Och i det så stackars lärare han vill rent som kallar för äldre sånt till när man inte hon eller batten hon inte fick ta gå karaktärerna. Jo, alltså det känns inte lika skolan nästan. Här är det ju guys i området. Jag tror Eisenstein som lärare huxar om det till. Jag har inte brukt att döma vid närmare. Ikke vet jeg, jeg lærer ikke at jeg kom. Til videre med, for det er som jeg gjør det. Men så sier jeg, men jeg skal eisen ansette meg selv om at jeg ikke er en rukka, kan man si så. Jeg sier, umyndet at jeg kom, hvis tiden leier morgen, klokken fem, at jeg ser meg i klubbakeren, så er jeg jo spøyen i hjørnet, og jeg kommer skulda mannen morgen. Hva viring kan jeg ta for meg å ta? Han er vel ut. Og her, det er viktig for mennesken å vite at det er kvillen arbeid av meg å ta i feien myndelag. Hvordan utunner jeg myndelag? Ut inn i han vi valgte, eller vi... Det er viktigast at han sier, respekterer at han som undrar en næsten. Øyla viktigt. Øyla områden kjenner lærere av vissa viring for nærmengen, men samsomt å se av nærmengen her, her er altså noe mørk, og hvis det ikke blir ferdig dumt her, så ferdig det avlænger. Jeg vil hava noen rettens linje jeg gikk etter. Og til øyla viktig tjokken, hvis det samfunnet skal fungere vel, at vi fylkja loven og landen, vi tar lover, og så har vi, kan man kan säga, kundgjører eller fyrirskipande, hvordan vi gjør tingene. Det er ikke beinlig en lov som bare tar med en tillegg av noen rettens linje vi arbeider utfra. Og til det er viktig at vi virer til det.
1: Ja. Da er jeg ikke skolen for noen år, så ja. Så var det så løsende at vi reiste oss opp da læreren kom inn, og vi reiste oss opp for læreren, men eisen for viring for fatt.
0: Ja.
1: Så nu vill vi lära näka.
0: Nämligen.
1: Det markerar vi fick från annan och för läraren av det yngste att få näka in i hött. Och tog röstöken upp. Och stod in till läraren och säger, ja, sätt jag bara ned.
0: Ja. Ja,
1: och tar vi här liksom, nu var allvar och nu var det myndläggare i oss som kunde avlöra näka till oss som vi fan vill ha.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det är så lösning det.
0: Nej, alltså, jag är inte någon slag här på samma måte.
1: Ja.
0: Röstöken upp. Så jeg synes en lærer kom inn, vi en spurte til andre lærere, så jeg stod opp. Nei, det må man si at tilverre kanskje man kanskje får hinne grøvene. Men det er jo ikke å stramme opp etter det. Til alle områdene, for bøten selv i skolen, jeg kjenner karmer. Halte sine fyr. Og man sier, man tar seg ikke om, skal man si, at det er ikke det som, et bøten ikke kommer i skolen, man kan säga våra bencher för att komma i skola.
1: Nej.
0: Det är viktigt att ha fast vid. Ja? Och det är viktigt. Det kommer vi i skola att vi lär oss. Men samtidigt att man visar viring för fatsen. Man visar viring för att ha en skolabok när man får. Som vi säger om det är till omkring underböt som ska göra sig böckerna nästa år. För det är väl vet han. Det är det inte. Och så har en ting. Alltså man förklarar några ting som är områdande. Åttarna brukar, kan man säga, körlina.
1: Ja.
0: Och hade jag kanske det som blev problem med jag människor vi det här var en pendul. Det är alltid i löven när det är pendul vi svinkar från ena sidan till den andra. Så får man så rävla den kleine sidan. Så börjar man närska smina och så där man kanske kommer från mina så någon som säger nej, ska vi fälla ut långt hem där vi lyssnar där hemma.
1: Ja.
0: Det guldne mellanvägen där ska då somma.
1: Men de får vi i löven till dömet då bara lönbart bland talare.
0: Ja. Ja.
1: Jag känner här är en här ut en sheep on mint like 100%. Och här är just punkt och pricka där som kipen be om och säga ska vara just.
0: Ja.
1: Och vi kan se det släck att vita att det här vill.
0: Ja.
1: Och alltså det är släck på till det var som skulle klass.
0: Nej.
1: Så jag är nu personlig måste jag säga utsträcka jag skiljer sig aldrig kvinn man inte lär bötterna att ta förbi henne.
0: Jo, men det är sant. Yeah. Men det är det som inte gärna när jag kommer långt om det är så imiskt. Det fyrre tog in i världen att lära mig och personlig vad han var att du refererar till han vid ett namn.
1: Ja.
0: Och herrar och frua. I undervist i sin kjolver på skolan när våra kip någon där via worships. Och ta ett i mister.
1: Ja.
0: Mister är JP, alldeles uppe. Och det är inte viktigt i början. Men slutligen så gavs det arbeten som lärare för att göra ett annat arbete än på. Men när jag mötte mig och kallade en framvis för mister.
1: Ja.
0: Jag var alltid mister till herrar vi.
1: Ja.
0: Och till och med som tann vi inte här för till läraren.
1: Ja.
0: Och det är alltid som så i snäga skrift då, ja.
1: Nej. Nu har vi tagit oss in om den jörska myndelägen som ötkänner och som ett underlag på en eller annan måte. Och hvis du inte vill den så kan du gå för troplägen. Men vi får lukta spela det och så får vi skifta ivet till ämnet, det väljiga ämnet. Det är den myndelägen som har vi eller en parst av att vara en Jesus Kristi lärsvän.
0: Ja.
1: Ja. Och det är vi ska höra till Lord, reign in me.

0: Det var Brenton Brown som sing fjokken Lord Rain in Me. Og det jo kanskje passfust det som vi snakker om, at en roa i fjokken, at vi gjør valg til vi bør tjokken for Jesus. Vi gjør honom valg i fjokken av liv. Ja, så langt ut kan det ikke være. Og danskene.
1: Ja, ja.
0: Men det som valg, det som myndelige, og altså vi oppfører kristendom ganske mye som eller, ja, i kjølver og ganske nekstene vi mer at vi en sånn slett statist som vi har flott rundt god han som vi innspelt en stor film og det her var trutt statister som renner rundt her og da peker det i renn mm. Men det ikke akkurat det som god innskjer han ikke vi spiller
1: ja.
0: Og i sin spil noe som heter gospel det og evangeliet
1: yeah.
0: Og det blir jeg på en av veien da Jesus ligger som at det blir en greit hva Jesus
1: yeah.
0: Djevelen har lige lyst nærfer at det kommer fram nærfer det vil jeg just nærfer det vil åpenbære for mennesker at han Jesus Kristus djevelen visste utmerket godt og så det løye at han har fyllt heilig antan så vil han rite av heilig antan ut i øymers
1: yeah.
0: At det var sånn ordet vist blækker han for djævlen på en av veien, blækker han for ulvene av hundene på en av veien og her stendte han kamp og et vers som du kanskje tog med å lese
1: yeah.
0: Et avgjørende vers og i alt dette spillet
1: ja, yeah. Til i Matteus 4 da er kampen nere her og han blir frest av her bæg vi kjente breie og stegnet om til breie og at det kastet seg om han. Men så gjør det sista som Satan, det ultimativa, en bjåvarna. Och så stendet det på vers 8, Matteus 4. Uppåter teker djävulen han visser nian av ett oföra högt fjall och syner honom öll rujtje heimsins och alla dörrtarra och säger vi igen allt detta vill jag djäva till er om du vill falla knä och tillbe mig. Ta, säger Jesus vi igen, vik fram av Satan till att skriva stendet. Herra godtun eget till att tillbe och tjäna honom ena ta för djävulen från honom och så i änglarna kom och tante honom.
0: Ja. Att det är öliga av vår värld.
1: Ja.
0: Alltså, ja, vi kan skäva sig till det här om vi tar små cellerna vi tar och kvar inte. Men, kör man det, läkar sig, bara sig ny för, så har han rolldags av djävulen.
1: Nämligen. Ja. Så är djävulen vunnit det som han vill till. Han vill bli tillbyn. Det här var som tog att han är korter ur himlen. Det läser vi då i Sajas fyrstan. Tann kampen. Han sätts i himla rum, sätts i tronen och säger evil färre upp allt det där. Och så går han och säger, nej, du kanske inte är det. Och det här är den andalig kampen bara där vi drar i. Det är ändå att gå. Och det är ett som är så viktigt. Det får ju vara så nämnt så ofta i Bibeln är att Jesus, han är ja, han är frälsare, men han är herre och kung. Och då han är herre, vad gör man? Man tänar sin herre. En herre är en som att det är hela allt i omkron. Och tror jag det är viktigt för oss människorna att underlägga oss det här allt som Jesus säger. Men gör vi det så är vi trygg. Då Jesus är syrs herre. Det tycker jag är det.
0: Ja. Han citerar så här Jesus att nej, tillbe god.
1: Ja.
0: Det att tillbe, det är ju det samma som vi underlagt.
1: Ja.
0: Vi ganska ofta också om tillbeende sank och så och forskjelliga, och take over och pene sank vi sink. Men det är ju utsikt för att vi underläser det och det är gott och tydligt valt.
1: Ja, det är gott i kjallu.
0: Ja.
1: Det är gott vill kjäva när kan andra, så innan jag säger. Och det är det som Jesus är inte som tillbeende, han tog till Jesus Johannes, han tog som heter at god tilsøker tilbyr som tilbyr andre sannleik, sier om kvinner og sykarsbrunnen. Så hun tar seg igjen om hver skal man tilbyr? Ja. Her, eller her som fjallet, eller Jerusalem. Han sier ikke det som er området. Jeg søker tilbyr som tilbyr mye andre sannleik. Jeg vet, du vil tilbyr og søker herren. Og han sier av alt, ja. Han hever alt valgt. Og til området til tjåk mot menneskene skilje. At han som gang fyrer seg hjørnet, ja, det kan vi alveg være SD, kjem vi samtykten her og der, og politikere tås og sammen, og sjående skulder til, og det finnes jo valgt, til det først. Men det er veldig kampen hver dag. Han er fremme i himmelen rundt. Det må du omgang til å glemme. Omgang til.
0: Nei.
1: Og tror jeg det er som jeg tror er viktig, og om tryggvandet er så vidt. Jeg har finnet myndelaga til å kunne vite til å brøyta ting. Hvordan vi bøn? Jeg kan bya. Og jeg må tryggva til å ta i bya, så kan ting hente og brøytast. Jeg halte Daniel er en fantastisk person i Bibelen, profeteren. Han tante jo tja en noen, ikke en gong kong, men det kan man ta, det bruker neser. Men han bea, trolig, trodde jeg fra deg inn. Han tante jo. Og så stendte han fantastisk hente inn. Jeg på nesa blir homoier, god rekran ut i øymørsene. Og her blir det nekla som kløver av fuklesetter og fjærer og harri og alt det der. Ja. Så kommer han hjem, kommer Atlas og Scholz. Og hva gjør han da? Da tilbyr han god.
0: Ja.
1: Jeg halte det er... Jeg vet ikke, skulle vi lese det, Preben?
0: Jo, jeg halte, vi snakket med Jan om at det var største omvending i bruken.
1: Ja. Det er kanskje en øyla stor omvending som henter det her. Hun er kanskje øyla radikal, kan man säga.
0: Ja, för att vi människor är högt här uppe och allt det här.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så tidsbörste i Einon.
1: I Einon, ja.
0: Ut.
1: Väck vi till här,
0: ja.
1: Så ständigt heter att han kom efter det. Ta det så länge till lunch. Så kommer han efter till sin självan. Så ständigt i vers 4-3 till Daniels bok 4. Det hände att tögen var omligen. Litt i ene på Gadnesar, eje mun till himmens. Og fekk vit mot atter, ta prysa i e og lova i hinnan haksta og tykna henne han som liver ævelia, hvers vald ævitt vald, og hvers rujtje verir att etter att. Alt som han gjør nu byggva, fri ønskja at meta. Han fer som han vil, vi her i himmelsins, og taimus som han gjør nu byggva, ønskne til, som kan fåra honom og sia vi han, hva gjerst du? Så gjerne fekk i alt i egnom vit i atter, og til hægjurs fyrir rujtjum mutt lúta is mer attur tyggn og durd. Ráharar múinir og stormennir leita á til múin.

0: Jeg var atter skipaur i rujkjumunnen, og mer var givu enn større vald enn avur.
1: Ja.
0: Jeg Nebukadnesar, heire nu, og tykne og ære kong himana, til at allar gerir hans eros handleitje og veir hansara rattir, og han kan eimutja allar som liva og i tramblæti eller liv i stoltlega.
1: Ja.
0: At det her fantastiskt.
1: Det måste man nog säga.
0: Och så är det kan gott göra som man vill.
1: Ja.
0: Men han gav honom valdet, det är mest till. Ta en Nebukadnesar vid, då fick han uppåt till mera vald. Uppåt till mera tign. Så han blev en större kung att han var.
1: Ja.
0: Så till att du helt kanske till att är väldigt att den som människor förbinder det med något negativt att göra Jesus till herre, det hade bara, oj, så vart det sån ett unkeligt väsentligt människa. Men gott kan göra till en mindre lika. Att tracka fram. Det är så som kongen i Bibeln. Bara David, han var ju den minsta av bröderna. Alltså bara papen och vittnarna som vi inte är av honom. Men lyckas så blev vi i Samuel allt fast i. Men här är en till en sådana träd. Och då säger han att Aaron Saul, det är ju trist söva. Men tar han så blir salvarejsen så säger han ja men god, hur ska jag få valt av fältsmöjnen? Alltså hur ska jag bli lejare av fältsmöjnen? Jag tycker att god säger att du ska sjuka som det här. Det ska jag ordna. Och det är som är viktigt vid god. Vi lyfter han upp, vi är och tillber han för hur han är. Och så lättar vi gott. Vad säger om vad han gör?
1: Ja.
0: Och som Nebukadnesar läser det. Det är alltid viktigt för människorna att vi ger Jesus eller god till herre och kong och vi tillber han och är han för hur han är. Det är så stor lag.
1: Ja, och i gamla testamentet så kör vi ölnäck om valta. Och ja, Daniel som du säger, han visar en bön så bra ut, men han kommer själv tro på lägga.
0: Ja.
1: Ja, yeah. Tog han bi.
0: Han bi, ja nettopp, han inte
1: Kvitt är han till här. Själv han tog jag måste höra mig vet att jag vandrar mig. Vi måste få han väck.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Och det har hänt rätt ofta i antalien Bartolun att det är mött jag att jag tog väldigt själv lät i ötta vinnar mig. Alltså, då hade jag kunde så mycket mist Pippet och i Darius läkar han för levna. Jag lät ju ordrar om det.
1: Ja.
0: Men att det är, han bevigar att tillbaka god och kan hända vid levna. Då kommer en slärare till det levna och här var han blir spart.
1: Och så ser man så där som det är frikten.
0: Ja.
1: Han ränder ut.
0: Ja, nämligen.
1: Han är rävlig. Han är rävlig kätt. Ja. Så glädjer det han såg. Att han som Daniel tillbyr hever valt.
0: Ja.
1: Hever störst valt.
0: Nämligen.
1: Större än han själv.
0: Ja. Och det är det som är så viktigt att vi känner också. Vi känner till att han som hever det sista valt eller sista året gör ett något god.
1: Ja.
0: Rombrev tog så gott om mig till det. Hur var rätt vi anser det?
1: Ja.
0: Alltså, ånkjena. God är spurt när han äter.
1: Alltså, skrift är så den upp i hoa så att öttast icke han som kan
0: ja,
1: böda. Men han som är valt till att
0: nämligen. Tynna och liv.
1: Ja. Och kvör det.
0: Ja.
1: Jag känner.
0: Kvör, ja.
1: Pajka upp ett.
0: Ja.
1: Jag känner, ja. Det är gott.
0: Det är gott, ja.
1: Öttast han.
0: Ja.
1: Och så har vi att det valt. Alltså ötta här är det här han vi har honom underlagt.
0: Ja.
1: Den som hever allt. Att det gott att vara underlagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och man är trycker, man är vartor. Man är vartor så gott det. Jag hade jag själv till en färg med nöjliga pen tjuven jag snitt. Det var det att man siktar i bötterna. Det får det ut.
1: Ja.
0: Och så ser man att Jesus Kristus blir ständigt mittel med och allt har ändå i det. Alltså ja. man beskyttade sig, man valde sig mot Jesus, vid Jesus, från att jönta.
1: Ja.
0: Och det är det vi bygger i bönen i färg var, alltså frälsaken från att jötla. Men som jag menar till att det ska efter ut, då skulle vi frälsaken från att jönta, från hinon jönta, ja. Från satan, från hans valde.
1: Ja.
0: Alltså vi vill inte underlägga honom. Och vi hade en otroligt stärk markering i fackarkyrkene. Kvart en sån där, här var ju en tröjottanlist. Men hon börjar vi, är hon nog till djävulen och alla gärningar hans och alla äppor hans? Alltså jag vill inte höra vi gärna gärna, akkurat som Jesus säger, men i tryggfe, aj Jesus Krist, och så är han på den son vår herre. Och så är det att han myndlar inte, men här vi känner hur Jesus är.
1: Ja.
0: Och det är viktigt att det är, vi känner det. Alltså det har vi gjort det i munnen, ja. Men vi är tryggade i hjärtan och vi lever så där.
1: Ja. Jag och hon lägger råd sig att jag har dörvet till att tryggva.
0: Dörvet till att tryggva, ja.
1: Jag har dörvet till att tryggva.
0: Ja.
1: Det som inte är kännligt.
0: Nämligen.
1: Men som avviskar mig.
0: Mm.
1: Och som är vajt avviskar mig. Jag tror att jag min egna liv och liv till ånden.
0: Ja.
1: Och jag tror att det som är sämre vid ånden har vi ju bier fyra. Har brått ner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh ja, det är säkert. Det är det näck som vi de einlägga kunde be och det ständer det nu i Matteus 18. Han tar sig med att be einlägga. Här hade det ett otroligt det är samband faktiskt samband med fyrtjöving. Var det något viktigt där vi fyrtjöva? Och så läser vi det skriftstället i Matteus 18. 18 till 20. Jag känner såleis. Sannliga säger till honom. Det som till binda gör ska vara bunt i himlen. Och det som till lösa gör ska vara löst i himlen. Uppa till säger till honom. Om tvär av till honom är det samsintra gör ni. Om att be om åkost. Hver sök det som att vara. Ska det vara hem och givet av färgmånen som är i himlen. Till att här som tvär eller trutcher kommer samman i mån och namn. Här är det i mitt i mitt här.
1: Ja.
0: Ja, väldigt lyft.
1: Och här till eisen vid myndläggare.
0: Myndläggare, ja.
1: Ja.
0: Vi ser vad ska det heta här? Nu nog.
1: Ja.
0: Jesu namn.
1: Ja, för vi så spelar vi en förskläder nu.
0: Ja.
1: Magnus Kristiansen.
0: Yes.
1: Ett livande ljus.

0: það var svo Magnus Kristjánsson sang við okkur ætt lífandi ljós og hér í stofna hefði Jóhann Pétur Johansson og við tósa vald myndlæga autoritet er við nú kannski orðum við vel og við talt áfram og við tósa og nú fær við holdt við Matteus kjenta kapitel under nu 22
1: ja
0: to her hendte nækka og i tænastan til Jesus som først gjør under nu han knap bliver færd om bedre
1: ja han hei så kanskje nok det enda kjentaste talan for okkur kristen det kjentaste talan ekkert han tog i kjenta talan
0: ja
1: som penslet en ekkert ting ut Jesus lukka som leg botten og grunn av det fire du kristne løyven under kristne trunne ja
0: ja så alt som alt av en jøk
1: alt av en jøk ja
0: Ja, man ser Obegrubligt
1: Obegrubligt, allt det du vill ta om och gömma Det här ska jag gömma och tajma Och alla reglerna är här som vi inte har lärt det
0: här
1: Ja, och ta så enda talarna
0: Ja,
1: så ständer det är helt fantastiskt Jag känner så lais Jag kommer börja på versen 28 Jag känner
0: Ja, det gör det
1: Ja, och det hände att Jesus Heje enda hessa talar skynar Ta så mannen mig Man rattade jag bilsen och lärde han så här Till att han lärde dig som han och äger makt och mäte. Och inte som det är skriftlärd.
0: Ja.
1: Alltså han är makt. Sen drar det
0: Ja.
1: Han är ju myndlagarna. Till att undervisa Guds år för dem. Vi kan inte bruka andra året. Ett salvelse till att lära. Och ta kört att ta fänka i.
0: Ja.
1: Och till att se samma mat vid tjänaston. Att Gud ger gavar ut. Efesus kapitel 4 tar sig med han som får upp till himlen. Han gav och hon gavar.
0: Ja.
1: Var nämner han nämligen för det fem tjänaste gavarna och här är lärare av gavarna en av dem. Han är Jesus i. På samma mått en person som behöver till gavarna för god finns ju myndelägen för god till att lära Guds ord. Men du får aldrig mer till myndelägen än att du folk lär dig uppfyra. Ta ut och tala. Ja? Och till allt ganska det som vi först är att synta inte. Och ta samma mått av Jesus. Jesus är när vi inte har myndelägen och i heimbyggning av sig. Nazaret. Det är så att vi känner han. Da hver han skal han nu knappt det gjør seg opp ha? Og det kan skal vi kvart ut han jantelån galtan i førje skal hese skal han nu fære opp her hver er det sånn her
0: ja.
1: Men hvis god gjør vi myndelagan og vi undelag tjokken så var som vi tenker på sjur og jeg vil si at det som jeg har lært vi er noen eldre i blivet det kan skal være yngre jeg kan synes det er stolt like jeg tenkte ja, jeg skal nok lære alt selv bare men det må jeg bare innrømme mer og mer Hur så viktigt det är att tänka vid lärare för
0: Ja.
1: Jag gör mig stundra lusta Det är under tosa Lära ting Och ge ut han myndelagan Och det är en ödlig område är att vi känner till gavna som människor har Att kan en samkomma till dem Står hon att vi känner sig Vad ska du ha visst att lära gavna Vi vill att vi känner sig gavna ute
0: ja.
1: Och du ska bruka gavna Och samstånd så är det att du tar bak och säger Vad ska du ha faktiskt inte gavna Man bara älger.
0: Det
1: är ganska bin ofta till folk ganska halta. Att det kan. Men jag vill älger om det är inte vi har. Och det är alltid områdande. Så Jesus säger, tracka fram. Och fast upp det är bara bina mig. Wow.
0: Och här ser man nästan månen med den tär som institutionen, alltså templet och allt det här givet. Det har ju givet dem att valta.
1: Ja.
0: Fast hos rattas det är ju... Får säga att det kom knappt utnämnt eller vad hon syntar där. Och kanske så. Det var inte lockligt. Men här kom en annan som säger han var kom för att jobba syntarna. Alltså han var inte kom för att fördöma dig. Han kom för att jobba dig.
1: Det är motsatt. Och det gör det skriftlärde för sig han blir orätt. Det är att hur han som kan fyra och syntar.
0: Det är bara slags
1: till.
0: Vi plöjer utnämnda för att syntar.
1: Han säger för att borsta syntarna är fyra. Syntar inte långa. Ha kvar hur mynt läggat det här.
0: Men det är dejlig allvarlig till att vi lever än i den kampen.
1: Ja, det gör vi.
0: Kvar vi utnämnda för att syntar.
1: Ja.
0: Hallå, det gör vi.
1: Ja.
0: Och vi kanske är personliga vid utnämndlas inte eller tog men Jesus på att det kom för att jobba sen där
1: och jag är det som är viktigt att vi löver hela andan när vi ska här hela andan samför heimen om synd, vart vi skjuter om det är att människor kommer knappt ur synd av mig hva kommer det av? Det är som ofta säger, är det logiskt? Hur spelar det knappt att människa knappt upplever sin liv som innan börjar vi sända innan vi tar som alkoholikaren knappt blir det som knappt vaktar den där och säger Jag ska inte, jag har ett problem. Jag måste bli fri från oss ner. Jag måste vända om.
0: Ja.
1: Och det är det som är viktigt där, snick. Kvar vi vänder åt omfra. Vi vänder omfra nökron som har valt och. Och så är vi underlägga med herradöm till Herre Jesus. Jag vänder om. Och det är Jesus han predikar vid makt och myndelaga. Och folk tar inte bara, wow. Och det är fyllt i honom.
0: Ja.
1: Det är fyllt i honom där som har vi här.
0: Ja.
1: Och hur gör det det här? Jag har ofta också sagt, hur spelar till att män står och fiskar och bara knappt får från baten? Fyllt i Jesus.
0: Ja.
1: Det är en otrolig myndelaga i Jesus och sagt, fyllt med. Det var nog. Lever vi satt vid tolvbronor. Det är sjupp, för jag pratar någon.
0: Ja.
1: Det är en myndelaga som vi river om.
0: Och kostar ju så när snoppen lägger pengar.
1: Ja. Och då det var. Och folk har sagt ska han nu fylla så Jesus. Vi det skulle det är för dig.
0: Ja. Har det ute så Meyer heter här vi mint lägger så Jesus så.
1: Ja.
0: Folk börjar söka att han har störst vald.
1: Ja.
0: Och vad hävdar han därför? Och så säger han själv. Ja, jag är själv.
1: Nej, den blir.
0: Jag har det för färgen.
1: Färgen men ja.
0: Och han färs så länge i gen 0 i gen 8 och den att färgen är husmad. Och så säger folk, om han viskar vid myntläge och folk vid frusk och jag vet inte det är, så utfria och blind för sjönen och dig för hörnat och så vidare, så vidare. Och han säger, det här vi inte vill göra. Jag finns där.
1: Ja.
0: Jag är ontlagt näga och här jag finns. Det tog jag ontlagt god. Det tog jag led mig fullständigt ui den boende som god har givet mig. Jag är totalt ontlagt det som han säger vid mig. Tog fick jag valt.
1: Ja.
0: Och det är otroligt. Och så hvis vi läser av Johannes evangeliet, det 16 kapitlet. Här är en proklamation för Jesus och Suje. Som är avgärande för BRT med.
1: Ja, det är det då.
0: För att låna.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: ja. För sen det är att alltså du har givet honom valt och att han håller det till dess att han kan geva att han tajmon som du har givet honom ävet liv. Men hette i det eviga livet att jag känner till en ena sanna god och han som du sände Jesus Krist.
0: Ja.
1: Jag har dömat till att göra det vid att du fullfört den gärning som du fäckst med att göra.
0: Ja. Och här hade du ordet känna här.
1: Ja.
0: Det är inte så sporadiskt knäcka. Mm. Det är en gång som vi känner. Vi känner också väl. Det är när vi ska beskriva och så är det lika gott som jag känner konon med.
1: Ja. Ja, det är grisk, det hebraiska ordet är jada.
0: Ja.
1: Och det sänder att Adam kände Eva. Han la inte vid henne. Han kände henne.
0: Ja.
1: Och hon blev vid bad.
0: Ja, alltså det var så intimt.
1: Intimt, ja.
0: Det, alltså det han ettlöst, det är vi löjde. Ingängaren är att tro ett att lära Jesus att känna. Lycka, alltså som det mest intima du också som människa.
1: Ja.
0: Och här kan man säga att vi bär av det.
1: Ja, ja.
0: Eller vad ska du säga?
1: Jo, alltså jag har en personlig vikning att sälja att det har nämnt om att er är en bror Krist. Jag har förfärdligt inte identifierat mig vid det.
0: Ja.
1: Men går så skit då.
0: Ja.
1: Och så vänjer mig vid tackan.
0: Ja, ja. Alltså att vi är så tatt intimt.
1: Ja.
0: Att så ser man Maria Fisa två föten till Jesus. Olje
1: ja.
0: Torska vi så ekno har extremt intimt.
1: Ja.
0: Alltså här är det som sålt runt om det är, hon är en skötja, alltså heter längt ut. Men så intimt, alltså snäcker vi tog som hade här, då. Det är vi löv lika dolt och Jesus här tatta samband med Jesus.
1: Ja. Och det är helt med viktigt att vi i samband med Jesus är en lägen mittlen Guds folk. Han är oroande i eisen. För att få myndelag. Och jag kan inte säga att det är vi att nämna den kändaste evangelisten som livet sörst i allt, Billy Graham. Och chef för Billy Graham har en kampanj, eller annat, möter du. Så tycker jag allt utan han kom till en boj att till kristna i bojen och vår samman om det här. Alltså det är sådana ekvar kyrkor samkommer som gör det i bojen var vi och i tilltäckna. Och hur gör det han till det? Han säger, jag vill ha att det ska vara myndelag i dig. Och han kom att prätika evangeliet. Och så måste jag säga till honom, Billy Graham, tälna inte honom, det är så simpelt.
0: Ja.
1: Så hade kunde jag ännu kunna prätika sig som jag.
0: Ja.
1: Men här är mun, här är myndelag.
0: Ja.
1: En ölig myndelag i mannen tar han tälla. Och den som bjöd fram, är bara suttjök och så folk bara gånger fram.
0: Ja.
1: Och här är intressant att nämna, när John Fyrolds rusht, han är i den stora kampanjen i London. Han var i Ölskort. Så började jag möte, och så bjöd han alltid fram vid en sänkning, just som er. Ja. Men så säger onker, ja det är bara känslor han kör på. Tälar så i klimaxen så kommer sanker. Så säger Billy Graham, fint. Är det sanker som gör att folk kommer allt för Jesus, så ska inte sanker bli kvällt. Så bjöd bara folk fram. Och tar resten av folk ägstning upp och får fotafetten för gängande späkliga fram. Och då skriver journalisterna, nej, please, ge oss en atter, vidarelige, ge oss en atter. sanchen till det blir så pinligt att vara inne till att hända dejliga tökten och så tycker jag bara men andlisbrann är allvarlig för att gänga fram. Men här är myndlajken. Han är finnig mynd och han visste begrejan visste att han är finnig myndlajka för god till att prätika evangeliet. Det här var han i kivum. Men han är myndlajka till att prätika Jesus Kristus. Men samtidigt visste han ägstna att det här stod vårt tryggvand i kärnvin så stod han vajkar. Och till det som är så områden tjock tryggvand är att ska jag skulle vi vinna följare för Jesus eller Europa, vad det ska vara heimen, så är det så viktigt att vi arbetar samman. Och till alldeles personliga, kvar vi huxar om lindorna, så är det en tacksam att så mycket tryggvann som det ser man om lindorna, till alldeles helt otroligt störst.
0: Ja, det börjar på den måten.
1: Det börjar på den måten, ja.
0: Ja, det gör det, ja. Ja. Tog en gång så är det jävligt kött, men, ja. Men vi må lycka här för att du i Kolosserbrevet.
1: Hjärtligt senast, ja.
0: Ja, 2:15 och så var det Matteus 8:20, det är ju allt valt, men
1: ja.
0: Fair to
1: you. Ja,
0: och i munnen är sändet ikon.
1: Ett mandat kan man säga.
0: Ett mandat, detta kunde det fär ut att säga, finns sändet ikon, det finns ju, det är valt till att säga, finns det du innan skriv det, så Jesus är dig fint.
1: Ja, och det tog i måtten att tro på att det är färg ut, det är färg in i land som kanske är färglig, men man också, människan, ett människa är skapningar. Men att människor inte skulle spöta, men vi vill ha några människor kvosser. Då är färdig medlemmen att fänkas människor attra ut ur snären djävulsen.
0: Ja.
1: Och det som är så fantastiskt är att som Kolosserbrevet 2:15
0: ja.
1: Säger, jag kände nämligen att han är våpnad i valden och herradömd och så inte det uppenbarliga fram där han vann syr ut heimon och i honom, syrna Golgata. Och tror det här en otroligt stor skyr och det här är verkligen störst.
0: Och så ser han är mjukt dig.
1: Ja.
0: Allmänt,
1: ja. Han är varit med dig,
0: ja.
1: Och det är det här som är så störst i sin påska vorkum, tar för fletch i 108.
0: Ja.
1: Tänk att flytta detta i ett halvvärd stång, ta minnas vid och så påska vorkum. Det är skyren.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt att veta. Så vi tar myndläge i och att veta det att Jesus är ivan dig. Så till störst.
0: Alltså Matteus 8:20 säger att här har hon bekymringar.
1: Ja.
0: Du är vittig och jag har finns ju ansvar i himmel och gör.
1: Nämligen.
0: Att det är smarvis.
1: Det är smarvis.
0: Nej, nej. Det man säger, och han säger att vi är.
1: Ja.
0: Så och kunna viska vi. Och i emmerkläka.
1: Ja.
0: Och i bön.
1: Bön.
0: Och ser man som tryckande på ett kryss och tvärs och allt möjligt sammanhang.
1: Ja. Ja, ja, ja. Och det är viktigt att vi beber oss för kvar nörren och konstanta samman.
0: Ja.
1: Och i bönna. Runt omkring.
0: Ja, till sist så, ja. Jag Peter, du ber en bön.
1: Det ska jag, ja.
0: Och så säger vi tack för oss.
1: Ja. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du har allt valt. Jesus, jag ber dig om vi först och vi bekänner dig sin kjolver. Så vi ska det som om att vi ska sända fjärsta av allt det och vi först blev avskrivet hos som er i reserver, men det blir om, herre, jag vet alltid om att vända oss till att Jesus. Och vi känner och gjort det som herre och kong. Och vi blir för våra lande, att våra lande färger, vi är ett föringar, tar man sig föringar så huxar man en gudsötande människa. Ett människa som vi är till som herre och kong Jesus, och som öttas god. Och vi blir om att huffar till en vi och vilja vi våra lande och våra följtje. Be oss för öllum tæmum som fer út í sumar að búa tvitt år runt omkring, at du skal vera tjátam, du skal signa öll arbeid som runt omkring, og som langu í færin, ymsa stæðan runt að búa tvitt rúk. Signa deg og vera tjátam. Og be oss for öllum barnalevunar fyrjum, signa barnalevunar, tæsta fyrir það stóra arbeid som vi gjørst, bæði Sarepta og Nesvík, signa deg og hins bæði lærstu, og Jesu dyrir bara navnet. Amen.
0: Amen. Takk fyrir Jón Peter. Och vi säger tack för lustan och sentensen är en sentens under klockan 3 och vi ändrar sentensen vi har lustat samma här.